Nenwe gatwinde na muthamaki uri twendete muno muthikiri wakwa ni tondu kenitwe tuvatie kugosa. Rwimbo rwa tukienda ge kampeka muno makiri 51. Kuma si evando ega thai kumi siya kirako mitampo na nimevotani ya we moro fama muvangoni wetu waliruka kirako kia muthenyo muthi angangaite muivokeku angangaite muwega muthikiri wakwa ngwira gagukira kiu nikyo gitumi kinene muno makiri uvatie kugosa ngai muthenya ta omunthi. Nukona ugu wao kira gitandari giaku. Kunikona ni angaini mukwendu. Uga ukira tuka mwira muadhani. Kwangu gose tunangu teyenje. Uva ni tonu nembise. Ungete ni mundura nyitire tembato. Niyo ya moyo ugu. Atuike kwa mvivi nyagiranga ukira. Ai kwe nandu wengi monoto ungevi vinyerwe. Eka nengi voliruwe mundi kira oko. Nwate ngai ya kore tuta make muivo keku. Maunduri monde ni ulea nengi uga angaini muwega. Ni muagiri ru. Maunduri monde mudhikiri wakono. Mata the situation. Wanaoga kora guka nyiritu ya vega na atia. Kana guka nyirite. Mwiri waku ule guka nyiritu ya atia. Menda kanguriri kani ya terere. Ate kwe na geto mikiega. Nutugi ya kwe rangaini wega. Maunduri monde okaro gama no kia rangai muadha niwe. Wotura gatene na tene muadha ni reto alea kule rogoso. Angwe raga vendere mandiko mambira ate. Wanoro warule wetu tukura kwa tukiriri kana kwe rangai. Akora kwa eva mwona atue. Tuone kagamudhikiri wako wako. Tena kendo kivati ukuligiri ya kugosa Jehova. Nuko nogo tovana kavinda aligaka. Gutina kendo kivati ukuligiria kugosa muadhani. Wanondosi wakorwe mulitu atia. Na netu mande kwa mauga kawega munu. Vasi ndi danki kusokiria vogo mitamboli. Itu ira kofuro wa ati akoro waru walete. Ita adhulia kanitha mvoe vamwe. Nito nunuole mwone kwe voera. Nuate kwe nandu mange voya na awe. Tugera gyo konu ati ni mudhikiri wakwa. Ati there is power in that prayer. Ivoya liu mauravu dhia kira uko kio mundi. Tamakari ina vinya. Rina vinya munene munu. Uga kura tunu auge kaa mvoya na ngigusa kwa ugo niregua. Nito nudhasi ingi ngeyage katorone tukature magerira. Nuate uka uga tu kanyambe jokere nga ingahado. Kanyambe mbire nga ikaundu. Kanyambe tumbire nga ine waharo. Kanyambe ni mwira muadhani. Niwega. Nito ndu wavali ondu tete. Nito ndu wakiri ombe kirete mutureri wakwa. Nito ndu ole ondidi kanete. Nito ndu mudhikiri wakwa kangu ire uma. Nienge munu. Maro ya muture waku na maga kenu ya niguo. Mangienda. Gokoro wa magi karogu wekalite. Nugusagagi kwe rogu wa muthenya. Ati unu okoro kilori muture waku kono te muwega. Nuko na tako muture waku musoku muno. Nuate kwe na mundu urauka. Uga aga kurori ya kaugatiriri. Nuamende kutura matawanyaga. Nuamende kukura mvana ta mundu osio. Na kugu soki nga thoni valioli. Wanokira nga ya kutuethi nga theyo ingi. Ukarika naka kumuevo kana kumusoka gini angatho. Katufo nundu asiu kwa vavadhi inuale ito aliaku. Nina waka mbere ya kukira kwa kio mundi mwadha nito duwa turadhinu wa mandiko. Mbuki ya dhafuli. Ate Jehova tuwe kuevo kage venesionde. Mwadha ni watu irate. Areme evo kaga indo siyago kundi ni kukwa magosaga. Nwate watu ira Jehova tuwa kuevo ka. Wanatoa kwa tugawa okira. Mwadha ni tuwe ngoro siyago kuevo ka. Na kukwete kia. Na kukwetera mudhama kimwega. Nitoduwe nwa vava wetu, nwa ngai wetu. Wanatukivari nwa mfunji wetu wa kirako. Kiyo mudhi muadhani. Nwa mvoile ngai mwega. Atenu kuthiku muradhi mwana kia gitulevya na siugo. Na nithini wale tuwali yaku niravoya. Na ngete kia. Amen. Mudhikiri wakosa dhimu yaku. Vivari ugundari ya dhimu yaku. Vivinya star 779# Tonya varia. Dhuwewe mwaru efema. Ndura vatara bundles. Ndura vatara airtime. Dhura mwaro efama, tonya valia dhura cheza box, dhura boxe mwe yaku ya munyaka kwe na box sinya valia. Igere sina ambesa igere itiri, munyaka ni waku, dhura mwe valia. Ndukamake, tondumbati yako lewa mwenosi mudhikiri wakwa 10,000. Nina sio kira uko kio mundi, kwe na mundu kukura ngevura dhai kumi ne mwetu ke maramuki ava, ni mwenengeri ya siyake ngirie kumi, avogu mitamboli. Ula nenge kwira, ni ugeri ya mwenyaka dhaino. Tenei, ukina dhaka maitamengi, wole ongivota, araka. Uki menyagati, mudhakoyo, ura udhako kinyeti ya miaka, ikumine enana, na udhake na wagiriru. Ukina udhaka tu maitamengi, waulia ongivota. Ukina didi kana, mwenyako mundi, Wednesday, wafata ukura wewa kungwa ambithiriri ya weekendi, tenei, by the way. Nitonu cheza. Ni marenda ukura magikura hadhi manangiri ekomi mudhanyo mundi kira hako. Kwe munu ukura ngerengiri ya isi ekomi kogunuwa wevanga vange. No menyetunu wakudhaka cheza mudhako. Raidhi munu makiri ya ni star 779# Tonya vara dhimuli yaku. Akura kura dhakari ya mbelesa. Akura wimu warofama. Angikura nili yaka ili. Tonya vara sagura cheza box. Dhura box imo yaku ya munyaka.
ngiso kiri ya thaiko mine mutu alikia kuigwa kiugo kwena mundu kwenu kiangirie kumi by the way kwa ugo nukadhi varasa

0: ere muthamaki mwega tukiumagara wanarea tugucoka twonekane muthamaki mwega twi miciri gwetu wanarea tukurimia rathimaga ciana cietu karathimaga thuri wanatumia wana muthamaki mwega andu ari akuru wanayuthi na weko gwe Jehova tugagucokire ngatho muthamaki mwega tondu ina kaliko gagasemania varingi rucio ruthi ugatuvotithie muthamaki mwega no voti waku na ni thini ari twari aku na ari amuru aku Jesu Kristo na voya na netikia amen wega wa muthamaki Jesu Kristo no tugi wa ngai wetu naguo muthikiri wakwa uri guo utangimenyeka uri uvana uro gwikana na kuma riu nginyege twana ni ringi rucio kirako tinda wega na we murathimeritwa ni wanyaga wa miseni.
1: Kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kaburugucio akienda kuthamania mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndeto ino yonekaga nginya miciri ta riria mundu mukanyarara muthuri we ake muruma kana ake muturira gitiyo na njira ingi no andenge etagua thuri makiigagura na ndanunga tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka ugina kamenyi nwako wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugoya igikua ta riu ndaka yari ngiturira ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbe tekeria ngũ yegũtũ aguo kana nyũngwe mathana ta marakũnyagarũrũkirie no mbere ya mũthũa ũrengehiri cũtha njĩra ĩrĩa ũkũmathaithanayo mũcokie ndundu na tondũ mwana mũgĩndae mĩthere ya ndeto wana ũgĩtũũraga mwana mũnyi menyaga atĩ kuonga gũkongwa.

Madhakania, Ndereti, na Mwago wa Mivango Etiganete. Runovate kwero riria monde madhari mare ongie ndandari ya TikTok. Wapo upejiri ya we Mwaro FM. Ndukava vuke ongie vitu ni Mivango sio wendete. Tonya TikTok, saria we Mwaro FM. Na waugo ndukariga nirone kuvivinya follow. We Mwaro FM. Mutambo rioraria. Kia ngombe 93.0 we Mwaro FM mwekari wa Kia ngombe uratu niti devi miresia 93.0 we Mwaro FM avatunu wa mwago mudiri we Mwaro FM.

0: ngiokavangi kawe abakwawe mwaro
1: ndemo ndwabaga kuvewa disclaimer egwekanigije ni atonya ciana ni amenyete murito nubwo atonya ngwo atonya jikene ne mumburo mumburo atonya dori kana yaengi
0: vota magira nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie banda dina sara sia kiraoko tugukundie mwadhi mwaro
2: Wanegu isamba siya gamba Naiso ni kambia kudhonja Ndumene ni kukero chomuadhi Eni Negu chomuadhi Tukuragira muadhi

he has the final say and ugakwe mwevako nike wina kiokea mudhia na nike mudhia wa maondo monde he has the final say rwimbo rwega vyo ratombiriria kirako kyo monde usiyetago Bilham Rugi ini na rwimbo rwake rwega vyo mwevako na tethero ni mwevako aratova kirako kyo monde na siugo siya kembega vyo iratutongoria kirako geke ini kianjumatana ya tariki mirongo ire na inya waga tanda to mwako angirigiri mirongo ire na idhanda to ni mwevo kweto ni atewara mkawega kila wakogia kune kiaro mudhikiriria mitambo isawa sawa vale vondo ili karibu sana tutuwa muadhi karibu sana mitambo ni mivota ni umura film kireo kila wakogia umundi na wanarengi tuko kwa livi ya jumatano ya umundi ni Wednesday ya umundi ni tutuwa muadhi

0: And he has a final say. Yo siento que Bilha Murugi Muevoko.
1: Kuna mutetheria bau muthia.
0: Yes, the final say. Nikiwi na kigo kia muthia.
1: Rumburu ni rwega makiria.
0: Rwega vio.
1: Na niku gani rweka rumakiria Muevoko.
0: Muevoko teru weka rumono. Teru dhini unginyegia mwaka.
1: Yes.
0: Wana teru dhini unginyegia meri etanda toku maru wale kilerua.
1: Ni rumburu sero.
0: Rumburu sero. Rosero. Rosero mono.
1: Nila kuyangu kwa weka ondoka nangenia. Mwakoyo
0: yes
1: nyoria ini kuma county ya Embu masokeretie
0: ya
1: nimaga sokedie na rudiomi ruetro kegwe kagawega
0: yo
1: na njereria ivatie
0: mhm
1: nimaga uka na nyimbo wathikiririo guo wana ure guyo ndomereri
0: ya
1: aliwa aliu
0: Moses
1: Nyaga waliwa aliu kwa sales yokaliuki waliwa aliu joki joki waliwa aliu wamboinjiro Wale wale Sharon mtoto wa mama wale wale Murithi Jones
0: wale wale ngeko wale kakulikia Murithi boya
1: ya
0: no wishi mwako yetu thira ama mulikuwa mnanichocha
1: wewe nakwiri atiriri
0: ulikuwa
1: kwa Eliana Sandiki Nina Sandiki
0: Eni
1: Sandiki Rurio
0: Eyo ni ngerega. It is true.
1: Eyo. Kwandi kindu gita kwa value na gikiro gimukenene muno muno.
0: Yes.
1: Ri wambe uke wiki kundire. Ni wisi wakwa ya niriri. Muthikagirugo ni mwalimu poro kinywaga kiavi. Aga kuvanga akwira we ambia ba.
0: Aha.
1: Na kanisa tika ruwe kirete linda. Ikawe kwa soprano ndonge vatamba
0: uke. Ko utegwaku.
1: Ukivangwa aba bakuve na andu amivuto. Haya, ukivangwa bale.
0: Yes.
1: Ri undu mwega na ungienda kuambia nyimbo. Ambele ya kuina wege kundire.
0: Ehe.
1: Haya, uso oke. Okay. Nukone runi ya utara.
0: Yes.
1: Ambio vare ruvana sandiki mwege kundire kwaya.
0: Ehe.
1: Mauma vawogo.
0: Mm-hmm.
1: Ruki ndogo kindogo. Wakina ambio kwa wewawe.
0: Kwa gwaru urena la njira mkuvenya ambele ya vare. Ehe. Vare, vare, vare, vare.
1: Kundi.
0: Mm-hmm.
1: Ehe, vage kundi.
0: Ruu.
1: Kwa dawambe kwezi madhima wewe.
0: Ruu, we kwaya. We kwaya kanitha ya kwa.
1: Ehe.
0: Ngendaga.
1: Ehe.
0: Kanitha wa Catholic.
1: Ehe.
0: Wogwere ndaga ya parish
1: ehe
0: leo ndiche kwe kwa ya maso yo weta wanja wangorongo
1: ehe
0: leo
1: jago wangorongo esera mondo enyu
0: rudisha kanaka
1: kovanda mbao ya wete
0: kia
1: te minya ate akumetere ya maji ova mwena kulimira
0: aya
1: Wangorongo,
0: Jagwangorongo,
1: Jagwangorongo,
0: Rushune,
1: Mondoyo, Wambo Mutrain in a vow.
0: Eh,
1: very how Kita Kwambia Korekaria, Wanga Tambira Murugi.
0: Now, an acquire sent a Gwere Catholic choir. Nandagaya Farish, yonder at last, Tondo, Yondani, Musuriomwe. Rudi sika na makamo na lavando tondo nero waliu angekuwa nenguenda nenguenda kuambia rogendo wakwa winire ni nyambiri ya vare kiumo gea kwa
1: ini
0: ii vare vana shadiki
1: oh samataro mau
0: ya ni mwuri yoku baidhe meru mbaruwega muno ii nyambo mbega muno siya kafinda kawika kwaresma na kirea but nengo saria nengo saria rere nengo sarania na kwaya
1: sari na kwaya
0: kwaya ya ana nengerania na yondo in fact
1: ambia vau
0: ogwele mangembera no ndoria thagaia ambira no ndoria kaburu ambira no ndoria ngroka ambira no
1: kama
0: ndoria kega
1: nimago kunyika njara
0: ambira no
1: nimago kunyika njara
0: bigedo
1: vote
0: ya
1: lisa
0: sawa
1: Luto kiga to kinya mwaka moku. Ka, ya to 2027. Wambi da ino 2026.
0: Yes.
1: 2027. Tukidivara 2028.
0: Yes.
1: Bena aruba me yakuyo habenga runu wambia.
0: Luto gore ramereria kiroto ta muteti.
1: Isi kan.
0: Kiroto kia mu miaka ta ingi tha tu yokite ya wini urambagi yake
1: mu kanisa dio
0: pati ko ndethia maria nyambie.
1: Focus.
0: Ehe.
1: Rasie sawa.
0: Eh.
1: Luna no esi aini mabagena. Kwambia ndumereri. Nisi nwangi uzama kitu iratia Akiriri wa guadhiete Rwembo rugioka
0: Rugioka
1: Kinyiva uwa kukira uwa rwembo rugina uka
0: Tekwawezi Tono wanakena isi kanani rugioka Mudanyoshi uroa ukire Wakirira uwa guwa nake rugioka
1: Karena nafe tu kira kau ndo. Iki arwembo.
0: Alafu.
1: Arwembo, fete kuru kaga arwembo.
0: Tu kwa we seto no na kia ta ata atai mwambu kuvi do kira mudo nyoshi ya vido kira niliari ya raise no vote.
1: Nina kuvami ya kaire. Ya kwamba kokoro kinyeta vau. Kugenda kuga na varavara. Rembaro gaoka.
0: Yes.
1: Ehe. Vako mama gogwa. Oka oga okero kina ga. Kota kuliganirwa.
0: Yeah. Very nice. Otherwise.
1: Backup.
0: Na
1: kumuthakira nyimbo cienyu mweno wi.
0: Kuguthie ne train ni ketha mbuke ni move backup ya vuri afana.
1: Ika. Ire tukakuthakira nyimbo ciaku.
0: Gaidaka. Ara mu dekaba gire. Gaidaka gaba.
1: Yeni esa podire no. Mama kanisa ange kuva.
0: Kira okonga kulingitheria wa mboya. Remwe. Bere ambungi ya mwananchi tukametua them mboya hata isara mukate
1: na bere kwaweka makiria
0: yes
1: mudenya we sawa umuthi kutina mbebo ero nene muno ya ngole tungigwa
0: kire kire kire kane gwetika
1: mama
0: kanisha keretika
1: gweretika dina tigegeteka ga
0: gweretika guko kya matawa ina mwagika kumwagika
1: ni ni singinya ba kuvene goro
0: kinyage goro ri kwere tika da inozu itoke tondu kukundu na vitu kira kure kuingi ni kwere tika
1: kwere tika mbevo
0: doku uvatara nuwate nuku uvatara muamburi wa mwiri yes nanjira nguvi kui na mbevo ndito na ire tika ire tika disi kanani guoko vana kure mudhikiri yari kira uko kio mundu lakini kure na vitu kira uguni guoko viana
1: okay.
0: Atokivo kama urutu mwa kwa gira Ugo turadhie Urambirire ekiugeri ngedhanya dhaidhano Ugo kalira karakuruaga senju
1: Ay karakuruaga senju kiyo biyo wala igoti Tukaligwarune to yivirako Nuhate uwe kira wakwa kwe na mbevo Nuhu mundi mbegu ire kwe na angora ni Kani nuhu kore ntumaji tura tura andedhia DC Nuhu kwe tumaji tura
0: The change is good Angekoro kinyegio mundi nuhu kinyidhia Uwa tomato onje
1: Dimbaru
0: Nkwe shiria Mwitie kudagata From corner to corner
1: Imbaru
0: mkundu
1: manje kiroko
0: yes very important especially nuno ndo amwe rwaku togira tiriri wanakoro no tushaga mwathi wanoge tushaga mwathi nwiseru turaririe mundu uri anake urara mukathaino I know voti wa kuruga kindu ikunda tonje wana tuo ungevota kunda tonje mbere mbere ya wikireta kanyamo kenge kana kindu kenge nwise kwe mundu ukwira manje kana urero vu wa manje kira gogekia kaligwa niko wina thina wa kiongo kana ni atia lakini tati yangu ere kendo kemo mudhikiria by the way wanatara mwore nutrition ni sidema kwera gato onje ni kendo kia vata onge vata just do have a glass one alright na ikani mirongo ere na idanda tuvi tokete kumasie vanda dina sarasi ya kirako metambole mevota ni ya mwore fm toki tushaga mwadhi kirako kia mwonde mwivo kweto ni ya teura mkawa wega kirako gia kune kiaro happy WCW to all ladies in the house mama kani shambere retie anakira nishawa shawa noa mwokera isho mweno ake wana mwadhi kiri yanga kwende dhiri ya Jumatano mbega vio tariki mirongo ere na inya tisiyo ni waga tanda tu tukiri kiri ya waga tanda tu tugu kumwa mwagwanja wa mwako angiri giri mirongo ere na idada tu mweri wako vana atia mudanya wako vana atia tora nidia vada 32102 wambere iti na kigo we moro na by the way tu live tu Facebook hello tu live dino Facebook page we moro FMFM inande mwanene tora nidia tumanyara kora mkore wakia toki vanga kagesi gata ikarasa tu igo kigo kia mudanya alright kagesi gata ikarasa sasa tudia ngadetire kageshi gatai karasa bado tudia kore kwa kumenya ura kora muka ura gwake kirako kya mbonde metambole mevotani yawi moro fm kogo kivanga vanga toranidia mwana osio wengi
1: wega makiri ora nda konjambia kirako nikindire tikira pendo WCW
0: ndurame tikira
1: thank you na nwese ngora kwa ni engineer nembo kiragava ngadi mwana ole wengi ria kwaruma
0: yes
1: rumo dikeri ogwa na akira ngora kwa ni engineer mwana wengi
0: rewe ogweta si engineer Eto imone shio kakei gatuljika niya Nese tu injinia umwe Kulea bunge Tu injinia umwe Atari vyo Rukwe mwada nya eregete kuru atiriri Notu irakawi injinia Na kitho omo kiregea kue na kio mwada nyo omonde We have all the time Tu inandake kashionde na madawa omonde omonde Tutena maono menge
1: okay.
0: Nwa toko veka vindo oga tutariri atiriri Yon digiri ya kuyo ya injinia e. Ini ya kina ye kagate ya Kimole umutesi Nini inchi nwa Mawaya hivi inawaka
1: Ingeuja
0: kia Rehu
1: Oh, maya.
0: Jini wa mawaya tu. Eh? Mkadisha mawaya hivi hivi, hivi hivi, inawaka. Mawaya hivi hivi tu, inawaka. Inawaka. Wewe tovoro injinia nani ya rais by the way gotemuro tanke tuwe ka injinia na utaramu wake uri thomithetia kana thomithetwe you can still be na be an engineer na wewe ta ka injinia kana wewe ta ku engineer I don't know anyway ni sawa sawa injinia mama kanisa
1: ii ngo ni injinia una mavorenge
0: wa mawaya
1: ndi wa mawaya
0: ngalisha mawaya hivi hivi na waka injinia wa mawaya
1: Oya vivi na
0: eh no wa vetu humble time eh
1: ni si wana mondulio kunengagiriria microphone yugo ndio ni engineer ndo nwa nginyoka sete ukaruthi yugo no munengirie ko kai muromori
0: eh
1: riu ndukavuthererie
0: engineer
1: waya hivi na inamaka
0: eh ndikavuthererie engineer sio ni sawa sawa ni sawa sawa ni sawa sawa angekorwa ni guko kwenda tugwite ni sawa sawa engineer mama kanisa Otherwise, waramuka ate mudhikiria kuramuka ate kirako kyo mundi
2: kuramuka tuwago tamirengeti gatwe dondekire mudhenya na kigo kia vata
1: dosi ya kiranko mudhenya wa mundi mudhikiria na indo yere tasema na yana siyo tika kutwe kabindi shionde kimvurutia wakabitu kira kundu wa kuonde wakabitu kira kwa mundu wa wonde wakakenia mundu wa wonde nunga kinyaliria maondo monde marema na avuti ando Wati na singe idomithagi gukoragwa witanjuke. Njuke ikoragwa igiyosa iwayonga eka mind its own business. Eke donde kira kaundu kega uria ni yuke kai wakonga na waleta kathina ringi igakufix bari wagirire. Tesiri overwa indo icho igire. Njuke na kemburuti.
2: Na kiu kire kiwo kia kwithondekira muthenya wa umunthi.
3: Mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getu gagwiciarira we mwaro ni ture
0: all right tevanga vanga tumenyera kora mukore gwake kirako kyo monde no twarigia kuvitukira noti mugonja cire inya cire ithano ithatha tumugonja noti nyanya na noti mugonja ithatu ithatu imwe cire noti ithatu kenda kenda tumenyera kora muka uria gwake kirako kya monde Eni 32102 wabiretina kiugawe mwaro na noto romiria kure nendalisi yetu sio kinyaniria
1: Uga tonye kure kwa wanja wanjiro mama kanisa koro kiforo penjio Adhinu wa tiktok ya wanja wanjiro Youtube na kune kure kwa we mwaro FM uga tonye mwenosho Penjia Facebook ya mrethi mboya tiktok mrethi mboya kukwande Tukara niria wega makinia
2: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangu wa pension kwe harimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, nirutaneritia kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karutaka gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na igoku matedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna orumiri ya maruta maku ma pension, na statement Mención de cubito que era poto ya member neo mss.pssf.go.ke Kana cubito que era app ya PSSF Pension App Egitera retirement ya kuna rusiru area wendete Nanjira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF Empowering Futures
4: Mudhenya ni vindi we dhambodhio Gwakiatea
0: Gwakiate kwa ramukate kira wako kia monde Mitambole mevota ni ya wimuaro FM Tuwara nilie tuigo mugambo wako kira wako kia monde Hello wimuaro good morning
5: Hello
0: Hello
5: Oni nitaanjia sindiko ni mwane kie
0: Karibu
5: Uku ngeende ya kivimbo wakia Wakabemu wae kuna kinundu
0: Eee
5: Mondo wetu walisaba nini atuwele kore suka gwakiatea
0: Eee
5: Angiri nguwae mutuwa vare
0: Asante
5: Nanyaga wa mondo wa aluka
0: Alright
5: Matuwele wa kiate na mondo wetu anduwele wa anyaga wa kathatane
0: Thank you, asante sana Ritera Tikon Mwaniki. Hello. Kwa mukate wakia tetego mugambo waku kila kwa kiomodo kia Jumatano. Tukiambiriria mudhanya wa wega vio. Hello, we mwaro, good morning. Hello.
6: Mwredi bada mwakanisa.
0: Tuyaro mwono.
6: Nige tongane ya makadizo ni magengi.
0: Asante.
6: Uku nwa kazano mbezara mkawawete kaka.
0: Ehe.
6: Karete koguva nini nwa matata nilegwa tatatatatata.
0: Alright.
6: Ni mama kanisa kwero watu ya mwji mneno wana ilovi.
1: Goku kufugete mwono wana puku vana wogwe tu kavevo kavevo.
6: Wana kuku vana wogwe. Alikuwa na kuku vana huko mudulite alia mumwapira wanakenda kakumira masoesi na kamusikiliza leka ake na nura menyari unu esia kinyaga vare veta kwa makutano tondo lu njira yukite munu ebonte keto
0: lunda
6: kinyaga vare kwa uwa kami irundi mama kanisa tuwese mi irundi
1: munu
6: alikuwa mudu etu lunda kinyaga vare unike alia mumo akinyaga vua kina soka soka kina jima mama kristo bakuwe kwa kura nakadubu nao nda kristo kwa nwa wepelelepe
1: okay
6: iya nao vya mandu mwondiri wene ya mula arabi ya mudi ya kopo na wasi wasi
1: kabisa
0: alright
6: hizu ni hatu ilo rako vana kivute na maina kristo va
0: iii
6: mwa kari inge ya va makengi na jopu wa mwabura
0: alright
6: na meja mwuredi na kasiri ya kize mwune matuwele kwa kiatea na pasta kiringa kula Carolina na lisava ni haisi kwa vengi mwredi basi ya vila pano kutikerekia
0: asante sana thank you we mwara good morning
7: adia mboya
0: ni kuwaro
7: yete ya mama kanisa
1: ene mwaro mno
7: tine steva no eva kaa mwono za
0: asante
7: uka mwono za no atadano
0: ii
7: ini nara mukawega
0: right
7: ene guwa sindiko ni nakia na mukawega
0: ii
7: yutava ekore makengi anakene guwa esawa sawa
0: yes
7: na masambi kionde
0: hii hii
7: ambora maiki tajiri ni maile mako mara mudanya mwega muno matige wa namwe
0: asante onaye korora mudanya mwega vio hallo
8: anu mule mboya
0: ni kuwaro muno
8: itaweru
0: gisera kweru watia getaweru
8: uwe gogo nwa kwa kuru miteka kuka uru mataka tuma baina nwa kwa kura yuwa nwa kwa kura uya.
0: Alright.
8: Katika mbori ya mwoni kamonyo toa lole maa kuma anjo mwole maa kakele majani mae na wakale na kwa mayae na angiri niku mae mutuwa vale na karu kute mae ngenge na jiru wa mungu mambile kana niwe maa kono uwe nilona u
0: asante sana thank you mwanoke tawero tida wega alo
9: wakisoko
0: karibu
9: boya
0: oyo
9: wana wako na jaya
0: nye vwete mwana pasa kigoso
9: Injinia mama kanisa.
1: Ni mwaro.
9: Wajarume ni wale ya kila huko. Mwaro wa uwe sawa wa uwe ya kuwa divaye ni wa uwe nani ile na kila piki. Ondo wana tuwe huko wana tuwe nwa tuwe kusaga ya ngalo wino pike injinia ni yore utayo watu ira. Ala hivi dure kuwe sawa na dure kuwe sawa kabisa.
0: Yes.
9: Ni mwena kani yama mwaya ava kere miriki yama mwaya ya kwa kwa uwembe vwa mwesi ya niro na ilo eti katamanti.
0: Yes.
9: Leo mundo ni kuongera kabura na bari wanga ni tukugura ngurufi tondu we wana so kiria nene tikwega muno
0: ni iguru we twigitembe bo
9: eh ndu ni mevanga na kwiki tambi jete guya
0: ni oma
9: ala wezi ni kwega ndu ri twakira wega na tuke na gwe ni mu na wira wisa wa muturuta wira wira mwega muno na mugatira marimara tukira marama yaba buvetu
0: asante
9: au ndo sio ni tuke na jete wira nga ya bina be kumurazima kumugitira kwa jamwe na kuka na iro
0: all right
9: ane mwere mwe gite na kwe gita teguwe ya te kwega monono mwe gite kabisa ndo eto
0: asante
9: mwkinda wega na mwra adhime eto ni mwaza ni
0: thank you
9: asante
0: thank you pastor kikoso we mwara good morning
10: mwere li
0: oyo
10: tonge veri wanja
1: ni mwaro
10: jagi wa karurumo
0: jagi kwero wata karurumo
10: karurumo kwa mwe tamo
0: ii
10: mwaro mazige tawega
0: okay
10: woko nwanda mwere eteka
0: ii
10: Madura nganga inge kure melano tondo ne ao mire.
0: All right.
10: Ni lewe.
0: Yes.
10: Tamburi nya ya mu na wa ka nyonga na wa ndiko anika na nyaga wa kale na nyaga wa kivade mu na wa geringa.
0: Eh.
10: Ne mauri ku mara mugate kana kwa ko na kalano kana gotiri.
0: Okay.
10: Tindi ayuega.
0: Thank you nawe tinda wega mono. Hello, we mwaro. Hello.
11: Aruma makanisa.
1: Ni mwaro mono.
11: Ndukethi mwuri mboya
0: Ndiya kethe kamono
11: Ujio madete kajutundi ya wakathari.
0: Karibu, kathari kweru watia.
11: Alae kwa mkawai utina zile no kathano.
0: Iii.
11: Arera, nilega na mutambu ikiria.
0: Okay.
11: Arera, uruka ambete kiria mpa yanyan bendanga zeka unoka nini wai.
0: Hmm.
11: Awa kathari, kuku watu itura iwangu wari.
0: Eh.
11: Wai nangui ya miyakana kama yango, wafe goro.
0: Atendoi.
11: Ngui ya makana kama yango.
0: Ruta ana, eh.
11: Iwa inde ya jari, ni mamanya ya kwe na ondozio.
0: Iii.
11: Ini tu awi wangu ni nando nuri na ah mama di jiri ni mana matu di jiri ni mana yang tertua aku nak kau yang mazembozio.
0: Yes.
11: Tapi kalau aku ada rumoi.
0: Eh.
11: Lalu siwa kaki kan mazem jiri jaga kaki angkungi.
0: Yes.
11: Lebur yang dikamu ya kau yang move nanti kau punya kaki kanyongga.
0: Eh.
11: Ima tidak kalau muka tiap hari tidak ni wala.
0: Thank you anak tinda wala kau. Tidak nuai gua vro.
1: Ay.
0: Nuai gua vro. Angkui.
1: Nanti ni di tali akai itu aru vro angkui ya.
0: Eh. Hmm. Adeni ditalia kairi.
1: Ni komda isadirwe weke bai.
0: Eh?
1: Eh to ni ugwati makedia.
0: No ugwati. Mm. No ugwati vio. Mm. No ugwati vio. Hello we moro. Hello.
12: Oh murungi boya.
0: Ni kora mono.
12: Gederia mama kanisa.
1: Ni moro.
12: Makedita Bishop Keringa e Carolina.
0: Yes. Karibu sana Bishop Keringa.
12: Andawa isi ni moria na Nairobi kwa kete murungi boya na mama kanisa.
0: Igo kugwe sawa vio.
12: Ah, sawa na goko noa kadano karete kogo pore pore na kizembo.
0: Ii.
12: Ah, imtaba nesuka ni mwurie kwa kia kia.
0: Yes.
12: Ah, mundo tuwe sote ya chidiko ni kadi mwane kine mwurie kwa kia te korea ngenge.
0: Ii.
12: Kama kargo tea ngenge, ngiri nge na jero kavuti mai metuwa vare.
0: Ii.
12: Ndaga ya kande ae mwugwe na wamayai ni mwurie kwa kia te kuna mwamu kore na shumbe na rafu mwure zimbo ya ee.
0: Yes.
12: Sambe family ya kago wa karizi pole niko tigo wa nemo tumia wake.
0: Ehe.
12: Na dombi ya kitori nguata neto rasha mania kuwa kuma umonde kevoae.
0: Alright, pole sana kwa family yo. Thank you. Rage kani mirongo ene vito kete.
1: Kure kwa mwenye wandu mele ni good morning wanjana mwere goko kete wega na kadano kanene. Adira niriega mutambu wekli ya njige wangongo ni nyaga kadeba mwena karinge Rishas matuwele kwa ugu wake ate. Mutinde mwia rathi meusini wanjiro aka ugae mutambu wali. Karinge kumakule ya makenge good morning my dear sister aka ugane abesa na apole. Kwe familia ya late John Murio Kigitali makenge sublocation. Kia manguta virinji. Adia avlo to him masakaya na maradhi na mbere wa muthenya na ni makamuvurukia asante sana kana maramuvurukia muthenya umonde jeshi ni yumere makoro makimuvagitio kia muthia aria mumo niramona wega makiria na makanisa ndukethie mbo ya muno
0: na kietheka
1: mupor kinyoga kia vigitonga wanya mapio zakaringe makengi angojei wangarari bamona PK giseso kawe muzari wa mbali wanjiro gaswere roster mano musodi akbishop mwane kimbia kore ngeni ya reshaman mwenene paso neo na waliunga na shambiki on the usini ya mumu akakoro wa kiugara tugwata wega makiria loud and clear.
0: Asante.
1: Jake dhami kule mwena wangu ili ya mutambore.
0: Good morning.
1: Na kaugano wako ni rama sabirisha kama vila kuri ya makengi kithemu mienetika nete na jeshi yonde ya nduthi ya kuruwe mutambore.
0: Good morning. Sante sana.
1: Mmakanisa ni pastor siomuku ni yava kavuruna kuwana mukawega ni mbevo nyingi gathalia mweshimu wa musangi kare mba bishop musangi wa wanda skarurumo na maulimu wa kirira kathagutare soko. Na pole siya kwa kinyina familia njuke wa guwa wa goko kavuruni ndo wa gutigwa ni muri tuwa weta kwa kremi na anuwa marathi na mbele kukura makimu tether liya kuriba bil na anuwa ndenu wa matethi ya ndetoni eo anitondo ara kurire kuria ICU kuria chagodia anangaya kimarathi mama geko guwa good morning mama chacha na mukiria mweshimu andabo enda adi na mbele kukura wangi tulitira wera niko chind mary 2.5 good morning mure mwe mutambori usinu wanjiru ni ya mwuroli mwen
0: retired akdikon mwane kia kauga goko ai sawa vyo mwana wange nge kwa rabo kwa wega mboya pia huku keringa mvevo nenye nge mwano metambo nyoro kete wega vyo setu wengi ni funny boy kuma keringa mwredi mboya nge dherima makanisa mwano
1: ni mwaro
0: kutuwa rabo kwa wega era niriyaro na gotena mvevo nye nge mwano mwonde usinu wanja wa mwore guwa kuma mwano gwele asante sana kitha ketu mwano mwano ngogo ni good morning nena kwa na mboya na mama kanisa mwoyaro tuyaro mwano mwano mwano WCW tu mama kanisa.
1: Thank you.
0: Getheria murithi mboya.
1: Okay.
0: Uyu ni nyaga viper kuma kure mwana wa muthano. Good morning team gotwa mwathi moyaro.
1: Tuyaro.
0: Ngambare kwe sawa vyo. Mbevo niyo nyingi. Nwate mitambo ne kevoi kevoi.
1: Asante sana.
0: Good morning murithi mboya na mama kanisa. Uyo ni ndida wakaru makuma kagumori. Uku mitambo iko clear. Tumeamka salama na mitambo iko clear. Mkuwe na show njema na mbarikiwe.
1: Mm-hmm.
0: Kalinge kuma makengine na akona. Okay. Pastor Sio Mukune na akona mwenoyo wengi ya santa sana. And a very, very good morning. Boya, ni atene kwa rovio. Kwesi jani ya mrolio ya Pastor Sio Muku.
1: Mm-hmm.
0: Na ya ari ya momo kuma kure kivote. Akauga ne murake dhidwe ne andu wa makengi.
1: Okay.
0: Tuikuwa tifadha. Tukivaliria kiathi kinene kiothoni wakuthie kure mwena wa Nyandarua.
1: Okay.
0: Tariki inya mweri twerekerwa mugwanja. Ngai arathime kiathi kiu.
1: Okay. Carlos M Squende mutambole kure mwena wa Mutundori mwansi wa Kidongororo. Good morning. Spoiler reborn. Sadimia all Gen Z's. Nakauga tuko Kandi Kate Wambo. Good morning and good day. Kenneth Kario Kikorero Kolire wa representative.
0: Asanta. Tikatwe vanga vange. Tuthie ngathetire tumenya kire kingathetire kirako kia Omonde. Good morning.
13: Uamudhenya na maondo maguo Nde ege kuoka Yera rige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwiri Na maondo karondo Monde me mandike Ti gatuguri yangadheti Wegwendeto Nindu kiuki andike otesi Gatugarude iratadhi na ringi Wegwendeto kenyo na kenywa Gadetire.
0: Okay, todhi ngadetire The Standard Daily Nation na Taifa Leo. Tuwe nasio wava isione ngadetire. Tuwe njitirete.
1: Ngadetia The Standard era mulekasie gie mururungano na kiririkano kia mururungano menene ya mwaka wangirige na mirongo ere na enya. Kana kiririkano gia mwaka waka ere protest anxiety. Gwendu guwa ngadetie sabidete. Kuma na ndumbele lingorani ili ilakuro ikive sanwa. Ukarudi korea page ya Wimwaro FM Facebook. Sabidete mbisa siya tongoli ya makiriata mutongoli wa vurori Rais William Ruto mnini wake Professor Kithure Kindiki na minister ogiteri wandare ya vurori Nike Kipchumba Murkomen nataka tika tongoli ya ayema kore eto makiareria mudhenya wa Rusio mudhenya wanke lidi kano kia mirurungano nwate korone kana kuena wagangu we kuwanera na nginyegia domeriri ila koroa ikere kereduwa kuma kwe dhingira weregi kanitha, avori biashara, atuarithi ya boda boda, na mwenge mambetia kukoro kiona ni ya uagangu wama kiugaga, matirame nya, kiririkano kikikia mwede nyuarosi, mwondo maga koro makedi yatia. Wanangikoro wa adhirikari ya Rais William Ruto, adikore tuwe kithi na mbrego tuarithi ya muvango wako livo kwa family iliendo wama kolirwe makiura guwaka na mageti vangu na wavo, kweno ndu wengi ure yumeria gadesia gorosio giteri no ira vesa na mukana mutikando ge maundo na makauga kwena njama evangi to karata biga kana ginyige kamu wanja karati na mbereko koroga kimulika ndeto eno anxiety kana wagagu ukiodua kiuria wakorwa kwena dhayo nitondo tayari ni kweli kanite kwena varavara itagetikirwa ando mavituke varavara state house uru highway goko musimunene wa Nairobi nikatakateka varavara ili kurerikana igakoro igitereto na gikiro kenene makeria ino kieta warire Rais William Ruto mamona munini wake Professor Kithure Kindiki manakorirwa makiuga ando nietikirie kururungana nwatitie tikirie kwagarara kivoto kia mundu tietikire kuthukangia biashara ndeto eno yokite waliria wanalio atongoria engi nao meyumiritie ta Kipchumba Murkomen oyo ni minister wakitiri wandali ya vurori akithie na mbere kwira a Kenya nitukutigirira muyagitire na kuvesa na mukana mururu kwere mareciria no meyumirie mavote kuthoga undu ucio wa mirurungano karatathi ga gatano ni kanitha kanitha waringi ni yumiritie na gukorwa ekiuga Viriai koragani dhine wa vuroli wa Kenya. Na andeto eno iraririwe ni mvongitika nitasia kanitha mungano wa ILCK na KCCB. Ni miungano iyo ketava mwona kukoma. Bora kwa ilikore tuikione kana makeria lida kuena mirurungano. Na wavoma kakura makiuri ya mavitha avorithi. Tiai kivonto gya Kenya kutora. Na mutika natomele vinya kukiruka kithimi. Na wavoma kakura makiuri ya mikukoro kuena kiririkano kena dayo. Gutaina wagagu na gutaina kuragwa kwandu.
0: Ngatheti ya Daily Nation, wanayoya imulikite ndeteno, ilia, ilietena mbere na kureta wagagu. wegie ogitiri wa aria mangikorwo makeyumiria kana maina mivango yago keyumiria muthenya wa rucio no ni guko ikundi ngorani vamwe na murengo wa mungethaniro na thirikari ikiruta ndumiriri cia cio ngorani ivutanitie na muthenya wa rucio uria utanyitwo gukorwo muthenya wa kiririkano wambe ubithere matere mioyo yao vingo ya mirurungano ya gutetia ndereti ya kigina ya mwaka wa ngirigiri mirongo iri na inya na ngirigiri mirongo iri na ithano karatathi ka mbere gakana na gagatano ka ngathiti ya Daily Nation gakandika wega vio Gen Z protest divide kwina mugaukano wevo uvutanite na mirugamo mwanya mwanya thirikari mwena wayo kuvitukira minister ogitiri wa ndari ureni Kipchumba Murkomen niona netie wega vio na niugite tayari ni kangetherera na gikundi cionthe iriga korwo ciyumiritie na wendi kana na matanya ma kugeria kuthukia na kuthararia thayo na urumo wa Kenya mwena wingi murengo wa mungethani utongori tu ni mutongori kia makia DCP Rigathi Gachagua muthenya wegoro no raugire tayari thirikari na mitaratara na ni na mitaratara ya na gukurungurungu ya gukatharia mirurungano ino ya thayo na kumitua mirurungano ina thagathaga niguo kana niguo kureta mbisa ya thagathaga gatagatika mirurungano ino kana gatagatika kiririkano giki Rigathi Gachagua akiaria muthenya wegoro mucii wake kana mucii wake kuria mwena wa Munyoro County ya Nyeri no rauririe mbeu mbithia murika wa Gen Z kwaga gukeyumiria ne thenya riri oguo kuria Kenya gwikara miciri akiuga ino ni ndumiriri nginyaniru ya kuona ni ya kwaga kwiganira kwao ni maundu mare marakinyaniru thirikari kavina rigaka ne thenya riri oguo akiuga gutina vata ya mundu gukeyumiria acokete mo wake akiuga tayari no amukirite ndumiriri ati tayari kwina kimanjika kia mbesa kia makiria ma milioni magana mairi vamuna mavitha anene ya thirikari marakuruvana na kuvanga njama cia kuvanga ikundi cia nyanake kuthoga thayo menetiganite ivamuna gitaru kia Mount Kenya iyo ni miari ya Rigathi Gachagua mwana wingi kanitha itongoretwe ni kana itongoretwe ni kanjo ya mabishop kanitha Katoliki KCCB mwikarigete wake ni Maurice Muhatia kana bishop Maurice Muhatia muthenya wegoro nayo ni rarutire ndumiriri na kuga ivoto cia mu Kenya itikagararwe na waugo gitiri na utorwa mu Kenya uvewe gitio muthenya wa igoro bado kiungano kia Interreligious Council of Kenya IRCK wanakioni kire yumiririe wega vyo na kuga tayari kana na kuria tayari aria mangikurwa mauragitwo kana miciao matete endwa ao ni mavewe ira tungione kanya gakuririkana andu ao gutaina thagathaga wa cionthe karatathi ka mbere gakana na gagatano kena rugano ruruka Daily Nation karatathi ka Taifa Leo wahuni Gachagua aonya Gen Z nendeto siosia Rigathi Gachagua na njira nguve ngathiti ya Taifa Leo muthenya umunthi gwa kinyikana na njira ndikiru irongoreretie miario ya Rigathi Gachagua iria ararekiririe muthenya wegoro akiuga tayari nuamukirite ndumiriri ciana gukurungurungu gutanitie na mivango iria ivo gatagatika mavitha amwe anene thirikari revo mwena itego ciugitiri akiuga tayari mavitha aboririe aria maritie nake nimeritwe ikundi ino ona cieyumiria kuriga kurikeyumiria matikangithanire nacio na woguo kuringa na Rigathi arauga nundu urakaritie mavitha amwe thiini wa mvonge ciugitiri guku akiuria Kenya kwaga gukeyumiria thiini wa mirurungano wa yonthe gukuburirire ne thenya riri uguo gwikara miciri akiuga ni ndumiriri nginyaniru ya kuonania kwaga kwiganira kwona mitaratara ya thirikari iyo ni miario ya Rigathi Gachagua karatathi ka mbere na gakairi gakamurika rugano ruru na njira ndikiru
1: karatathi gakana ni karathi na mbere gukorwo gakimurika ndeto ciigi aciari marauga maina wa gangu ni tondu ciana ciao ni irikitie gukorwo igicokereria mucie ni ndu wa kunogo kavanini ni tondu wa midterm ni watiru wa gangu wa onirire ciana ino ciavota gukeyumiria muthenyu wa rucio thiine wa mirurungano ino ikite vo masukuru mengi makiria kuvesa na ndumiriri isirai ciana cianyu kana ciana sienyu nisio kete ya musie enge ni manu kama the nyuwa monde enge mambiri kwenu kakuma the nyuwa njumatatu wana enge menu kire njuma ya kiumia kithiru watu wagagu wa siyari siyana siyao siyavota uge kora ugu watiri oyo karatandi ganka ire enge so kereria na vavu vakara morika siyegi minister wa tungata wogi mwamwiri kana minister wogi mwamwiri koko vrolire enden duare muthenyu wegoro enden duare alakoriruwe akivonera kiovo siarera bwoko gukorwa gikinya goti na kuvwa muvera ni tondu wakwagarara wathani we goti ende ndware nukoretwa kivura kithuri na kuga mwende kana kuthiatia kana munegene nwangijegia gituo ngia kuramata mulimu wa ebona gikorwa gikiakwa neno ni miario irakoretwa gitumirwa kuria igotire ni tondu igoti ni riambite gukorwa ikivesa no wa mulimu vango sio okorwe ukitiramwa na kugwende ndware gukorwa kiuganwa nginya wakwe ni urangarilete wado wegoti nende kidhuo vo miaka 10 mieri 15 no atikiovo giki akorwa kivonokera muthenya wegoro akivera na kiuga tayari ni kurungamitwe muvango usio karatathi gakathatu ni wagangu uri ututhukite ru no timbere ya tukinyete bau karata digaka erika ina rugano rwa rigathi gacagwa sira eria akoretwa ngikinya thinwe goti nene runo revirete thinwe goti ya gusokia sira riko kanlo vesanite notice ya gukinya sirocio mwena we goti ya gusokia sira riko na kwena maundu rigathi gacagwa aretekania na moringe na arauga ni makodirwa magituwa na njireria gerekita gatagatika undu ucio ni kurivwa kwa mwegana wa milioni merongwe tano ndo sinda regana na guo na wavo igoti kuga kivoto giake ni kiangaradirwe ni gatagatika maundu maria aretekania na mo nwate kire kira ntumadhi thini wegotiria gusokia sirariko ni kuga ringi da mukira kivoto kire kiagirikite vuvua kivoto giake kwa garrwa na nigitumi arenda kudina mbere gukorwa gicari kivoto giake karatathi gakathatu ni mukana ruo na besanwa kwe rovonge ruragia ori idio idira kuro ikiriwa na rovonge ruragwa kwe nthama kikore tu ikiuma kori ya rekina ikuru na nthama kinu ikiandua meneti ganete nwate rukwe na wagagu netondo kore rekana iriariri kwe rindirio nekanete na metals siena vinya muno muno ingedho kio gimo wa mwere na ruwa tara mwene marauga tatika kwa kuadhudhuru ya na koro ruwe na kwana niruwe netondo ni koro nekana ondoyo na nthama kinu siya dhina mbrego koro igetomeka na ikiriwa siya vota guwekira mwenge uguatiri munene kwa gimo wa mwere.
0: Alright, karata diga kairi kanga de tia taifa leo masukuru na asia diru ne yonko makavi toka geruwa ngarama yodho kangiole yoga tuwali dhagwa na mberene aruto wa awa masukuru le nene kufito kila ndomiri ya minister wa kithomo gukavuro liye Julius Migozo Gambaro gano ruruge taliwa wega vyo karata diga kairi ka taifa leo ateru dhagadaga sionde ikare kagiriria nodho kangia waindo masukuru le asia diru ne makare vaga ngarama iyo karata diga kairi ka taifa leo kena ruganuru wavau ugo ruganuru wa eden tuwale rwekuo Duale aepuka chawa wajela aonyo vikali ya sidharau mahakama. Alright, karatathi gakathatu kanaka kairike na ruganuru vamwe na kiongaro kia ma bishop kanitha gatore kigukabiro rire ndumiriria muthenya wegoro ruganuru evo karatathi gakaire gataifa leo no tengethie ngathiti ya Daily Nation karatathi gakaire ni uvoro wake thomo bado riu arimwanene kuvitukira kiongaro kiao ni menikithitie wega vyo kuongererwo kwa marivi ma sukuru kanire tongiwane school fees ino ni gukuma kiuga mutaratara uyu wanyongerea school fees wa vangiro mwaka wa 2015 gukinyige kavina rega karimwanene marauga ni tigire tumurigo munene ino ni vuvwa nginyege muga wa thirikari gukorwa kenyivira kuma kwa iria sierike kana sire kana okorwa ni mbesa kuma kwa thirikari kana capitation ya siringi ngiri mirongo ere na sire vai wa murutu wa kenyiva nginyege siringi ngiri 15 magana matatu ma mirongo 85 vai wa murutu ino ni gukoru ari munene kubitukira kiungano kiao kiria mathiete na mbere na kana kiungano kiao kia Kenya Senior Schools Heads Association Kesha maina kiongano kule mwenye wa Mombasa na vau nivo malendikithiri ya maondo mama kogo ondo yonge vituka right kogo nitakuga musiali noko vitukeruwa murigoyo wako liva marivi makiria kana school fees makiria karatathi gaka irike na roganuga Daily Nation gaka datu novoru watumia maeva waneuri ya neki wanamotumia kana atumia lema nana guwa my single meka gira mbete ilona nia nitakuwae na mondo leo ngadeti ya Daily Nation nidhondeke turugano wa mwanya mono roge tariria ere tu kana tumia mwe arema murikite muthenyo munthe taru mwe uramenyekana ta Tanase wa Shira wa miaka 20 na mugwanja na bengi uramenyekana ta Sabrina Mkare Jefwa wa miaka 25 ni mataririe ni kimekagira mbete kana marekira mbete kiararigia mbete shoviki lakini mate mauru marauga my single marauga ikoragwa injire mwe ya kugeria kuthengutia ri tungiuga ni imaramari kana itoi cia andu arume irima meragiria matawa riria mamona na marauga ikoragwa injira mvuthu muno ya kugeria kuthengutia ri tungiuga ni thawani gatagatika ri tungiuga ni ni ndui ngano tego ni ngano right kwa gudu marataririria makauga gwikira kwa mbete in fact marauga taruo na answer ashira rauga egurire mbete yo kemwena no runona nginyige mbisa yake no urona ni mbeteo amegurire siringi ngiri mirongo ili na mugwanja 27,000 nikiwe gurire akiuga ti kwai na mundu wa isingo na no urevo kaka vina kamo gukagia muthuri amuvikira kini ni tondu akwamba kuthengutire tungiuga ni thawani no anginya ekire mbete kona ni ta kwai na mundu kemwene nikio kamure kaona mundu uyu mundu burume uyu ugwa kwite very serious na ni mundu mwagirwa kina ugo yo ni kengwenda na akauga riria kagavu ni vwa karuta mbeteo ni ketha ikiwe ingi karatadi gaka dato kadi ni nation
1: jana mbaga ya kwe gitira karatadi gaka dato ni karamuli kasi gie ndura kuduwege kika kure vorori wa katala na Kenya ni katakatika mwingi uliora kuduwege tivangwa na ndura sangire ikusiando ai kumina adhato kure vorori wa katala buvo wa gituwa kimohe kiangasi kukoro wage kiripoka adu kumina adhato makoro magikuwa na mirungwe tanda tu na atanda tu makoro wa magitivangwa na Kenya ni katakatika ngari ama tivangi tuwe ndo kure ni kana ni kiganda kira kuru kikiripoka kiangansi kuri ya vrolire wakatala na nikiri kisoku mno kia none kana goko vrolire wakatala nuwate kuri ingana na rima retina ngadheti no marakoro makiuga alia maraku ile kumina adhato maumete mavrolire mananja bamwenao mevrolire wa India na vrolire wa Pakistan na alia marakuru magitibangwa maumete goko vrolire wa Kenya, Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Ghana, Tanzania na Nigeria nuwate eno madhita na mbere ukoro makiuga alia mativangi tuku ina mativangi mno na enge tia tivangi makiri ya nwati na maladhi na mbele kukura makiri gito karatadi wakauga kathato ni famili mwe ya murutu wa miaka milongo ere na mwe ni malete kivoto kiao vovua muendo wao uliora ya murutu wa kuhulia Thika Technical Training Institute aramenye kanata Elizabeth Ngina gokoro akiura guwa nanjira ya onyamu makiri.

0: Rewe nekuga kumariro ni kudhi mwana wa mausame tuangarie kare vagira silingi ngiri emo na magana mana thavare ya kudhie na gusoka gukwe getu mera silingi ngiri gire na magana manana besa iria ikare vogu wakavinda kami ya kamirongo iri nenana ondore uko meto vanene ni atumiria varavareno
1: idu yetu ya doa makumuno tondore uli na matiatu ili itekana magatu negira magatu onia kiri ya tondore yeta maturi ni public private partnership matiatu ili itea tiriri hedeo ya githodeko niture ya ashiri ginyanya pa kilomita na turoli ya dhirikari aikone ya menyagori ya kire egia tuwele alternative route tole ukura kukule expressway we ina haraka ukathi kukagira expressway toni ukure ha na wale yake maha kigira kule amata kule ha
2: reu nino juge fareno tuwa heni rio nedhiri karieno ya udia tene fara ya goto taidhia no ne fara ya re cash cow ne ngobe ya dhode kilo ya go kamago todu uturi ha kure hiya modu o gari shiri gigiri gire ya hudhira fara ya gozi na ilo fire niyo tunyani na mutugo maurumu na todu wabere wanani ya fareno ya kwa ya go dhode kabia na abie ishi he hadu haria shirado runo gumizi yohoro umono
0: esi uria nyenge no idiete na ambere na kwe yumiria siya getumikia varavareno kure viroa liria waki wa yorato mira mikovo kumanja avururi na reu murigo yo ukevo kwa kukuidhuwa mu Kenya
1: tori wabia siya kubiruwa siya kefara leu nikine kwa tuyo kefara neko reo miaka miroko wetato rubia ikarika kure idiete naone naore igesi kire mehuko ya adu
3: lena kuhulia toko igireo murigo yo ginyari tawatada ishifea nishiro ogere iyo farafara niyo ntuaji ya kumirehira toko heo murigo yo ginyari luto wenda kuhulia owe nyewe toni makegera ka farafara ishi siya kule igurori hivyo kuku de maratu lehi ya niki na tukasho kato kona levi zishio the siya magutana siyake chitireke lewo strategy yo mkazo siyekire tuwa nikata shinine mwana inchi liu nikine shio kamwe no yoge netuaji ya kuogero maudumaya ma besha siya kule ha in kilometers
0: bandore vaka memeka we mwaru FM negi sigori ubunge kiaru nyanje kaunteri ya embu miembita kwa muremi wa mugendi
4: nuega mwana muremi wa mugendi na vamo thikine vato kinye mwadhiyo etu wa mavaro madhae mwavaro mengene dhaitha tu
5: Ina mau marai movro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya movro
6: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kia ratiri na kabiro ibaroli Sio ndesi ya medhako guko vorulire na kima voruli Gato vutuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
4: Na rutudhi iguanjari siyetu siya midhako. Na turambiraria na vorovu tanetie na iguanja siya midhako iliga tumikano ndo wambitika siya AFCON mwaka mwaku. Minister wa midhako Sare Mfuriam ni ukanyiretie na kuvesa na iguanja igire ilia igakorua igetumiroa kana igatumiroa ni adhaki kuivaria no ndo wambitika siya AFCON mwaka wangirigi na mirongo na mguanja goko akiwa iguanja inurini vetwe kwe Ariama veto ira wagwaka kana ariama veto kandradhi ya waka iguanja ino iguanja iliane taranta kiguanja kirega tumekano ndwambitika siya AFCON mwaka muku iguanja ino ni siya vatano ndwagutethia mevalidia maambitika ino iliegeka guko vororiri na vorori wa Uganda na Tanzania katakatiri katarige kumina kenda na ekumina muguanja mweri wa muguanja mwaka muku mvuria wago augite nuru akorure akithuthuria waki na uria kigwanja kiara irodinga kirathie na mbere nigu gitigirire nigia kinyikiro irie rendekana wirore tigarite urerekana noa gutigirira igwanja ino ni sia kinyia gikiro kire kirenekana mbere ya mweri wa mbere ya mweri wa mwanja mwaka muku liria CAF igakorwa ikithuthuria igwanja ino Na mudhiare striker wa Portugal Cristiano Ronaldo ni arakuru akianira ukinya gwake thini wambitika sia World Cup vwa kuingiria mbao igire thini wavotani wao monene wambao withano kwa noti makithaka na Uzbekistan. Mudhaki huo akirabu kia Al-Nassr kururiri vururiri wa Saudi Arabia arakuru akiingiria mbao sia kenda ya gatandatu na ndaika ya mirongo tatu na kenda goko kana goko defender wa PSG ni Keno Mendes akiingiria mbao ndaika ya kumi na mwanja na Vuvari na Matov engeri ya kwao na kwa Portugal mbao ya kana Ronaldo arako rudu.

0: we akithondeka rekondi nene ya mwamukane ya mudhako mvina uri ingiretie thini wambitika idhathato irumanirite CIO World Cup uvotanio utigete riu Portugal matongorete ukundi kiai mkanagia kei maina pointi inya undumuna Colombia wukudi ya Congo na Uzbekistan makirumera namba ya kathato na ya kana Congo kavidarigaka marakana kavidarigaka ni marikia ugusemania na Colombia kuria makora makengirua mbao imwe kwa noti kwingi na kuo mbao ya ndaika mirongo etano na kana ya Ante Badti nilakorwe kigana kova Croatia vota ni mbao imwe kwa noti makithaka na Panama kwingi na kuo Ngereza marakoro makiuma ndiro ya noti kwa noti na Ghana utuku wakora mukera umonde na vamo thikire mvoto ukinye mudhiyo yetu wa iguanja resi yetu siyamitha kompita wa Lewis Murwangungu.
1: Nema umerera na mutara tarawa medako ibaro resi onde guko vororide na kema vororina uwe muaro FM mutamori oralea medako orito tira daga mugio tondo tomenyaga igo tora na naiko dama mama na menge menge nukavitua ni mufango wa Sports Kick Wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri Kikibuai
2: Mavoruri merongo ena na manana kumande inima Mavoruri ire madhatu United States, Canada na Mexico Ikundi kumina shiri Wage kundiki na mavoruri mana Nyondo wangu shanyo Imwe eganaria inya Ibaruri kumina idadatu Mbeteka shia World Cup Shia mbatariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
3: Moves inside Ronaldo
2: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
4: Watu kithisika nambere kweru taniria kumure tere tavarira siya gekiro kia guru Nitu etiketia timaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nuatu ande kwegua maoni maku Tuegue kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu Wanakana mateta marea ongi korowena mo Nira hithi tutu mire email kwewe mwaro fm at royalmedia.co.ke Kanotuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro fm Nituguwe siragia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie
5: we mwaro fm uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ongenda kwanirira natu emenyithie sia mandu matiganite wondu mana sia ikuo weka gio na matura mara marigiciritie tucerere kiru building vare ujumbe street kanovore thimu kuvitukira 0722324944 waranirie na murithi na we kirugwea na matura mara marigiciritie tucerere gigi house kuligana na bangi ya kcb wana kanovore thimu kuvitukira 0725887188 waranirie na martin kenywa
6: Wanegu isamba siya gamba Naiso ni kambia kuthonja Utumene negu kero tuyo muadhi Eni Negu tuyo muadhi Sira wa irabe itietene Huku watu tuyo muadhi vamwe Tondo ya kovia Ifisa gana mambere
4: Orimi mwaro Ukiretero nifanikisha na equity Wamutumia aikiloto giagwe kuria Kudere mamutu rireri Na guwako utonga warusio Kuvitu kila fanikisha Uregu atira mokovu wangide Yesiri ngimbirio ni emwe Insurance ya ndoa musi waku Wena kuambiri yesiri ngingiri dhano na magana manana Uga tetherirwe na mbesa siya LPO Na mautunga tamengi matiganete
7: Amukira ngehethi Mudhikiriria na anka kukua togeni Mubangori wole mimwaro Mudhanyo omonde Dhiniwe tenari ambere mubangori Oyone turadho mire kiambere Ria kioredia wa mboko Eni mboko siya nyama Dhinu wage sunja kekege ya kairi Netutoma mengi megi umenyeriri No tuungata Vamono oredia waku Mbere ya tuthiete na ambere Tika ngoriri kani ya te mubangoyo Mudhanyo omonde uroga mirereto Nefanikisha kuma kwa Equity Bank Bangi ya Equity Nira atambura vata wa biashara ya kukunye itiriruwa Na nike makuindere tefanikisha na Equity Bank Valero amukira mukovu wa mbesa wako kukwamura na kukukiriria biashara liyo yako. Ikatiri, tumari itori yako, maavata maku mambesa na branch ya Equity Bank. Ilieva kuvinawe kwe 24990. Niguotede kekuma kwa Equity Bank. Tusoke mugundari. Mulimueto, uriani mutungatiri a Fantas Enjoy wa Blessed Farm mweno wa kigangarige sigo bunge kiaro nyenje. Nuru atu ambiriria wega mudhinyo wegoro. Umundi, turenda atu dhomidhio vuru wa mithemba ya mbuku.
8: Dungikara na mbuku mithemba yire, nitondo there are so many varieties of lapids. Na kogo nitondo wari mine tuyenge, nitwe kaga kendo geta kwa kusenja ni mbegu. Aya kwa nina njamba ya Flemish Giant, na nirenda mbeo ya California White. Nuanginya mbeke kendo kia kusenja ni ya to avoid interbreeding. Nitondo aya kwa vava wa mbuku ni Flemish Giant, ni uravatra kamboko ita kwa Flemish Giant, kana uravatra chintila, kana uravatra mudemba yungi ita kwa California White, neto luwa kwa foind interbreeding. Na kogo currently, they inuwa mungondoyo wa Blessed Farm, ureweke gangani inuwa mutunga tiri, kwe na mboko mudemba wena, neto ndo kwe na California White, kwe na New Zealand, kwe na Flemish Giant, na tena mboko irenirenda kurevya monone inge ita kwa Checkered Giant. Neto ndo waneyo, nimbega muno kuringa na aremi na avatari anyama.
7: Tukithi na ambere na kudhoma, kiambere ya kio lehidhi ya wamboko ni kumenya kiria kina atuma olehidhi ya mboko. Kwea limi ya rema na lehidhi ya mboko makirongo lehidhi ya dhoko ya anyama. Mithemba ngura nita ya New Zealand White, California, kana Flemish Giant, ne avatari kanaga. Yekiri kidhoma ukadhoma kumana na aremi ya lia engi, kana kovetu kilataramu. Kwe na vale mulimu wetu ambererie ni atu talirie.
8: Na jiriria ulemi yu mwaka mudhiri mweli waka nana. Na target ya kwa ni kurevia nyama siya kurea komashio. Neto ndo ni na vame ya koto tenge dhiriwa na mboko idhano. Na kogo ando enge kana neto ni kwe na ledere market ya nyama siya mboko. Na kogo neto wa unganire nando na tokevo mangrupu ya WhatsApp. Kurea mundo tuendagia mboko sieto. Akoro na mboko makeri ya 20. Mundo nuwesele ya denjire waku asoki ya kaendie. Kana mudhora ne kepisi ya mboko netondo nyama si ya mboko na sione ilienda kana kongo insama nienda kugatirele nyama si ya mboko kana mboko si ya nyama dongengisha kurea kwa kumusie netondo nyama ya mboko emkiru emwe it is worth jamba nima na kwa huo netu avatara kurevia nyama si ya mboko netondo nyama si ya mboko na ili avatarika muno
7: kiuria kinene na kiria mwure miurarongo lidia uredia wa mboko wale uria ne ni iliwele kumbagiriru siya kurevia mboko siyaku nigui kuve umidhi ulea muagiriru. Na kiulia kiengine riri, kwe na vatori kukuwa mboko siya kumanje, mwuri mweto totali die.
8: Umani ate mboko wata ndegi yesi yenge nisi yendaka kulea, na nisi yendaka kujua. No, watori ya mbugire, na tonyerele uredi wa mboko, neto ondo mboko na sio, they are very cheap to maintain. One, mboko ilesaka maita mairele that one, nisi yendaka dry matters, which is hay, kana drying glass. Number 2 ni siendaga pellets and number 3 ni siendaga samu green matters. No 80% ya feed ya mboko ni hay, dry hay, because eno ni tera ya kuthondeka nyama na kuongerera ulito wa mboko. Na kwa nie ni concentrataga muno kurethia mboko sia kwa na hay, which is dry matter, and supplement ya pellet, which is a bit cheaper gukira kurethia urethi uria wingi ni combete na urethi uria ngoretwa ngirethia
7: muri minu wa gweta vauva manje ngauria. Anga mboko ni vesa wa maanje mulemi.
8: Omane ya tiriri. Tue toge kura, tuwe sinagia mboko itunyaga mahi. Nore le tuwa vire kithoma na tuwa tuwa kura, tukenye training, ni ate mboko wata mnyamwere ya ingine vataraga mahi. Na nwe kwa erare dry matters, kana nyaki eno nyomu. Na kogo neke edha mboko eno evate korea nyaki maitamenge, ne eravatara mahi. Actually, mahi mavati ya wekangirwa wakira oko. Adi note, mboko eka notice mahi meno orugari, denge nyua. Kwa mboko ya daga mai kuru. Onge notes mboko kwa kila mai ni maravi uva. Niwega uga senja neto mboko ni daga mai fede kuru.
7: Newe gwera mwadhikiriria. Urethia wa mboko no mo urethia ureora rombo uwa na gesunje kinene. Na mwono makiria alimi enge matorare. Mwurimu wetu itinari reere. Nwa watu talirio voteke kuwa adhoko nene ya mboko sianyama. Thino wa gesunje keu kengi. Tukarongo liria metara tayakura mata urethia waku wa mboko. Navau. Nivonea kinya mudhi wa mvangu wali mimuaro mudhi nyo mondi. Tusemani havaro usio, nyebeta mwredi, mboya.
4: Oremi Mwaro, warikia kuretura ni Fanikisha na Equity. Fanikisha, nira tedereli atumia, ega kuri orumu waka uveto kila metandao, eka dhomi dhani andeto sigi uigidia, na eka vesa no tedio waki mbesa. Ambiriria dhavari ya kuya Fanikisha umundi, na njere ya kutuma kiuwa Fanikisha, wavamona vato rewe na guwa kimbesa na branch yaku, kui namba 24990, kanoserere branch wa yonde ya Equity vakuvenawe. Fanikisha na Equity, Fanikisha biashara, Fanikisha maisha.

0: Ini metabonas and Francis of Assisi and the Gaya Kali Choir. Amaondo monde mangiri tova nengirangai nengirangai nengirangai nirumbaru weka vyuru watu sukuminara ke kamirongo dhatu na inya ni vitu keta kumasia vanda wega da emwasi ya kinaongo tuso kirele tia tina liya kaere mitamole mevote ni umora good morning ya kambi tamule di mboya
1: mama kanisa
0: and of course nituwa kukume tina liya kaere ya bunge ya mwana ichi jumatano ya umonde
1: mugamba wako ne waga koro keguweka wega makiri ndagi kaisio mirongo dhatu na idhano kumasia vanda wega dhe emwasi ya kinaongo tuso kagiriria wega na mugamba wako mdhanyoi wan jumatano waga koro keguweka wega makiri ya itondo mbunge ya mwana ichi osio okoro goe mugamba wako
0: ni umanda ya bunge ya mwananchi mudhenya umonde tukura tokiaria mengi mavutanitie na utongoria na miroga mwiri atongoria makoragwo nayo tumiocaga ati twitwa a Kenya thikiriria wavatu kagaciga taikaraca wega vyo tukura tokiaria ndeto yo na njira ndikiru by the way nionete nionete kaundu kaka kariri kautumishi girls nikuwa mutongoria thitango sia mwengera vangire wavisi ya kera ugire ni ne ambekan ditango sia uragani
1: ditango sia uragani gwetu ile tukenda
0: kenda
1: yes
0: turetwa matete toge kuruvanua na wakia mwaki uria watu mire kana wasungirire ku sia sia ne 16 sukurure wa utumishi girls
1: yes
0: ondo sirungwe sia rune kinyo rimwe ria makinyo menge mara magukinyo kwa andetori no ya sukuru utumishi girls by the way ne haroragia kavina ngona nitakututhiete mweri umuru kuma giko gikigekeka
1: ni kigenda kendu
0: tariki 20 na ciga ithano ya tariki 25 mweri muthiru na rocio ni ro tariki 25
1: kugo ni takutu rathiria mweri
0: mweri kuma giko gikikeone kana kure sukuru wa utumishi girls na tokeragia mau nwegwa ati mutongoria nditango sia mwingi kana wavisi ya Renson Igonga rauga gutira makania rune miaka ni mwana wa miaka igana na kini nditango iria mundu akua agukoro kana kuvingurirwa kana sia nino 10 na sia nino 9 sorry ikuvingurirwa ne nditango sia uragani
1: yes ni tondo na guo watho katiba ndirigagereria mundu kulingana na miaka yake nda ka nditangwe na nditango sia uragani kire katiba hevesa ni teringi ni mutarataro yo gutumika
0: yes.
1: Deni wa nditango icio sia nino magoti mare tukona makivirwa tutikwona makiona nwe ta ekwirwa ari engi ri atwana guo kingangari makarunga muogu thini wego titomone tukimona ga uthio uci ndu gukoro wingura ni makeria na na makakorwa mena mavitia tutingi megwe mathirwa jerali ta yetu menyerete sia kawainda ngata women prisons angandwe kamiti ka risia na ingivirwa thini wakuria mangi senjuriwa mitugo
0: ngusiria
1: yoni ukoro go ingura
0: ni kinyo ni kinyo mwe ria vata mono to tungiuga tokura tokirumiriria na tokura tokiroreria rivutanite na siroyo wasukuro tumishi girls na kaunduka kakaroka gatagatire ka maundo mengi riria wana ciana cie mcie ngo cire tondo wa midterm kwi na engi maokire wa gatene na ngo cire no wega mekaraga makiriri kana gwa tetha singi matuo mao kana maria matuo marona ta komana atua makima fever kana makiona magiririte
1: wa
0: elze ni marone kana ni matuo maragara rivoto cia mundu ria wingi mundu agosa murigo gikigike when it comes to the law kana yakinya ni bando ba watho wa mundu agakwa murigo wake gikigike and I understand the ginyagia siari ya siana ino bado wanaoka mare gwende toino wa bare mari kogu musiari riria wikarite na mwana uguri igeragia kumuririkania ati there is another way ya go solve the mathina ndise kana no irikanaga kavida twirigita kwaria vatukauga wanatu ta siari tukovatara toni siana vata wa kumenya ninjire ile kumbagiriru ya kuthia kana tungione ko settle disputes ili atu inasio ndika korogwe rio mwana agia kathina the only way kana kaundu karia esi ni kututura mbara
1: yes.
0: Kana thaka thaka kana wana isanja maitarereka na wata mosiyari uka mwata mbaru kaundu takau sometimes ya vata wakorwa actions kana matua na mikiri ya maundu ili siya nasiye tuireka dhuwe ene na jeremo kana engine to sangrita na nike utumi by the way ila turali yovuruwa metuko turali yovuruwa maono mamota mama rusia na siye musie musia liwosa mwono waku ekarande na ake aramiliyai
1: mwaliri yovuruwa nidi ya maono maria mekikite kukuvuru jiri mudhomi vya na taru tatika taruni ya menye kwe na siro na dina mbere gonti jiri
0: ya
1: taruni ya menye nditango uthitangetwe wanangoro we mwekwira tondu ndu mutwire vau gwikire makinene muno giekirwa thini wa muturire wa
0: kutamondo
1: wa bare vondi okathie kwina vandu vakonekanaga wana kinywe gotire wana kuruvanwa na uragane
0: riwa na weta mwandekani uwonete report teno no kuria rukweri uni ra mwandeka asha kwinda thagathaga asha kwinda yondo iri asia tumete akinywa agituri ya polisi akinywa jera kinywe gotire
1: at the right time Siana si emesie yetungia kanyaga gukoro tuna discussion nene nao in terms of mitigo kana mitugo yao maundu bale makinyanagiria makiria maithini wa masukuru nigo mekunyamato na mamenye kaundu kalia mundu agirwo gwikana kalia tagirwo koro agika
0: vaune oma musiyari
1: tusokeririe
0: musiyari kazi kwako
1: kabisa
0: tusokeririe meyari yetu ndari abungia mwana ichikirako kyo monde na meyari yetu ira tusokia wega vyo vare twana koro taburori kana vare turi taburori kavina legaka Now, mwaka wangirigire merongiri na inya, in fact, mudhanyo wa rosio, kiriri kano kia mudhanyo wa rosio, kio manete na mitaratereha, kana maundu mwale mekigire mwaka wa 2024, miombithi nima adhihire kule bunge, na makiuga mamama matuwa mwale maratu ilwe kufetukuwa kwa finance bill, eno tiondo tuwe siririti, eno kufetukuwa ni atongori yetu, na tuwevo keti atongori yetu ni magwe katia. Ni makutu dhikiriria. Ni sawa sawa. Ni tondo ni mutongoria. Na ae vare ni kuku dhikiriria. Tetari ya kuna kule kinyia. Vare revati we katia. Kuku kinyua na riga tangi. Kuku kwa angirireta. Kuku na njirango vedhe ya elected representatives of the people. Alright. Anakatiba ni matarele. Ni mataurete kitha ya magieke. Lakini mudhanyo mudhi. Turenda kuhuria. Kiuria gieke. Before 2024. Tariki mirongwere na inya. Tariki mirongwere na idano. Vumbere. Neto akoletwe na ndeta ino siya gokorwa mutongoria no dhura guwa neto onduwa muruga muwake fulani alright
1: yes.
0: mutongoria no dhura guwa neto onduwa kuga niena atonya kundu kore yange kuruwa kundu nienda kanyi itanera na guwa ne geko wake onde kana motaratara wa gonde kana wadho gonde uradhiye mogaruna wendi wa mundurea wa ambigire kana ule wa andhulire ta mutongoria na jira nguve nadhiye kana muandhura muta ikia kura niene evoko muruga mirena na mawoni menyu, mavoya menyu, wendi wenyu, na wendi kithia wenyu, neta mutongoria wenyu, right? Na kaunduka haka by the way, kakorogwa, ni kaunduka thiyuruka kame siyari maa aiki akura, Kenya enge mono.
1: Yes.
0: Lili yamu Kenya kugwa wadho fulani, nurari lili wadhinu wabunge. Mundure wa mbele uka kame siyari maa kene mutongoria yore ke adhulire. The same applies nginyiki kwe dhirikari siya matorire tuena sio. Lili ya mudhikiriri ya kanamu ike wakura kwe kwa kaondoka kuthie na ambere dhenu wa dhirikari siya county. Niwe ura ya motongoli ya nadhulire kuma kwe MCA, kuma kuthie kwe seneta kuthie kwe governor hii. Ino ura ndhikiriri ya ino e na wendi na wendo mwenene ngorori ya ke kwe nye. Na utoro wakwa. Na hava nivova inaka kiuri ya kila kiarele. Nitu unaka tongoli ya dhasienge makiregeri ya mirugamu ya awo ya dhuka vere. Kana wanatukona mutongoria akirugama na maondo maria andu wale mamudhurete mataregwa magirirete kana kaondo kalea muike wakura kana mu Kenya aregwa teganirite gakivituka mutongoria wake kona bado nore katia nora kavinyiriria kauga kaondo gaka ni karo kaondo gaka ni kagiriru taribu diko na gotumira karega shambu mono kama ondo maria mekikete kana maria tuone tagokaburorire but tuyonu Nireta umaidhura nore.
1: Yes.
0: Atongori yari ya enge. Wanathengia wakoro madhure tuwe. Na siyama. Kana na siungano. Ira sukuma. Maondo mavata mamu wanainchi okethira motongori na wasenji ya mroga muake.
1: Yes.
0: Well. Ni mauga katerere. Only a fool doesn't change their mind. Ni mondo tu. Utakwe shiria waro. Utasenji gia me shiria make. Lakini tulenda kuyuri ya terere. Lidia mutongori ya rasenji ya mesiri ya make na matua make mugaru na wendi. Yeah. Wale mamo dhulire.
1: Yes.
0: Vonivotori. Mugaru na wendi. Wale mamo dhulire.
1: Yes.
0: Because tekuga mundure wako dhulire ndaye na esiri ya kanandaye na etuwa kanandaye na woni wako kufata mutongori ya. You are there to represent them. Wevaluta mutongori ya kumaruga mila mwenore wengene kwe mwana inchi. Arevo katiriri woni wake mugambu wake na murugamu wake no kwe guwa ni mutongori ya. Na no kovira mbele no kushuku mambele weta mutongori ya wake.
1: Nani kitumithi inu wambungi ya mwana inchi mwenye wa monde. Tulenda kwa aliriri ya na kumulika sigi ateti na usenja senja wa merongamo. Ateti kana tongori ya letu kwa nagotwe nao. Uwe nagusaga mwenye yu arainan detweno. ukona mudenyo si wingi ringi nwa koro wa gesenjia na ukona ringi na maundu mau marasuku mone political survival valia rona gesiasa avano avande thie ukona nwa senja mwario akagimwe nocio okay gwe valia varona ru nwa to nwa soke 2027 aga senja mwario akadie mweno ria no ati ti tondu wa muike wa kura ti tondu wa muteti ti tondu wa mwananchi ti tondu wa muike wa kura ni tondu wa political survival okay. Ni gitumi muthenyo munthi thini wa mbungi wa mwananchi turenda kuyuria atiri to ni twothe ni ateti umunthi arariao rucio arariao no ati kiria aroria aroria atiri ri valia ni ngivota gu survive ra ni aba kanduge mweno ucio no ati turia tuthikiriria turia twegwa turia twerewa bururi wa Kenya hangi koro watongoria ni madhina mbere na gukorwa makirugaruga makirugaruga gucenjia mirongo moyao kuringana valia maregwira politically ni makorwa magi survive gweri tukono thii na mbere uria wagirikite umuthi turamurika sigio teti na kiringi yenge tumete tukinyava ta bururi matete mare twina ta bururi ringi umanete na tongoria na kumana nande to ino atongoria ni marugaruga magi kana magi cenjagia umuthi maugai rucio magauka ka makauga ka rucio makauga yi uko na mae mweno rucio ni marugaruga mweno uyo ni tondu wa political survival
0: okay.
1: Na ngi korwa siasa sia bururi wa Kenya na tongoria ni madhina mbere gukorwa magika uguo kweri ni tugukorwa tukiona uthi wa na mbere
0: ni kiria tureyoria muthenyo mothe na turenda wanawe utaukira wega viono le tuoni waku ndari abungi ya mwananchi kubetukira noti mugwanja siri nya siri ithano ithanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja ithatu ithatu imwe siri noti ithatu kenda kenda ndari ya bunge ya mwananchi
2: bunge ya mwananchi avane vogo momenye kaka kubetukira mugambo waku
0: bunge ya mwananchi good morning tuguo ni wako na mugambo wako kila kwa kia mwanthe bunge good morning
3: mama kaniga uforo wako
1: ni mwaro mno
3: mbetagwa nyagwa njoka
0: karibu sana nyagwa njoka
3: nimetero nyeje
0: asante sana
3: leuri nigenda kuga kiri uforo wa siasa siaka vindarata turi letu wadia uforo wa siasa orao kama ngumenge mwotanu letu wamba kuigu uforo wa korea siana iratu yerirua
0: okay
3: mwena rwashia nani yeda kuga atire
0: yes
3: wana atongo liya mga mwena mara utake nga lali ni hukosi maudu mamweka mau ondo lili atari anje toro wanyo ya kevo kerete mwenele wa pololi kuga ando matena akiri au yuto mwishi ana itegu chagate kwa ando wale ya madu ulile matai na akiri kanado wale ya adima matai na akiri yana isho nwa itoro ikemenya mungu ni hawa pie kukea akiri kia kia reka hondo
0: yaa
3: hondo na hawa kuma
0: yes
3: hondo engele ni hawa kuga akiri
0: yes
3: ya kwa hindi ya kie kuwa ni siyasa ya kumeniza ni hati siyasa ironeta kie na musimama tondo tariu andi kwa hanyo vanya nchi yombiro ni tulegua ambunge ya narea mirongwe nana matiae mbunge ambunge mirongwe nani maare gaga ambunge mirongwe tanda to makeze tokia na vandu ba kodwa nindwe kiratuma gukorwa gwikari uguo mbilo yete na tirika niekwa waje kwa kudia mateta tete bara bara ikari bagwa shilingi nyanya wa kilomita ni odosio ni kwa nani atia siasa siasa siasa kwenye lisho kete varia ikabaite na tongo dia eto alia tuwa vula tuwe lejo tuwa tiyo kubula yete vula tongo dia eta lia kia lia manji tupe terera na alia mungu kwa magika unuwa wagirire kwa hivyo ya manji ya tongo dia siya nene kumajia nene ni maji ya na kumongo kubinga kanywa na kustera shiugo siya keiri ala utake menyaka njensi na siya na ino inini ni ila amenya tapoku tae metuwa kwa hivyo enge nilikuwa tige kura umwa atiari kwa hivyo enge muno jina wanatuwele ndiyo tuwewe siya kima kira umwa siyana ya tuwe na jio kabila laka ila kurela ila kurela mwengere na kuu mwengere ni jio kwe na mawagu angu ya jovi tira virua vangi tira virua zawa siya kure vya ni nyege muno kuo mare siria aga kwa siyana jio kumere jokori na kurelewa siya nyo mate na akiri siyana jio siya na akiri thank you nda ina mora adime
0: sante sana nyakuwa njokani wani wako na mugambu wako bunge
4: yes mboya
0: good morning
4: makarizo wangi mwana ndo mwere wa kengi wa makara
1: na kethe kama no karibu sana mbongere
4: yewe
0: ii
4: atongo ya mara mekuo mengi
0: yes
4: matisenja ya mesimamo nundwa benefit ya wana inji
0: okay
4: kuri mama matenja ya mesimamo nundwa wana inji mo wana inji mara mama mazuri
0: alright
4: no ati maria mengi tama ujame kanwa muno machio ni ku Kenya master moyo
0: ii
4: na Kenya isho kichungu nondua mpita elitandwe kwa specific karu mundu umwe temwe kwa ta usundi na andita jogu nondu machio maguga machio makia siya jio vora wa mwana njio wa kawaida mesi ya jio vora makulikini kichio norele status quo ekulimeni kodo wa ukava uwa kwetuwa ni mundu umwe utaya mjanda ya tikitu ya niko mwana nguo uvoro wa siya na uguwa ini this thing mtu asiyari matika ya ikitopo muno na yogo ne mchiyari
0: yes
1: okay.
4: No ndure mbere gete kugwa mushyari umwe ero atirire mwana wakunoni yageka na hindi amandamano
0: eh
4: akiuga atirire njari gukyane ile kako kona zina kwarwa wakwa
0: ya
4: ogwo mushyari tojere ongi wanda ku ndaku ndaku rani mwebya niki ndetu ndetu ndacho kya mwana niki
0: eh
4: no atibirikani yo chanzo kia gine muno tondo vivikari ya kire kiliye drak wanakaba mangere kwa raisi te vangi nondo kukwata vangi ni raisi ukea kukwata zigara nondo zigara no anginoka zige dukari no ati vangi wano zigita ya njogu ndaku kumikwata no kumikwata
0: ya
4: deni
0: sante sana wa magara mwani wake
1: tuivo deni wa Mugambo wetu mudhenyo mundhe kana mbunge yetu mudhenyo mundhe tularulia merongambo ere karage gisenje senje gwa ni ateti na tongoria mundhe araria ruru rucia karamira mwena uri wingi imaundu makoragwa maroretu ya marori mo Kenya kana ni ile twitaga political survival
0: na matasoka gye va tavuri wa Kenya woni wako na mugambo wako bunge
5: mori boya
0: ni kuoro muno
5: gederia mama kanisa
1: ni mwaro
5: Makende ta Bishop Kiringa ne karuna yambu.
0: Aye karibu sana Bishop Kiringa.
5: Otherwise to carry over what the team ready mbo yari.
0: Eh.
5: Atongoria yetu mirogamo ya onde korogwa yi mirogamo.
0: Okay.
5: To tariu after kona mubunge daimwe na ukana undairu ori na dai nyamau. Umunde ni aria wo rusia ke aria uria wingi. Wigwe mubunge ringi no aria ciugo cia kuruithania. Na uwe rosia kiwa niko andikia mwavoro maramu nitile nae na niki orari ili ya mwurezi mboya eh
0: yes
5: na wamu vingure na miari ya kewa mwuri ya kazeto orari ili ya uwelaza hapana mwa tepi ni mwomo amwe andu wa mwavoro ni mwomo garulaga maundo na miari ya ya kena tiko na mwe kilite si uwo kanywa
0: yes
5: ano maundo maria mareka atongoria etu wanaambe umbezi nwa guwego kovye na niguwegoeka wakorane mumbunge nengo tongo ya siyari kodiko ruta mwalimu skuru na siya na isho meirono rea tureka kazi wanachoro siyo tegwe igeka mwrezi mboya kukwa wanachoro tu ya tongo ya mwagaya siyari ya kiuga mtoto mwrea vyo divi ya kuwa vyo yes mwato nane mwato ingere ya siyari mwono neyo matarado mwye siya na mitugo yes tutirarega tondo anasiyari nea zeru vao kodomi vya siya na na lile mwana eka na hili ero eno eka nae
0: okay.
5: Yuna sigo ndari yone motongo ya weta kwa mwadada yu Peterson
0: yes
5: ae edi teacher koreka mama
0: nae
5: mwavyo nae mwalimu mwega mwaka vidakaru wanaja samangia na mwana wa skruwe riko kane riko yoto ndo kipoko gipi yae kire utye nwa vataka kututa muratoana na nivare ya president ya tiriri
0: yes
5: kifonia ya siyana temu dada yona kifonia ya siyana temu mwego ryo kuruga mirira takifoko gito kwe skuru mwodo weto temu lezi boya kune buka gati ya metuwe yeto tuwa ndoa jimore ya toreka na siyeko ili ya toreka nisho siyana siyeto inda akovia umunde doko umbira alimu maivara varare na madege usoke umbire siyana na siyoro siyo intika umbira doko umbira manda gitare maivare na imapango umbire siyana siyeto na siyoro siyo intika umbira mwere mboya aya waki kororia na yo miari yerea nene yeto manaria wane one miari ya koro idhania kwa nato ni tuseje mziere yetu na mekari yetu nige dhasi ya nasi yetu na sige imu vetu tuweta atongoria na adhani yao matororie waro
0: okay.
5: Na wadhani wate dhuri mrezi mboya ndo teza gia
0: asante sana Bishop Kiringa thank you haikorea Carolina kwina ndeto igire ngwesirie muthikiriria araririe muthenyo munthe no vorwa mitugo mikarire mikendere na makagiria kugwatitania uvuru wa kana ndeto no yatongoria maita isisio kana sionereria sia maondo kuvitukira miario na mitugo na migendere na mikire ya yao ya maondo kaundu kuga kambia kakone karandita kwa karambia gutonya nginyengia kwe murikore murini uyu turata wambe obithe but muthenyo munthe turenda kuri uvuru wa muruga mwa mutongoria waku right muruga mwa mutongoria waku
1: Na ndiria mwekaroge senja gwa kiri atura yuria muthenyo munthe utatire ne mironga mwenu senja gwa ne kudwa mwananchi wa kawaida kana ni riatu itaka political survival na ndo sio tutiga gako riatu wakinya ni begi uthi wana mbere bungi ya mwananchi tunandaki kai dhanda to tukerire mwenosio bungi ya mwananchi
0: noti mugwanja sire nya sire idhano idhanda to mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhatu idhatu Emo sire no tida to kenda kenda tora ne riendari a bunge. Hello.
1: Bunge mwananchi.
0: So sawa bunge mwananchi good morning. Hello.
6: Hello boya.
0: Niko ara muno.
6: Kene makire kumeta kwa.
0: Karibu sana bungeri.
6: Ya nike makire ne muno trali yo bro akya ya natura gana gari. Nikatulama kanda kini ninjio na namuone na wako wama hundu
0: yes
6: katiba nituwa mevetirie ina naiti ya expression ni mundu wakienda kwa express ni murakaru akaviva gindo siandu akaviva gia siana ili ya siengi akini kwa murakaru ni kenda vikiri duwe mwana kataka tuwa vetirie katiba ya vandu raiti mene mwono
0: okay
6: yu katiba ni vati kulibesi kwa rengi Ewe etike kovando freedom elea nida kuna ma freedom mamwe atatima kazewa ma freedom nengi kumweti ya nai kazewa freedom nengi nesi jane katiba ila vila
0: okay right tunde toreno ya murugamo wa mutongoria waku na kusenja senja murugamo eno akigeria wega vyo ya tungyuga ne
1: kupata kuerunga miyalenge geoteti kana political survival na kiyori ya kenene nerele maundu mama matotiga kako taikia kura tukimulika maundu maravu tani ya nodhi wanambere
0: tora nerele ndari ya bunge ya mwana ichiri kwa kesele kaka tuwa tigali ya turake kainya hello
7: hello
0: bunge
7: mwane vimboya
0: niko wala mwana
7: mwende setia kuna imbala mwana mwana mwana
0: ni sawasawa
7: na ni ingena kia mwana mwana
0: ya
7: leo atongoria yetu the 52 million people we have in Kenya atongoria makorogo ma very few na atongoria makorogo ma wana ta musiari musiari no sukumagwa ni siana gweka undu
0: okay
7: kulingana na wendi wa siana kwa uo tuetwe 52 million maundu maneto aragia ni makurete thayo tondu tura gwatirire Jesu augire thiini wa mathayo kenda ithano kenda andu arĩa maigaga thayo magetwa ciana cia Ngai tuende 52 million uria twaragia na uria twikaga ni uhoro wa uria twaragia maundu maneto aragia na maria twikaga ni makurete thayo kana ni makurete mbara tutie na atongole tondu they are very few lakini tue the 52 million tuaragia atia
0: ya
7: kogo maundu mau tuaragia ni moirio iria tulicaga kuma gure atongoria na mawikire metu
0: okay
7: na niwega muno murithi mboya ngo
0: asante sana thank you radhi mwanawe turikiriria bunge nikoro muno turaria noriko aya
8: andu azio makorwa mai makenda gwitethia hao ene
0: eh
8: na gitumi ni atiriri
0: yes
8: niwe tu wakuandike wa tu wakuthere wira
0: ura
8: tu wakuthere wira ura wethere ukiona gutie na guduikio

0: kwa na tuwa torona zamai kuo muke na guku mwisa ini muke na guku nani tuku mudura na mweno wengi vorona wino tevio na maadhigira maari saini na hivisi ya nafaka na maso wako za kila lingi tuwa maso kia lingi tuwa maso kia mweno mwona wina uvijio
1: yes
0: Gogo marau kalau gogo itu numpat soket kerana ramah kubere wira umur aku nukah dekira kubana kubana kubana ayam aku bete wira mau tiere dua gogo marau dia pergi awal ke five four dia kubana dia rayan yang nari dia.
1: Sante sana thank you. Tapi kane matu tiga leter si vanda wega dah ikir si kira aku. Ee, metam boleh me vote ni awi moro FM.
2: Nangona kita ni kyukem. Aikira kuroge kinya guga no tumbe kukora tugikinya vau ni tondu wa madhana.
1: Yeah.
2: Tukisokeri ntu kukorwa kidogo tukithima turari. Tukorwe tukiwatanana na mugeni wetu muthenyu muthe tukisirasi giye uteti siasa.
1: Neoma.
2: Na maundu mengi makirio haba mutambole.
1: Vaudema tukorwa na trevo ka kukorwa tukigwatanira na Mushimo Dan Mboe. Unomo are maru agira kana ma meragiria matage turogia mujumba gicigo bunge kia mbere north. Kithurano kenini kia mwaka muthiru. Nwate ondo wako makani yana kukuruwa vuva wa kithura nogeke na maumiru lea maumiri le right mwishimu leo mwadha ndia kivoto na atongoli yata mwishimu Dan Mboe ni maone kire nita kama adhie na rungu kutonya na rungu
2: tutia megwa tutia na megwa
1: kutindu miriri kutingi nyegia kwe kukane kumakodhie yani najira nguve adhire lea mwadhoeri nisene mwadhoeri kane mo mwajensia kuga kwenda mitini
2: na nikitumi tuenda kukoro tuke menyaringi ya kuwa dhona dhiyate ringi wanangijiga kule maturari
1: ya ini
2: kura dhina mberi yate enu nivuvuwa matemu mandha igiri
1: good morning.

0: Unene wambutu ya vuridhi kaunti ya Kirinyaga Muhammad Njire ni alakororo wa kiuga matigakoro magete kiria mbatuni ya ekina ekoro wegedho kia indo siya mwinge tore ya kororo wege kafende yenge mwena waka kio na ni maga akoro mevari ili ukoro makingadhanero na onanjira nene ona kuavoteka makoro makivoro lithade
1: mapema best tuko na nyinyi hapa sivyo na tunatarejea kitu mbili tu only two tukutane head on tukutane nini head on tuune nana tasole uko hii town kama tutafunga duka yote tumekubaliana ama hatukubaliana hiyo tukubaliana hii town siku hiyo ni siku ya moshi kila mali itawaka watu wote wafunge biashara zote hakuna na ukisema ngwe zaidi tega za marisasi vitu vingapi
2: really
1: tukubaliana ya kwamba siku hiyo tunafunga kazi zingine zote sisi na kagio na ndio kagio
0: niondo rakororo gikindro ni komanda wa IP county ya Kirinyaga ni wen grandis koskei obamwe na munene wa CID county ya Kirinyaga ni we justice imana
3: tuko tayari kabisa hatuwezi kaa tukiangalia mkifanya makosa na sisi tunanyamaza hatuwezi nyamaza hata kidogo. We are here for a purpose. Na tutafanya kazi yetu.
4: The person they are supposed to face the full force of the law. Wesi haribia mtu maisha. Na kwa hiyo kumuharibia maisha, unaharibia wengine 20.
0: Kamitini yogi tirini ureti ya vuri ya mbia thara matika koroma kiandikanya na kiri na miode. Nigeza matika koroma kivana na mbato nisi ya ekinae. Lage county commissioner akiugane mevari ilie na njiranene. Kungeza na mbato nisi ya ekinae na iliko reto ikivudera kamweka kakamirurungano. Uthuki ya mbia sarasi ya mwenge.
3: Hatitaki kuua mtu. Hasa mi nikiwa mama, nikiwa muislami. Lakini kama utanisukuma ukutani, itakuwa sina na jingine. Naomba tufanye hiyo ya kwanza. Bati kishindikana nitakuwa sina otherwise kama county commissioner wenu. Na siogopi, nimejitolea, nimeamua ni kazi.
0: Girivo Tarai Maru FM kuma tauni eno ya Kagio County ya Kirinyaga. Jitago Johnson Muraidhi.
5: Kwingi na kiyo tukiuma mwondo le mavutanetie kana tukiuma mwondo mavutanetie na merunga no todhiri umo siyere kana kurembu na kuo kurea kana kurea mbeo mbedhe vamwe na ikundisi ya utetarai voto siya mwingi aria mamurete kuthondeka merunga no wadhayo mudhenyo arusiu ni mauritue magakoro magitwaridhia na mbere mudhenyo yu na jireri ya girire ni gukuririka na andwari makuire tariki mirongo iri na idhano mweru waga tanda tu mwaka wangirige na mirongo na mwanja mata kuigiri tena maundumagi utetika na uevangia akia rinandikia mvoro mwende kiroko mvoro na ugituru wagia seneta wa kaunti Embu na tigiti wa kia makia National Vision Party ijini ya kinyomogo au getakatiba vro linevesa na itewiadhi wandu kurunga na dhayo nuati ya uga wadhosio kuivario kinyete tondo mundangi ya gara wadho mundo leo ingi ya kirunga na wagono liti na umovina avoridhi uka intanida na rema akoro makirunga na ni utigira ni mari kia mirunga na yao na dhayo aika njiri ya mudhenyo wa rosio tuwa mirunga no nuati uvati ukoro nuambe umbethe makiririka na aria makuire magete tia kati makana magete tia dele tia kina ya mwaka wangirigi na mirongo ili na inya mudhia wa mateo meto madha igire mvoro ni dhaitha tu
6: ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mau marai matemo ma mvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya mvuru. Ndeidhari ya gutonya dhokori. Tumenyaulia wendina ugulira dina mbele dhokori sietu. Mitamboli ya wimuaro

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Agaki ndo gita ikidondeke nimatulengere inputs sia kuri makawa nikeza tuonage wirocio maraturutira kani mwega
2: ona kuna ewa ugo ni mareganite wonde kwa makirivo emwe kwa emwe kuone makali bagona dimu ondo marauga mbese ri makamu kagira na njere no iti ko materia maitarimi akuga mitetere evo ya kabinda riganka nio mangie ndai thi nambere niguo makande kwa magitetheka maitarimi
3: Naguo overwa kulivandu na thimu nini ngiuga watolea mpesa kwa kwa account kwa mangeuga tiri mundu aveza ni account yake either ni mpesa ni ambangris kani ya cooperative ni gedhambia itonye kuike watukeme na kana uruwa kulani kithi ni wanginya dhirikari yetu ile irate ngambia siye gana siya kuliva kithi yani unduyu elaborated tikuwa liya unduwa siyasa kivaroli tondu tunadina
1: Uvoro wa thimu ni naregana naguo tondu riria nga kilo siakwa ikavitana ndigakorwo ni na mundu ungenginyirira cio wakaire namba ya thimu ni vitanagia na ya mundu ria wingi ukegwa siathie runyenje
2: ngi ripotra kuma kaunti ya Embu mitego Anthony Nduiga
4: na asiyari ni maurito okoro memvaliro wa mbere eva yekurunga mitugo ya siana siao ni goro siro siana ino rugakurwa rwirwagiriru kanitha okoreto ugaganyiria siyari okoro ama ikioneria kiega wi siana siao ni go ikorwe na migendere miega undu ungitethia nginyagia kuthiria migomo ire okoreto kionekana maskururi Peter Mongai na ripoti ino
5: Goku aruta makithi na mbere na rotharoni ni kana midterm asiari ni mauretwe gukura na kanyaga kwaraniria na kuva ciana ciao mataro kuringana na Reverend Roslyn na muwa kanitha wa Anglican Diocese ya Embu ni ati kaka ni ko kanyakega ka asiari gukura va kuve na ciana ciao na guitara vuvo wa kavinda karitoka migomo irera akoretwe kuo masukururi
6: ni kuga ni kanyakega ariu kavinda ka ciana ina asiari yao tugie na kavinda na siana sieto we musiari wa variori ni nkukuthaitha wete kire gosa na kanya uve mwana ndagika ya korwa aeva mwenawe na niyodo wa migomo ila ilaikuka vindaliga katronire e na ruo tuwaririe siana sieto ta siari tutikareke mwana asoka sukuru tutamwele te kiugo ya komotevia na makiria kulirika ni siana sieto atika vindakara mwana avye sukuru alirika nage vingu ya usoka musie kwao agasoka iwenka na kithomo kira kiwa rathoma mwana amenye ni kithomo yake ke mwene kia guthondeka muture wake kana thuke muture wake ke mwene
5: ni atarete arutwa gukora mari athiki kuri asiari ao vamona alimo ao na waugo gukora magikira kio mathomo ri mao waugo akiuria na wasiari kunyitira ciana ciao mathomo ri na makiria ria matakoreta magika wega makora makimavavinya na kumera mari na kanyaga gwika wega mathomo ri
6: to thaithe ciana cietumere metike gutumira kavinda karamaithi ni wasukuru na mitu gomiega utiarimo nawe musiari usapote mwana uyu kavinda kare aoka na performance ya kerenze tia kumwira no agwa mwikire vinya umwire kwina time ya ko improve no kavinda kara wa mwira wego ndungite thia mwana ucio ni kwimena kwimena na ni utona matuka ma kwimena maremena ngi makeita ndondo ndo mvasi go sia kumwaka wa mvasi go sia kumomora
5: no na kule noguo Reverend Roslyn ni arutete mavetia asiari amwe are makoragwa na mutugo wa kwagira alimu geteo wanakana kwa liya miali etare miega ekoni alimu mbere ya siana siyao akiuga keute kio kionerea kiega na kiu nekimoge ya itumiria iso ngerete aruto matigatie alimu ao na nginyagia kwe kuruvane na waganu masukurure
6: na kavinda kara ginya wetu watamosiari sukuru wadhi kuruma mwalimu ginya mbere ya mwana mwana osio tv ndi akenda mwalimu osio nandaka mvage teo tono na ginya mosiari wewe mosiari nrava mwalimu geteo mbere ya ke kukuni inkiuga wanavi ngorea mwivi ni wamusie kamindaka kamindi tamu na mudhaitha tamutunga tiri ndugete kire kwa riandeto siya mwalimu kana oruwa mwalimu mbele ya mwana waku na nwakuwa ago mindi tamu miadhira ago soka kudhie kwa dhondo ni mwalimu usio renki
5: medhari ya mwavro ya we maru FM kumambere ya dharo kaunte ya Embu beto wapita mungai
4: na vamuthikiri vato kinyamudhi

0: dada kidogo. We are here for a purpose, na tutafanya kazi yetu.
1: The person that is supposed to face the full force of the law, wesi haribia mtu maisha, na kwa hiyo kumuharibia maisha, unaharibia wengine 20.
2: Kamitini yogi tirini uriti ya vuri ya mbia thara matika koroma kiandikanya na kiri na miode. Nigeza matika koroma kivara namba to nisi ya ekinae. Lage county commissioner akiugane mevari ilie na njiranine. Kungeza na namba to nisi ya ekinae na iliko reto ikivudhira kamweka kakamirurungano. Udhuki ya mbia sarasi ya mwenge.
0: Hatitaki kuua mtu, hasa mi nikiwa mama, nikiwa muislami. Lakini kama utanisukuma ukutani, itakuwa sina na jingine. Naomba tufanye hiyo ya kwanza. Bati kishindikana nitakuwa sina otherwise kama county commissioner wenu. Na siogopi, nimejitolea, nimeamua ni kazi.
2: Girivo Tarai Maru FM kuma tauni yeno ya Kagiyo County ya Kirinyaga. Jitago Johnson Muraidi.
3: Na asiyari kana munini wasivo wa subrogation ya geti vureja kwa bujero nuriti asiyari makore makimenya arata asiyana siyao na akumenya kurea maratinda kavidaka karudha aronini. Mutongori ya uyu wadhanu wa matura akiyari ya kurea mweno wa muguko au yete mavida menge siyana igwesa kamitegori ya utumirandawa siya kurevia kana kumaramana liria mairudha. Waringi njero augite gakane kukavindake ga munoka musiari wekarandi na kuwari na mwana wake na kumutara nigu agisoka skuru akorwe akimenya we kana akorwe akimenya mo vata wake domo na kuidhema kuigata na mwondo maria matangi mutethia dhino turo wake.
4: Matire tamama shia naire dhino wa midterm mwa mende kuri ya shiari mete kire ukoro wa maiko wame na close surveillance ya shiane shiao nikitha shiani tikare kire rua uwa tikenda kuri kenda kuthie. No either shall I create rua wow we kid you a crack thing with the can we the shiny tira cry contain van of okay then my crying ukufaravarari, Mikoria Varavara me van of Famu. Kuna gumaka don the canyon to appear pleasure, mambiri kurutan and tosia, utumira mandama kulevia tafangi. Kana with no mammy my tony dimami and ratia me them by on the Ogunguria Shirita Fadari. We take a shi and I didn't a ku ishagi when I rimuna kura you can meet them. Nishie korona shio wega ikivesha kwa tumawira tura tungikanda kuteta tethia mushi ciana nishini kuwatirirwe na ikande kuonwa na kwani kuthoma thoma ku mushi mwana ka thoma thoma na ka gwa kairaga kumukipa mbishi taka twike mundu wa gwikara wa uguo nundu no gutumirwa kana no gutonya thini wa waganu nundu wa kurwa ayaido
3: mudhiyo matemo madha inye matemo inge mudhikire nesi evandwega madha madha idhano mbitawarewisi moro wangungu.
5: Ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
6: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite. Tugei kiara tiri na kabiro ibarole siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli. Gato butuke kuna we mwaro FM mutambo riorarea.
3: Nariu emwe kwa emwe tu ambetorolie maundumavu tanetie na nzangi tu na mentele soti kiumia ya katha tu. Bodo ni makuriwa magitandika dunguni mbao igire kwa emwe. Mwanyani magitandika githeso mbao igire kwa emwe. Endu undune matandika makuti mbao idhatu kwa noti. Kanyonga na oma matandikuwa mbao igire ni kakawa maimusie kwa noti. Gekuru munu wanganga mbuteni ostavu wa kuingirua mbao emu kwa noti. Na uwa mudhako wangesa na kitoroni wa mbago teruwa. Na moruga mwari githine wa FKF Bere North Sub County uvana o ino iso nie.
7: Moroga mo warigi dhine wa Mbere North FKF Sub County League Zone A uviana tao. Ara mataongoretie moroga moyo negetibori FC. Ara maina pointi ekomina inya uwa nevuva wa midhako itanda to. Ara mawatirete namba ya kaire. Ne Sporting League area maina pointi ekomina idato vuva wa midhako itanda to. Nagoko maina goal difference ya mbao mwanja. Kageri FC inyo akadato maina pointi ekomina mwe vuva wa midhako mithako itandatu Grey Stars FC ni wakana maina pointi kumi vuvu wa mithako mwanja K-Sharks FC ni mwaterete namba ya gatano maina pointi nyanya vuvu wa mithako ena Magic City FC nao ni mwaterete namba ya gatandatu maina pointi idatu vuvu wa mithako etano Kadhetu FC ni mwaterete namba ya mwanja maina pointi idatu vuvu wa mithako itano na wakanana arikia na MFC are maina pointi nya vuvu wa mithako etatu MFS FC ni wakenda maina pointi gire vuvu wa mithako ena na mbeko miyare Muthanu FC are maina pointi mwe vuvu wa mithako ena Muzere FC ni mwaterete namba ya 11 maina pointi mwe ugone vuvu wa mithako etatu ni makibingiriria murugamo wa ligi ino ni Magasa FC are ya maina mbeko 12 mataina pointi anari mwe vuvu wa mithako etatu medhari ya mithako ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
3: na kuma mutaratara musero wa madhomo CB wa mbiriruwa Kenya ne mambiritiri kuenda mudhako wa rugby kuringa na Patrick Mweka oreno vidhwaro vongero ukuria watarandathi ino wakia makia mudhako wa rugby KRU gitarori kiera dhirori ya vururi rugby iliradho midhuwa maskururi niratethia vayo kurunga mitugo ya rutua pamwena kuma dhomi dhiangwatano ondoto mete ya limona asieri yengi kuenda mudhako yu na ni utigira nemara kana nemara kuria mudhako yu nemara ulieru gataga tega asiyari na alimu manyitanire na KRA ni ambiriti riuka ambithi inu akaunti embu na miru kure arutoma koro wa makithi vingo ili sikuru hivi ingetwe mweke akigondo yu watethia koro wa kwena timu mbega muno ukavorolire ya mwadha koyo
8: kuna mipangilio mingi ambayo tumeweka ili kusaidia watoto kukuza talanta yao kuna zile tunaita hubs au centers ambazo tumeset currently na both eastern na central kama ukiangalia pande ya Meru kuna moja ambayo nimeweka Miadhene Embu nataka kuweka moja hapo Osens hapo Embu the main reason ya hizi hub ni kuweza kusaidia hao watoto sana sana kama ni under 18 under 16 under 14 tunakuwa tunakutana nao kama ni siku mbili au tatu kwa wiki kuna wale makocha ambao wanasaidia au wana volunteer kufanya hiyo kazi kwa hivyo utakuwa unakutana nao watoto kwa siku chache tunawafunza raga alafu wanaweza kwenda nyumbani kulingana mimi watu washakubali huu mchezo wa raga na wamesema kwamba ni mchezo mzuri na jambo ambalo sana sana limesaidia mambo yakakubaliwa ni ule mtaala ambao upo wa CMBC ambao unahusisha raga katika darasa la tano kuna huu mchezo wa tag rugby au mchezo wa kucheza na mishipi ambao umeweza kuwekwa pale. Kwa hivyo baadhi ya wazazi wanataka kujua ni mchezo ina gani ambao uko pale, walimu, watoto wenyewe. Kwa hivyo wameweza kukumbatia kwa kiwango cha juu sana.
3: Na vono vato kinyamudia wa iwanjari situ seme dha kompita wa Revis Murongongo.
6: Nema umerera na mutara tarawame dha koi baruri sionde. Guko vururide na kema vururide na uwe muaro FM. Mutambori oralea. Mithako uri tutira daga mugio. Tondo tumenyaka higo tora. Namena higo dama. Mama na menge menge nukavitu ni mufango wa Sports Kicker. Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikimuai. The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangwa pension kwe harimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha ANYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaneritia kugitera rushiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunjekia mwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta gisunjekia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguo kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna urumiriri ya maruta maku mapension na statement Sionde kuvitokira poto ya member neo mss.pssf.go.ke kana kuvitokira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rushi ruari ya wendete na njira kuweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures. Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shiri, wage kundiki na mavururi mana, nyondo angu shanyo. Emwe, eganaria inya, ivaruri kumina idarato.
9: Edeka Shia World Cup Shia Motari Kikumine Mumueri Wangatanda to Estadio Esteca Mexico Igaturu Mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya Tari Kikumina Kenda Mumueri wa Mugwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame Kumeria
10: Moves inside Ronaldo
9: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira dhaga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudhama

0: Wednesday ndari ya gutura time uyu ni mwagwa guturatura bato semana gena ya kyongo gwa kyongo
1: leva pas ntingira ya toya rekindira ya gukia zazde
2: aya
1: bwe satande satande ndaka kiburu wa dimuni ya girlfriend wazirene bau
3: nkwisha
2: akiririkana hando hau
1: akiririkana hando harea
0: Tusiaraga medali tutago sietigira
1: Atuaraga nisani
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
1: Arandria kwa nire ndo ni muikire magana matano na ndire na mo
4: Osia maguta
0: We Wanaguaya Nituale gire kumegora
3: Entitlement ino andarume meneo by the way Era umaku Shuali Kimundo avorere Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirera, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asui mwata una mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Inagumu wa guwa rimbo.

ಒಗ್ಗುತ್ತಿರತ್ತಿರ ನಡೆವು ಮಾನ್ಕಿಕ್ಯಾರ. Good morning mudikiri ndage kana mirongo ere na idatu ni sio ivito kite kidarigi kike adanya sia kire okone kidaki ambere kya muvango gutiratira time gutiratira wendo Wednesday ni mudinyare tukora gutu kitambia wendo vugumu tambure mudikiriria nori kusio ngenda tukora gutu kitambiria wendo nori kusio ongenda mudikiriria gukoro kivoya muvera gweke nondo wa mondo wa mwikire kana nori kusio mudikiriria ongenda gukoro kimwero ryo muendete kana ryo ngenda koro we mondo wa kundu mikiria SMS kubitu kina 32102 wambia SMS na kigo we mwaro FM uguno koro kiguma kuri gumo na wa Facebook ukambikiria comment ya kumudikiria bari go page ya Facebook ya we mwaro FM tuko live mwana wa WhatsApp namba yetu ya WhatsApp ni noti mugwanja girenyegire idano idada to mugwanja noti nyanya mwiko nibsta kama kawa mwithikiria ni kira tombiria shwe tumuthinyari omu.

0: logo. Tahun betareu. Ni nak karukan air akini. You know apa nak ngerti dah angin ambau kafe tanah air hari ugu. Tondo nama orang tanggri te.
1: Mikirin message aku brother nengko korang kiko saria.
0: Aya ni sawa-sawa man kei.
1: Sawa-sawa thank you mono ni mauni makube moro fe malau. Pole pole kuna mundu areto Grace Kariuki kure gumono wa Facebook arambira kiara squeezy boma ni moto wanaume most likely wanapotelea makelele home kuitishwa kila kitu na pia sometimes watoto kuwa free sana na mama zao so mwanaume akiwa home anaona ni kama ako peke yake kwa boma na pia mimi ningekuwa mwanaume ningekuwa nafika asubuhi masaa saa 10 umoro fema lo hello umoro
2: Mwani?
1: Uvoro waku?
2: Mwoto soku.
1: Ni aria na u?
2: Wale na Grace.
1: Grace karibu sana. Ala. Okay. We mwoto fema lo u?
3: Hello Mangei.
1: Vipi?
3: Grace tena sana.
1: Ni aria na umundo wakua?
3: Uraria na top 5 kuma kevote mwoto weto te mbuyu we.
1: Mbuyu tonya kuo?
3: Ni kuo zine piyo.
1: Iii.
3: Reunga uwa atirele.
1: He.
3: Iko ino pa imechirekano maru ndo arume makiriru mvivo piyo makia gizuwa zayo ni kioro na enge makira za kumi ngezo makamu makenu ka lelea marate saka nginabayi
1: Nendo kena tuma mukiriru mvivo guo misire kwenyu
3: Ado arume kameka liru vonde makikoro misire matia ragia piyo
1: Niki
3: Arume ukora misire menderu na wako ya arume ukora ane mako hile misiru atumia niyo matongo ragia ragia kulea kwa kora nao maragura
1: Aha
3: Lugio na mwene maulira mingezo kuhu anawo mata Makoro watu mezi kireta mwendo mengi mwono mata angi wata kuwalia mako anakama maulira mungezo
1: Kuhuo muraulira mawira menyu na mwkena soka kuura ni mesie kwenyu
3: Kuhu nao maraura ni mesie kireyo na nogo wala henki kuburu ambara ya nafone ya tumie mwendo wikora kuure nda angi alia
1: Iii
3: Wikora hati nda kiparo wano vete ya kisoka kuzi musia kini wani mutukia kia unanakamba umire mungezo wala kampu kuhu
1: Okay
3: Runo mende runo sio anakora karumbu kuku inye tuwe mutumio mazakire karumbu karaka inagoa no liri anga iwa nda anoka
1: Hei
3: Nime woku wangu anamaito wange kaza inanti kasoka
1: Hei
3: Karumbu kuku nika kumaumiriri ya muno
1: Ok korowe na mwenye mwaro mbratha we mwaro fuma loo Hello mwaro
4: Hello
1: Uvoro waku
4: Hello
1: Hello
4: Hello.
1: Hello Mwaro FM.
4: Hello.
1: Pole mwono ndira kuni tidia we Mwaro FM hello.
4: Hello Mankiara.
1: Vipi?
4: Mwana ni tazimu bima mwana mwa.
1: Karibu sana brother.
4: Oh, maandaman mabio bila tena ze kega to maro na hoza ka mataji na mwezi tena.
1: Aha.
4: Mwana ba na mwezi ni ya ni wa dida mwezi ni ne gene yani.
1: Ee.
4: Onaru ndoma ga kina gire niya weusa magiwa ni jifimo na idea
1: nindo kiratuma ando atumia nyuma munegenere
4: ya
1: nindo kiratuma atumia nyuma munegenere tondo ndungimbere negenere ni ugutuma na
4: ana responsibility ya nitia game zia ni te ari jibuna ni ramona
1: ee
4: maru na wara no gaide to mezi ya ni wero gekoria arumia si engi
1: aha
4: Karena sih ini mampu aku gua dah angil kaya.
1: Iya.
4: Mana?
1: Iya.
4: Nanti nanti dah lulus dia kah dia.
1: Okay, aku gua muka ugane kah vamu remusi.
4: Ini kah vamu kura musi ini naik kira wa kira mana ini ke dia.
1: Aha.
4: Ini.
1: Okay.
4: Hello.
1: Gakaneko.
4: Man kira.
1: Uvoro aku brother.
4: Nikuweka mbuno
1: ya karibu sana
4: ni oragi na ngini kumakika mbute ili
1: iii
4: niluu manikia wanya narumika mekariru mbuno kukenishukire bala
1: nindu kilatu mamwe karirwe
4: uwe niluu nakuwe bangela kama mweka na mshu minya na hainya
1: aha
4: nundu waki nya mshu
1: ee
4: urakura nishu kule chenji bala
1: aha
4: urakura nishu Kita mesti berikan nasi.
1: I.
4: Ia tidak mungkin punya kulit nasi.
1: I.
4: Yo. Tiada nasi siapa. Dia tahu muka kulit orang.
1: I.

0: είναι δίκτυο.
1: Ε?
0: Μα η ρίκου μου βγάζει μια... Α, το όνομα είναι αρχιά.
1: Usio anaweka kauga yake ni personal, lakini niwe wewe more fema low
2: manijara
1: uvoro wako
2: sema zokuwa
1: eh, karibu sana
2: ni sawa ningo kuko
1: hiye uvoro wako Agnes
2: niko anumane kwa maura wa matikaje kwa hiyo gendo
1: ukauga niko matarenda kwa tuwa mbesa.
2: Matenda ukakora kutesi mbego tesi kare tondo ne magukiririo ne mba maganda makinywa ikithira
1: ee
2: tondo ageto mba kiri kwa nune njiku kwa njikwera kutesi mbe nime luteko na ndeko ende negene
1: ee
2: ukeza alune matukera na kuwa temawe kama kinyere guna kutego kinyone kwa mele mirwe
1: ni kuwere mwa kwa rato mama iguendo nisi ya kuenuka
2: makire mwa na tiku andako anyonji wabima njama nama nikiara
1: okay.
2: Runa dora agakwera gote jimbe gote maguta mago karanga letia irio ingaranga orugero nando nando nao kana maguta
1: iiii
2: ogwa nguwe kama ame tukero mauke la vida nena ando mga amire
1: iiii
2: te komenwa.
1: Thank you Agnes.
2: Na kote kwa angwa niona ora gani maundo maona me higete.
1: Okay, ni thank you mwanakure na mavinda maro. Kuriku mwana wa Facebook ama Quifax Pats ukambera. Sometimes ni aibu juu mwanaume haja contribute kitu kwa familia zao. Wanajificha juu ya aibu. Yani ni mwana guwendo ni tondo usio mwuzi kutina kenduru takaku. Kuna wengia nambera maeta kwa Jezreel ukambera, unafika mapema unaambiwa upike na yeye anaenda kuwatch Z-World na izile kivindi kire koke u Bob Kenkusho kamera karumu mwikunda review. Thank you mwono brother niko koro tuned. Hello mwaro.
3: Hello mani kiara
1: uvoro waku
3: tumo jokure nda iku mangogo niye
1: ngogo ni mwechonjo brother
3: ngoni tuwe chonjo
1: iye
3: nwa kitafongo iku ke ngewara gini kajua naka umira mdogo
1: aha
3: duke ngora mani kiara kumwa atewe karero
1: hee
3: nuko oya nuko ngiye nokatene
1: eh
3: wa ambia kwa to badiri to ngi mono kiona e mara no aruga ngima nae mara no aruga chabaji nae e e ngi tuna mona ba kwere mirire na guka viure to ke mama
1: gogo kamo tarenda kuthiko na maviti ya mare mare kwa mesiere
3: ayo e karabu ni mu vetania no ngi mu vetania.
1: Okay
3: e duka ri gamba kwe viza na gumo ngeno urugo nengiuga aya.
1: Lakini ni kendo kenoke kuruta maviti ya mau karamu waruta maviti ya riu na rio ni negene mbari ya imu dhikiri ya vogu mtambore we mwarofe malou. Pole sana dhimu ya kune ya koro ikinu kika we mwarofe malou.
4: Hello
1: voro waku
4: kwera juu
1: karibu sana ni aria na u
4: ni jakiya mwanawake zemo
1: ya karibu jaki
4: ya jaki na mbuki atrele mankiara
1: aha
4: alumi malamakone kudye tene
1: hee
4: niko ziko tina mundu wa kiali duwa nae
1: nindu kiratu mamu maridia nae
4: tondo ni mundu wa patakozwa nuhu kire na kira wa tinda ko
1: iii
4: mwere nare kuno na siria taifio
1: aha
4: mundu nwa siyo lele unige zaa musio tore.
1: Okay
4: eni
1: thank you na maoni makuwe mwara fema lo. Elisavan
5: manikiara
1: voro waku
5: niyo ni mwega ndo wa asuka ndabweni ale asuka
1: ihe nira kwekwa ndabweni mbira
5: niyo kanko makamuno manikiara
1: ee
5: mwuntu mwuru melele ya kuga ale kakwenu katena nuntu wa manegene
1: aha
5: mangina maka uga ni mekali ilwe
1: ii
5: Elisaba niyo mwondele na meaka 42 ni mwuranu
1: aha
5: kande kagwe kalele waneki
1: tovedhiri
5: ukase kukwa ni nandaka umonde ile nando maleke te university na madhye mamua maleke waka nyamele
1: hii
5: indano ndano na uwa ndo makalagirwa
1: aha
5: kentu kiambele
1: hee
5: sore tisindu kenwele kuya nke diane nagitirolea Kie kolega go take their responsibility.
1: Ii.
5: Yani mtu kena katu alile kiovul atele concerned na familia yake kana na mwishi wake.
1: Ii.
5: Manipiala nondo nengwe tikiangalia akakurazi mokagia na family.
1: Aha.
5: Mbele nwankinya umenye gitumi vya kugia na mutumia.
1: Ii.
5: No menye uligula na niki.
1: Aha.
5: Uka uga se kugwa tuko kugola na nondo ne kugola na kwa.
1: Ii.
5: Uka rea dina muno. Nane makagamu na wele yangu tirimana na alume ukeza gira muntu mulume kagu tukuga anyuete ncho viza kumine mwere minda mbete wera nwene ndiye nukete anyuete
1: hihihi
5: niya kume ya family ila nimbi ila alete ilete kana uri ya mutumia le alabele tuwa nambi
1: hihihi
5: kendo kia mbele kurega kunoga
1: aha
5: no tikwenda kunovia mesiri ya maku manikiala lile wale university ni yenge mwono mwadho mire na mwona mamuo kadie ni melekirie
1: aha
5: abu wala ukakatha inu wala ukakulu wote umba umu ndini na miyake ya kwa ya kuigana na mbuka gila leonze zaikumi na potepai kumbi kuchagantege tandani manikiala
1: iye
5: kito mineke ni na mutumia ni na siana ni na tususuri ukambuka ni tususuri ni na tudaido
1: iii
5: na manikiala tukale na tukadhoma
1: aha
5: ni uke ndambuka mdila mbaragi ya leo nde ni nekari iwe ntivizanyo mbagi liane genero wakure kwa wangati waku
1: iii
5: uka uke uke nekarapulia ubatirigu ikirata muntu mulumo nkine genero wanu
1: aha
5: ale tadi na muno to akanga seria muno mbo bila makeup ya seria muno mbo bila makeup to kena umbili ya muno mbo bila makeup
1: ii
5: ya muno tiku wana uo kasesa
1: ok
5: na tebu nkwa na kumera mekale
1: ok
5: mekale me okete muadhani mamenye mwishie kote na anjeso mwishie teke tao
1: lungiru ngama
5: Nkwego kiuga sandi mele tu ni maase ngalisionde siyere kere vare kwa ndisa
1: iii
5: inu siyenge siyere kere kwa ndo ya nko makurea kagumo
1: iii
5: ndimdi gospel of church
1: sawa sawa
5: kwa kumo ndo ni etike
1: kabisa
5: wanarega kuhusa ni aisivoto usaga
1: niguwa
5: nakuwela ntukwenu neture anyama idhile
1: kora na mudhenya mwaro
5: Ongeveri ya reverendi, Andrew ni Moreni.
1: Ini sawa nengu mkethi, muna elisawa ni thank you. Hello. Noti mugwanja gire inye gire idhano. Idha dhatu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu emu igire noti. Idhatu kenda kenda ndagi keti garita kenda peke yake mudhikiria. Ive ekore kivandrega vio madhare madha mugwanja siya mudhanya. Hello. Hello ya muwaro. Hello.
6: Hey.
1: Oboro waku.
6: Amadia. Kwa mwono kariyo
1: ni alia nao
6: kariyo tuwa kabari
1: ya karibu sana karis
6: ni dhidu ni dhidu na ye
1: iii
6: lewa ndoa ya ye
1: hee
6: ai mwono mateka uga te ate maingu ndoa uko ate ate mwono niko sere wanga ndoe
1: iii
6: anda kura ya kuluta mkirea
1: iii
6: ai mwono niko evanga
1: aha Ano ni kuevanga?
6: Ando ni hai Mono ni kuevanga
1: Ok Thank you Umore fema low? Ok Thank you Umore fema low? Pole sana pole sana namba yetu ya dhimu mudhikiria noti mugwanja igire inye gire idhano idhatha tu mugwanja noti nyanya noti mugwanja idhatu idhatu emwa igire noti idhatu kenda kenda tina teens ukambira hi mankei tuned sana nikiwa nda munge kanja peter peshnera kwa nana ukambira masumo mukunda review kelvin karyoki kandarea kevote kvareguru nyenje ni thank you mono brother mukambira munde mwichunda vogo mutambori top so yumwaro fm yumwaro hello hello yumwaro
7: Mami Kiara.
1: Uvoro waku.
7: Mimi mwema mno.
1: Nyaria nao.
7: Na ime.
1: Aha.
7: Makarurumo.
1: Ii.
7: Ok, uvoro wa mberengo ili atirire.
1: Eh.
7: Na mbea ya nyu ya kufura zimo.
1: Aha.
7: Numu miu kakane venya mno.
1: Oo, oh, ni sawa sawa.
7: Oga kora remoru mundu aweka minta.
1: Ii.
7: Anaweza kaa sana kama leo ninaitegea sana.
1: Okay, okay, ninaegua.
7: Lakini nashukuru.
1: Aha.
7: Apparently sana wawe mwaro mwe FM.
1: Karibu sana.
7: Na niseme.
1: Aha.
7: Iyo ni jantara ya leo.
1: Ii.
7: Mambo tu ni kumuogopa Mungu.
1: Aha.
7: Na watu wangejua Mungu vizuri.
1: Eh.
7: Boma singeendelea vizuri.
1: Ii.
7: Juu hakuna yule aliyoa mwingine.
1: Aha.
7: Ndio ati tuingia tusumbuane.
1: Ii.
7: Tuliingia tukiwa na upendo mwingi.
1: Aha.
7: Na ndoa iliandiswa na Mungu.
1: Ii.
7: So mimi nasema watu wamuogope Mungu, ndoa zikae vyema.
1: Kabisa.
7: Asante sana.
1: Corona Mavinda Maro na namba usevu
7: Ni nani se fariu?
1: Kabisa, kabisa Mavinda Mega. Umoro FM hello. Hello Umoro.
8: Oye.
1: Vipi?
8: Hello.
1: Hello Umoro waku? Hello. Pole pole mono pole mono ndi na korongi kunyitithia wega. Umoro FM hello.
8: Ndiara ni adia.
1: Ndika dina.
8: Kwanza na jiara mungu wa maina.
1: Karibu sana brother.
8: Teure.
1: Eh.
8: Ndi mwono mwono ni kinya mwono ni kinya kwa teme. Maje na mwono kinya mwono ni roja ni tungi utavira weka kira ndori.
1: Usiwe rorendo uka arutuwa nu.
8: Uoria.
1: Asiwe mwono utaka kamata ya ndo.
8: Mwokoria.
1: Eh.
8: Akare mimagima agora kwa age.
1: Ok.
8: Bani kiara.
1: Eh.
8: Kori ya adirire.
1: Ii.
8: Uwe mkure kubata bata buu. Ati wanaoke kinya kebo haiba inawao makoroka aleba inuero ati bata bata buu. Njaba uto maito angoko tono imama ka motere. Uto uto eba una wati wati ita mota nyamu kimakum.
1: Ii.
8: Bani kiara
1: Eh?
8: Kila kama ya kama imu wongkana na bau
1: Oko uga mambe mekare mungedho.
8: Ii nye mbebele mbebele ije kie mehezare.
1: Ii.
8: Na re re.
1: Eh.
8: Ri kali ni lagi ni mo mene re kia na ni zambi kwa la garo jeta kwa changira.
1: Aha.
8: Ucho ni o jeta kwa tumbura nyeri.
1: Sawa.
8: Aya mwe li mwa mwa na.
1: Ni sawa sawa ni sawa sawa. Uwe mwa rufe malo u.
8: Manigila re.
1: Uvro waku.
8: Uwe mwa jogu manigila re.
1: Ii.
8: Ni njeri wa wama narari.
1: Akaribu sana njei.
8: Ni uwe.
1: Eh.
8: Ogwe gwa ngoma ma gwa tabula dumia sio ngoma kizangira amone ko arume amone ko mata ere zbo zbo na mondo mamu ma ko geza munura ona ku kinya kiza ju ya tele
1: aha
8: na amone wa dumia amone gura mondo amone ya vi ne ya zombo ri mondo mondo le zombo wa vianda amone
1: ee
8: oge ra mondo no ara muria ga dianga tu ne guma da madia dienge no no adwa ku gi gwe ne gene wa gumuzi
1: ee
8: na ringe ra zomba ra mujini dia vi ra je mizite ko idwa ko di ko tole mani kiara
1: okay
8: Luke da nora muzizi na bau tuwe kita akeli ya diyan ronda kodi kwego mana kena no Dia uwa kwego erika mani kwego ya tumi ya so mburi mono mondo ya nekene kwego jaya nekene na tiri yega Eni kanyo tuwe kwa bodi kanyo kwa biyo kanyo na tiri yega kamoe
1: Lakini mondo si ataki ya indoko waku musia wa veto maguru
8: Atote
1: Mondo si ataki ya indoko waku wa veto maguru ni wamu retire kuo
8: Nekuwa rajini nekuwa ndo wake pewa na muzi nekuwa muzi motori ya muzi
1: Okay
8: Oke ada mondo kwa na kafa dule mzizi we oke na kinya ngira we dule kita ngunja mo aga ko mo na ngija mo mo dio kirimu
1: aha
8: nego mondo kwa mo tole jama ndo mama na mzizi otore
1: kabisa
8: oke ada gira tu kia kinya kinya ngira we mondo kene no kagira tu ngi ndore gwal Awa deba mwe
1: Sasa thank you wanakona na Mavinda Maro Vioni wananda kiketi karita idha topeke yake Ekore kivandoe gavyo madhari madha Mugwanje siya mudhinya Toto la Embu ni ekinyetie Good afternoon Toto la Embu
9: Good afternoon Mr. Vibes on Vibes
1: Mwetonjo
9: Kabisa
1: Arani ne sawa sawa
9: Eee
1: Natura dhina ambere kwa ririya mudhikiriya wakamemeka votani
9: Oma oma oma
1: Iii
9: mm.
1: Na onde ni ngomora gia kaundu?
9: No maragia tia mundu gwito Mr. Vibes.
1: Ndio kiratu mandu arome mwenu ke mwe aserere muno.
9: Mm.
1: Amo marambirire tikwate ni ondu wenge.
9: Mm.
1: Tuseragirwa ni kuenda.
9: Mm.
1: Tiko kwena kaundu gatobe tena kunja.
9: Mm.
1: Asa ni kuenda.
9: Riwi guserirwa ni kuga ni thaciega na
1: guserirwa ni gukorwa ati mundu ucio mwakinya mathamatha ithano thainya tha ithano cio tuku
9: bwa muni mumega
1: ate muinuku okay ni mumega niki
9: urakinya thina sara kugitau
1: mugani gwaku mucie
9: kana themwe
1: sini kwako
9: ekara na arume mwambe mucurira mukugia mbia mbia izora kwa kuma mathamau
1: thina tiyo thina ti gwikara na andu arume mucure thina ni kwaga ati Mareko uguo makigeria uguta mathaa
9: nigetha wandoke ngori
1: mondoke ngori tondu kure mesire kwao gutireka rikatari kwina message ninge kuthomera ava akuna kiarambira mankei nowadays people are serving life sentence imprisonment in marriages
9: but why should that happen
1: niko neuria ati bakinyaga vau atia
9: nwese kiara forever is too long ya gukorwa wina regrets na Gutina vate ya ukorowe, wena regress ya motole ya taisi yore uweru anduenge marasav kirea life imprisonment
1: uh-huh.
9: Izo yore ukorowa siyesi yovo siyanjera uru akorole nda kiyovo kiyanjera getuweke wakwe then gutina reason, gutena reason yenyuwe karania anakabamu gane metavi tondruni nginyegere kiara uga akora wate kwa umira uga ukawe muserere netondo waku gutina dhayo
1: anaye ukore mama amire
9: Ana dhaisi wakinya I am very sure wana wakinya dhaisi wakinya tu kaundo kaumire wana wakinya dhaisi wakinya kaundo kaumire
1: ana wakora yetoro ni akora mukaku ire
9: ni wanginyanga kana ndine guo kithamba ino suka ndandikiri omundhi ndine guo nginyegiwa na ndise kurea wauma karumagirirwa ni kau karumagirirwa ni kau duti wa mundu vaya menye gitumi yake ya kuthiki vikori kiara ndukathi tondu anu ni marathie ndukathie nundu wa peer pressure ndukathie tondu miaka ni itengerire wakwa ningi tura thayo atia
1: niko neria waku mucie yani
9: my safe haven
1: uretigira kwenuka gwaku ikwene
9: ikwendi
1: kukoya ura
9: ai hapana
1: niko akure
9: uretigira kwenuka aiwezekani
1: na rusio rusio ningenda tukakora tukiaria na muthikiriria ambere atiriri ikinyaga vau atia inafuka ngaje hapo
9: ina gwaku thathita mundu wako tiko ati uthiete gucora deals wikarete tu bandu ugu tu
1: ana we mungetho
9: ana we mungetho tiko mundu wako utina thayo
1: tiko musamani wa ati wa kuna kambia sara turambiriria kana kuna nguruvu turambiriria hapana
9: either mutu mutumia wako endera ko bathayo ana tisiana ni mutumia
1: ikinyaga vau atia ikinyaga vau atia
9: na Kiara.
1: Na mundu ugu tuti niona njero keki ya kitaka ndaisi arathe kaniki na kuna kaundu naiguo kiuga Hello life imprisonment ikore nirone takoyega totolaembu kinyavando na tutuambirie kuandikanira contract
9: seviko
1: ikandarathi miaka 5 yathira toguo ni takwa tungithie na mbere tuka renew
9: in fact wana gutina vata ya kuandikanira ukatugerie vautu gukinyia akora ni 1 year nivo akora ni 6 months nivo
1: wabuva kugerie ni mukoronja ngwa
9: ugatogerie
1: ya kijana ba kugeria kuroma magotua wira ucio ni uyu mwako uyu mwako ucio ingi ucio ingi
9: ya tujaribu ngati contract ni mbega tathungu
1: kugwa na total line no etikire contract
9: tondu uti na vate ambikare wako takwa ni njera aji sasa ateri
1: Anani no ane metekire by the way
9: Asi umuruko wirari Tuga wenjera wirari
1: Na etikathi umono
9: Tuga taru wira kwenye unenjera
1: Iye
9: Uzoke wakinyagu waku wale Iwane neonjera nene mono wakiria
1: Iye
9: Apana
10: Nanjera ingi Iye kakorwa rindri ri Iye kakorwa rindri ri Weka wanyamu wale otomt
1: Iye
10: Wanyamu wale

0: Gakaneko. Niambe tago SK Mare Mare, mwendi wa Mare Mare, mwenene kuri ya Runyenje, na ngora wane tuned Menoko Time.
1: Dere tike voi, motuka ni wanyembo usanja mura. Man DJ,

ningi muthikiri wetwa mitambi ya tuto msuriri kanaga Yesu kegwa Okegwa ngoro ya kwita imbe ganiru Yesu kegwa muthikiri ya Tongirira When you watch a sad movie Muthikiri wetwa mitambi ya tuto msika kurika ni ya kionduana vitukira Labda you lost your loved one Muthikiri wetwa mitambi ya tuto msika labda kanoko na movie ya tsunami Ukariri kana waina biashara vende fulani Muthikiri ya kitho kangwa vende ya mafuriko Mauni maundomone kaga muthikiri wetwa mitambi ya

0: Yes, nice and easy. Change your business. Me tamu top si mara from andagi kanino. Mudikire tukure tukira nere. You know how we do it. Kuvetu kire yes number yetu yadimo. Yakameme top zeka we maro FM. Mudikire 0724256708. Ino inge kura we 0733120399. Mudikire we tuwa mitambi yetu top ZSI. Kagitamba yo design ya mudikire ya. We tuwa mitambi yetu top ZSI. Mivota ni kameme. Kawe maro FM. Hello.
1: Kamugenge.
0: Yes, son.
1: Kwa tena di.
0: Kwega vio kwa rote mwana osio mundi.
1: Ngoo ni mpila vena wakono wandako wanyenge.
0: Iii.
1: Ewe kwa metoka na matora.
0: Alright.
1: Kwa rake tari kwa wamero wano wanjiro.
0: Aha.
1: Kanyuambora kwe na andane sina karimi wake na anjaro kerembano anjara kanyuambora.
0: Yes.
1: Kwa rake tari kwa wamero wanyenge kwa wakona pitu kwa nje iruka sina watesi.
0: Ehe.
1: Ngoo ni to wamero na kwa kwa tumora kwa shungo na amboro wano. Najoni kariye. Dadi kuna kwa hiki yaga.
0: Santi sana sana. Hello.
1: Mugenge.
0: Yo.
1: Muga.
0: Kwega buru.
1: Oko bua.
0: Gabisa.
1: Onani umbeta.
0: Eh.
1: Nopo angu vera inja buri angu era gai.
0: Ngo kwe gua.
1: Oko mbeta. Kwa ya nando yango matuma. Kagali.
0: Kwa rwati ya ndugu yangu.
1: Ugo nwa
0: bae. Okay.
1: Ugo inge tuwa tawiro rango ila hawa mwezi kwa ndabuweni.
0: Yes.
1: Ni ungu tiendo nye matura mega nona.
0: Aha.
1: Gambi nagaziri.
0: Yes.
1: Oina muguru ure wa chuka. Ngonde ze kano waziririe gasuru.
0: Gasuru nina waziririe.
1: Ni waziririe undu inge tuwa te kugira kenge.
0: Te guwa bae.
1: Ni vai na je yura aguru ngarare.
0: Yes.
1: Tosi kigumo.
0: Ehe.
1: Na mo nera mo esi ni wa etagwa. Etagwa te wa na varaga kuriya nera wa jiwo. Eya mugezi na njara.
0: Yes.
1: Na kira mo inge na keza ambe njara omu ndengezi ita auma.
0: Niguo.
1: Vai na wahizira.
0: Yes.
1: Jina re kile ya mundu kutwari ya buma na rozi wa kani inga oo na kira mera manyitere mutambo kuzitere.
0: Maune vegano wakiku ni tokoro na kemi tambo rio mundi.
1: Ah sawa.
0: Alright. Hello.
2: Hello mwara wen.
0: Gaka niko.
2: Ito mwenge.
0: Kwega.
2: Jito mwenge kato kuma mwako na mwako na mwako dadi.
0: Ase noni hati ya bana.
2: Aui. Muna kere wena na emo vige u.
0: Iye nine vireka unduka una netu wako lilo toke kuva pole hava mitambo ri.
2: Eru bani ya kamu sina uga mekora bani jambe tu biasa.
0: Kakua diri ya tiap atung ni nama mekora kuas eno.
2: Untuk gua, gua punya musik yang tu buat nama rupiah tu biasa. Jadi ni semua korang yang nama korang yang apa orangnya industri orang mana buat na.
0: Korea ke demo?
2: Eh, buat nama kita korang korang bangku buat na.
0: Bangua.
2: Lewe.
0: Eh.
2: Ah, ini sah, ini mana orang yang kita musai.
0: Eh, Iza Jomanzi.
2: Berapa pernah dijadikannya? Enggak, berapa mahu di kendawa karena tu dia sendiri saya.
0: Ii.
2: Kamu jadi yang kau sihku dia, dia kau tu mungkin tu lah. Ia kerja yang penting lah.
0: Iya.
2: Orang kau tu nak mesti tu dekui mesti dekui mesti amat. Ibu dia awal muaro.
0: Yes.
2: Kau jangan ramu ramu saya. Ini macam apa ramu saya?
0: Alright.
2: Tadi kita buat demo.
0: Ehe.
2: Ia mana baru kita buat ni?
0: Ii.
2: Kau jadi dia tu sendiri lah ni.
0: Yes.
2: Ayo, menawar di media apa? Ina nama mereka itu orang mereka niapa buat orang mereka nak minta permudahai.
0: Ehe.
2: Anjara tu aku tuh mereka ni ada nanti ya terus dia nak dia nama boleh jadi mu.
0: Alright.
2: Jadi tu kita orang anjara sih tu orang mereka nak permudahai.
0: Safi.
2: Itu orang dia nama ya orang cerita permudahai.
0: Alright. Haseno Na makura maku iye dhimu na magekwe ambesa na wati matea gotini anjara ndugu yangu yeze nuwa kufota kolemia na oso kia utarikava. Na mwe tolea ni memwe. Viko sienyu ni indare. Viko inoa na itira kinyafote. Siku hizi masiku za mwizi zinafika mbio sana. Wekiko bisho mwane kiara kwetire goro. Aitika yese mwemo na eruta maundu mawe itika iba imbe umbeze baita badhari. Badhari na amo dhaitha. Hello.
3: Nagoshi.
0: Yes.
3: Uforo waku bai.
0: Kuwaro mono.
3: Nengi ya ufure sasa ni hapa kia mbuwae.
0: Kuwaro wati ya ndungate ya ngai.
3: Vaino akwa kwena kitebo. Mwonga uga nindigezi wa hindi ya naiteza tezi kamuzara turezie.
0: Iii.
3: Ndipi ya ndoni ya ndumaturari.
0: Alright.
3: Ndere nienda kwa mbakotoni ya ndapoe ni wa county.
0: Ehe.
3: alafu rinjo kendori ye ndapoe ni mkuru wa chuka rinjo kendori ye mnene wa chuka
0: yes
3: alafu ngena ringa ngena ukava kagi ngena toni ya rusi
0: iiii
3: ngena pichepele muka na chinyama uchegu mwane ngu kezi ya getonga kezi ya kazimbo
0: ihi
3: alafu ngena uma mwenosi ngena uka na buo ngena ngena ngena jikaruru ngena kezi ya usewe takwa kazi hile
0: iiii
3: alafu njoo kengezi ya mutuwe za wa isawarwe wapa ukarurumo
0: mhm
3: nolo kena njireno inti arami njezi ya mutuwe ya weta kwa risi wanja wanja kena inti ya kwa minuwa ya roche
0: iiii
3: alafu leo nge na unu kia nge na jubo ya gronji ya kani kinde njezi ya wa mayai alo
0: yes
3: nare kiyogo nge na soka nge na linga nge nge na kezi ya kius stefano
0: mhm
3: ya mumo na kasire na njero kiremba sige na kini ya vau
0: thank you
4: wanyanya
0: wanyanya
4: ayayayaya mivenya menge vai
0: kuwelo watia vai
4: kaigoko kede mugo tina laga laga ye
0: na ase noa kuwelo mvore le dimo
4: ne nyane mozaria lu wanyanya ye
0: ee
4: ayagoko mbogi kodi kereja muno
0: ee
4: mambere leche le mbogi ya mbete ya mawerare
0: yes
4: Eni marakwela mutambo ni onigu oraria oraria mte
0: Thank you
4: Lewe
0: Eh
4: Ukiuma ni enda umbekele lengo deti wan
0: Eh
4: Noge nuwa kebro muno nisege wanjumbiri kezemo
0: Aha
4: Alia mumo nda kukezi hiliye
0: Na makete kamo nonde
4: Itonga na kende wafau
0: Yes
4: Kalinge na kende wafau makendi ya disavani
0: Eh
4: Na munene wazuka na munene wa mpesa
0: Eh
4: Luwa nyanya na leo mbe na mutambo ore
0: Eh
4: Matikoro na kibuwa kia Na luwa nyanya nto niwa ni agwira ore na sotu mati lehu
0: Eh
4: Na mozoro etuwe na vare ata kwa kia mani alambi rango kezi ya mono
0: Na kede kama nono kwa oka makutano
4: Ay kundi ingete lawa nyanya
0: Ba uneve gabio
4: Chonjo kabisa
0: Alright Jumamosi ino yokete mudhikire wetu wa mitambe yututu observarero nyenje sumakutano makieni They know a club the place yes Ivanu votoka kuro tuna rumbo

0: Arema kakuri yezi mudhikiri ya maukete yezi ile appearance. Big up this man yezi MC Kedemu. Ati pia takuwa ndani ya nyumba. Yes, wale waru nyenje ze magutano makeni na matora marema ligizireti ya Mau club the place. Yes, vau mudhikira satandine yogete itakuwa mbaya. Wejua. Yes, turevdi nwa Facebook page mudhikiri ya Wemoro FM. Ndagi kari ino tulario uweze kukumarekia komenti ya kumai Facebook Battalion. Fanya ile kitu elo.
1: Ango.
0: Yes, ango.
1: Kwa ango.
0: Kote maneno mweno sio ni atia.
1: Uwe mweno mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
0: mwaka
1: mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
0: mwaka mwaka mwaka.
1: Otherwise, you know, thing is, I'm going to move to Ali Amu and I devote
0: it. Yes.
1: Yes. Nore ya manikia ya kona mwela niki zote miro na tauli yetu idira zira ando wango manu ando wando ni marasa vidi enjara mwono wango ana kene mete kere kukuta wira na maona maru ta wira nga ino kora di mwera wanjara ziyao tuko mwono mwono mwese ya tika toko ya kariye mgenge
0: santi sana ango ati yeze mudhikira noigwe kiwo kiwo kia weto ni mwona kiosi mbe umbithi vaini tuwe dhomivye higo sari ya yeze na kwega nila na kira tuwe na kio pasta kigoso nwe gusaka maondo matu atuwele aga maondo madhatu maondo mamu ondomo wa maondo mau madhatu atuwele aga nikwe eka ondoka kwega nila na kira.

0: girl dem no ago no ago no ago itikire ati akimenyaga wi muisi
1: vyo will talk some so
0: when we are ganga damio tukuru kina vye kukatia girl dem lakini zikseri mi kuna madi, kuna girl dem wanatambua wa au ma bad boys yeah eh Netu tuweke yendo wa good morals my good people my good men uko people kwe mwondo wana iguwa ite yes ya katoa motore wake mudhikire wetuwa mitambi ya tuto pse successive vio haima tora kana wasiwasi sasa mwia tora kana wasiwasi diyo ndeo nakata kwangi angikoro nwa yes nwa konjanila nwa nwa nwa osuwa nwa avurua sasa mnataka kuishi yo life akia mungu mayuti wenzangu asia ria ei asia ria ndore maya kamudhikire makoro kwa maina stress mwono nito ndo ma ee mwasia ria koro kwa kiyo mwana wa

0: 00 Nekugo News we 2220 we Mwaro FM Nyongo ya Movro
1: Betago amusangi kumalunyenge dikagiriria rendi yawe mwaro tu ya mulimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako gibakara ngine wethagira ni mbiki meme kidita ba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku tuthere kwa mulimu wa kamwendia noambugire ni we mwaro weture
2: nimbe kwa vundi kumalunyenge wanagira stage ya runyenge na nduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time hey ni tuna njezi yetu ya nduvi koko kwa tuwevo muno mugenge tatu vetu kaga na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rinai muno tuweva ma njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi kono po tuvi kagiria mugenge tuli ni tuke na gia muno na ni njigo yu mwa wedi na mbele utora na echanga mkire ando wao muno hini wagwana
0: Mwaro FM Gakaneko.

0: yeze ndage kane mirongo yadatu na kenda mudhikiriye wetu wa Kameme Kawe Moro FM waturene ya kumenyithetie mudhikire ni tukuru tukerane yeze na wa Kiugo ne monyitete kove tukera namba yetu ya thimo mudhikiri yeze Kameme Tops ka we Moro FM ndage kari ino wa Kiugo kwero atia
1: niko ya muno mgenge
0: ovoro wa mithenye no menga ingi tutirigana
1: sawa kabisa
0: okay
1: Yes.
0: So saka nyaga kama mkule mudhikire wetu uri uratu igwa tuile vinu waka memeka we Moro FM karibu
1: Bele kwa mba ukevi andoa we Moro mono ndo wako mbana kavazi gaka na ukevi andoa KN South na Ebb at Large na mono wa munga hii agitoka sabiki na rege
0: ehe
1: kibela ameka nyiri ya kavida kai muna edu kuruta wera mwega wa KN South thank you
0: alright wakiuguna gosari ya tuwali ya kaondo yeze karatu vutia as a country Mudhenye wa rosio, mudhenye wa tariki mirongo ili na idhano Ni mudhenye eze Kenya Yeze ninde tutu iguete na aroiriria ivoto siya mwingi Yeza siari yale makulio magi Luzi siya na siya Kumana na miruru angona wene tukore tutu kigwa vururi For the last 2 years Kagezi karea Finance bill era ya kura kwa yeva kufiko kuro yeze Ikedha omwa Nundwa miruru angano Mudhenye wa rosio, nituko dika na yeze bwana Kiugo Mvonge ino Sia kwera ivoto sia mwenge ni ito ili teate For the last 2 years Ni tutete andu makiri ya mama Eganari mwere ya over 100 people Ni matete yes, meo ya okumana yes. na Miruru wongano yeze ya Kuregana na finance bill Wana Kiugo Mudhenye wa rusio Ni tuwewe yeze Kipchumba Murkomen Usio ni minister wa yeze Vururi yeze witiri wa vururi Akigweta kiugi yeze rusio Nuni maga kuna magi kabiliana na Aria maga kuro makirunga na kure mwana waembu nenewe OCPD wa nakia kia aria mere ya teo Avori ya biashara yezi maka ugune maka gitra indo siyao On the same thing mwana kigo aria na oma kuriwe magita siyana siyao Aria makuriwe makia abdakto nerewe ni mara kuro makirivua nevirikari Kautuneka jaste korori yore maundu mavana Mwana kigo tokia aruka wavali ya mbaru kire kukuri ya mudhenya waro siyo What does it mean kwe vururi wetu wa Kenya? Karibu?
1: Asante sana wega muno no wa kuria ku mugenge ne iberi yabo abuto amiria nawe
0: yes
1: kiruke me yamu thenyo arucu ni muthenya we na man mothe ni wando wa Kenya na kiruke ngi akuga ndukigiria ndukuthi kuria kuria na mura kuria kana ka mura kwata ino menyo ndu fulani mura ke ni kwerithwa ni gwe menye exactly ura gwe ni gwika ruto retio wega ciana ile ciagitia ora gira kana ciana ile ikwi ici ikwita no ndu amigomo ikoni kana strike kana ku protest maundu makoni thirikari nduega mbure mbere thirikari kwa makuthikageria ndo acio makamenya makivatha kumatara the kana makivatha kumacokia njira ria tia
0: yes
1: pau bengi ningira kuga atiri thiini wa constitution yetu murwonde aye na right ya ku protest okay
0: ehe
1: is the only constitutional right waka ine kwenda kuga atiri mundu amurorerwa atia athia karibwe milioni igiri to unoragirwo mwana mbere wa ndai de timwire sorry
0: Sorry,
1: ni kiwa very important.
0: Yes.
1: Timu ile pole, kiwa kini very important. Na eru watiri, arara kiwa mwana niki. Yani kufateli na accountability. Wakuiru wa ukangulive milioni gire. Ugo tuwega. Na ugo tuwega ni kiwa tuwega ntondo. Kudhiye na njioni kuna ni ya muru anda. Na nita kwata na raiti ya kutuwa muru. Ake agioka kwa kwa kina. Akina kwa akina kubora lidhadi. Akina kwa kulivashi ngegana. Ugo tuwega. Andwa ni machoki ni machoki ye machoki mapo mwana kwa ni commission of inquiry akutia kwa mya andwa si maura giro hi maura gwe na njirere ya girire na kwa ni maura giro ri compensation yao kana kila magwe ni kulivua muciari ye ikiganirite na gutie kindu kangu ri gutie kindu ke kinene ta mwa wa mundu tondu gutie muru ugikuriva mu
0: yes
1: ugwe bone ona approach ya dika ni bune bune wabugire pau mere mabe ni mabe mete siari yacio maria nao mamere sorry na mamere atri leto aseti ino commission na niye utuira mwuru wa gwenu kukuroa akiribu wa kika iki gana atia nikuwa at least over the community, community eva mwe na aduma kio na gamae na value miore ya rengi matikuwa seta kwa miore ya nwale kita ina value tori yoma idhika alie ugu ni kwenu uchu ni kwa honi wako right now
0: yes
1: thank you
0: alright vamono guo buwana kiugo na yo yeze nito ndoka ndoka kano watulegua Aya yezi mai That is mvonge Ili ya ikorogo ikiru ila ivoto siya mwingine Maga kura makeyumiri ya mudhenye wa rusio Kukura yezi makiri kana yezare tu akoliwe mbeumbidhiare makoliwe mono mono magi magita mioyo yao.
1: Yes.
0: Na koka onduga kabu wanakigo anduwa siyo tondo ni magakuru yeze make umiria mudhenya waro siyo nitagwe maragweta mwenge wa voruri na guye zore na guore guwa bado we paint nondo waka onduga ka do we tell them maumere kana makuru yeze makavore la tu amesi
1: nige kwele lumani giwa na wano wani wakwata anduwe kakigo.
0: Yes.
1: Mandoa si maya na raiti ya kumarujo kuli ikana aratao na andoa masiara ni etuwe nao.
0: Ehe.
1: Area maura giriwe nondoa ko protest.
0: Yes.
1: Waka ili kote murotae murata na kote murotae saimbadaisa.
0: Iye.
1: Kana muruwa au muru magirira. Murujo kwa kwa kwe muruwe kwa umira adi ya kapu aka dirikane andoa si aka dirikane roa maura giriwa mwena aratao. Uwe kwa hiyo lumwega ngiyadiri kai emete kirie madi mo protest famwe tuwanda tu ya Kenya na tuyanda one constitution kukwa tuwina right ya kuprotest ikulua undoshio kana kuna watu kore kwe njira ya kudye kulirikana andoshio maura giriwe nondwa protest
0: right
1: kwa it is better
0: aiko
1: adika inuwe emete kirie are makera kumanjoin mama join makure make marikana famwe na the family siyao. Thank you.
0: All right. Na abuana kiugore mwana yeze nitoira na gari mwe kukoro yeze kwe na ando maina mara andama na maina good motive. Tambonge isu siya kurele ivoto siya mwenge. Limoto kwa na yeze ni kuwa umirira itoi. Goons. Makanja okoro yeze makevinga njira makanja okoro makevu kangia mbiashara makevu njaga mbiashara siene. Kuringa na nawe buwana kiugo gunzino siumaga kuna tongeve ngutania tia andwale mara andama na maina motive mbega na gunzino ikora kwa ike shokia.
1: Thank you. Kweke to go right now kuringa na baratu leto wita Kenya.
0: Yes.
1: Gwechi ya nato kinyeta manubia watu ikariungi ya kambuge police and police force.
0: Ehe.
1: Ni maki nyete manuma atiko anawe nyo eno mage kagira yunifo maka mujoin maka joni anawe maraida kulirika na unutosio maeta ngums.
0: Yes.
1: Kwa chwa mbaga kinyabandu vengi kwa tuwika ngigia anduwale maide ni wadha ni right now ni maka haya ya ngun.
0: Iii.
1: Kana ngun zwe maka mero wa mweka mwere vambeza furani vye muka kula mwena andu haya marari ikana andu haya numuka waka mwabili ya kukose chaos na mwaka kukose chaos mkifuja andu kasiye ni kwa nuthu kwa kunyika andu haya kukua to niyo mara kukua niyo mara kukua kwa niyo mara ya
0: ehe
1: kwa hivyo ya pili kilikia bire murono wika joini andu haya rusio makini ikana andu haya tafadhali duka kwa uwe muru wakudie kwe vangia.
0: Yes.
1: Duka kito siyene duka kwe kwea duka kwe kwe mura vora andu na madiga kana kumavora na miti ya mashembe
0: ehe
1: kwa kutuiki andu haya ni yashoku kwa andu haya maena ye mbega muno ya kuri ikana lata hao no nebisi wega mabda wa tumiru andu haku mago kiliya ito niko manjitu mambremwe na odosio na nigori ya mwenge muno tafadhali vye vye ni wali membara zio.
0: Yes.
1: Wa shuma ora giriwe na zayo na kuringa nore mati kite memoranda miyao ya ule mali na wage karosio. Thank you.
0: Aha, alright. Na kwa tama kiri ya buwana kiweze mudhenya toyo no ni tondunua mudhenya marusio ndemu egua tongoli ya enge muno makialiri ya kaunduga kaka mudhenya marusio yeze kegi mbura kwa ino siya kuliwa yeke kame ya ka iri muvituku buwana kiwo as an Africa country vururio wetwe wagikiro kia Africa buwana kiwo maondo tamama tulegue yeze ni tondua ndo taya makura kwa makiru ili haki yao. Uona kata kuwa mavurima Afrika toka kuna tukeru ta maundurita mama mea keri ku
1: kwa ni jenze ina kuwa ilure ya kile mavurima Afrika trans.
0: Yes.
1: Akiwari we are being colonized economically.
0: Aha.
1: Ni kwa nesuwe tuwe olede tuwe tuwe tuwe ole mungereza au kete kutuwa la huko niko kudieto niko mwana wa economy.
0: Iii
1: huko niko tuwa ato right now kwa huo yetu wakua tu na madira mengu ya tomu zofikira kuduki ya mauruma anduare masipozete mauruma mengi muno netu mavuru ito liku tularira mengi anduwa tuguri teni ya makomari ya pere kutuwa na mwosho ndeni na wambunge kuri ya churi ya kulinganore ya kulinganore ya anduare mayo on the ground kana anduwa marari presenti mbunge maregua makegua uvoro wa adhirikari niku mafota ya tisho ndo chukua teguka kukuretwe iguru uvuwa nmuruoza ya kusake nini presented ni murama duri te wakana tu
0: ehem
1: niyo ndo uwe na keva muno ya tu la create image kana tuare sendisha ya kona ni ya tuyega muno kuyandu na at the same time pare ambi ni tuwe tulakanyiri yandu kore ikuri ya mbunga tuwe nao either senate kana kare kore ni
0: yes
1: kapazari vye okaina motion siya kona ni ya uremo kifata kukapu maonu mambo ziyo kwa tuwe na protest nyege andu mati ya ukuigweta kwa mati kiloweja ni dirikari andu mako makigua mwikuo
0: aha
1: kuo na mura matelebeza toa tamita mtuwa ya na muri mwa epora
0: yes
1: muri mwa toa ya na kuo oyo niyate tu kuo wa kuo andu tuwa expecta yoko kwe na mwisho niyate ona buge niyari lwega no achio mayo the ground area tutu ulete mashio kibati the ground mati ya kudomi liyado through an organization niko tu kwa tukini niyate li tuwe bado same tuwe na mwuruwa tuli present na tuwe bado tuke kwa kukoro wati tuwe na mwere kini wawo kukoro wati tuke tuwe aru shio tuke wawo kukoro wati tuwe bende lako tuwa kwa tuwe tuwe kukoro wati tuwe kene tukuro li tuwe ina wena tuwe mwurimono watu njite tuwe mtiatu ya kitele
0: ehe
1: yeah
0: alright wana kiwa kando kenge ni ngende yese kwe guwawoni waku ni maondo mama megi guko voruri ili wetu yese na watama kiri yenginya kikero tu kia Afrika limoe katibasia wa voruri taruni toroni le madha karua mudhenyore wenge mudhenya weso ni iso kana negoro yese akirigirirua kutonya voruri wa yese Uganda wana kiwa guko voruri ili bado nukuliri kani yeze ndeto te wago wetaigi yeze murimusi wa Ebola rais that is really kari ni akoliruwe itagote ya yeze tuwari yego tini tondo yego tiri ya ireganu ndeto igie waki wanya muyo wana kiugo yeah. What is wrong na atongoli ya eto yeze ukoro yeze matiro magira wado matiro magira katiba na niyo mafatele ukoro magise ta good example
1: kake kase sikambu kia odoo sweet point mokengi
0: yes
1: kinukia mbire ye kwa mudu musino dia ukoro kwina mutarataro wa moroneka kwa
0: ii
1: katiba yetu ni tuwete mutarataro wa toge ni kwa tuke maruma buruli
0: aha
1: katiba yetu ni tuwete wega kukinu kino ndekio ya toko chiyo na magia muopi
0: yes
1: ni yato ambilia kutika nito tu wadhani yato wadhika tutirago mila koti ondas
0: ii
1: ni uko ni kwenda kula society ni ambini public ya society ni ambini ni ambilia kutika anga
0: ehe
1: Tondo tu akoro ibare gurore mwende kuru mida ko tonda Ujoke uwe expect mundu wa yavante wanake akoro akiru mida
0: Yes
1: Aya waka na ikuwa akoro akiru mida akoro akiru mida na njia ili wama mwikila guwea
0: Ehe
1: Mwende ikuri ya ibati kume gurugi yandi
0: Ehe
1: Akoro ni institution nyeta kwe goti
0: Ehe
1: Anu mafie ko tonda Akoro ni institution nyeta wa parliament Anu imami pie kuri wa yoruda Akoro ni institution nyeta wa presidency Neondo matie mawazo mwana makoleto makini gai Nikuwe society Iko ekidi kana Ando ma community kwa ikura kwa mwe Eta cohesive Enyi itanete Eki usia kwe mawazo No hindi ya imo yambi ya kumbreak The space ya iguru
0: Iii
1: Society ni ambi ya kuzoka Na tuwa lagi ya mwana kwa kapiri Zama kia bagi ya kuona ya kiongo
0: Yes
1: Naru zama kia kambi ya kuongere kuona ya mwana kiongo ni Wana huku mwiri wetu na wako kiri kando kiona
0: Right
1: Kuhoni ikuri ya kwa kwe na kutonda Spavazari wako siya vizembe Tio uduwae mwega kutika ni mwaya nizopee kotona Mwkila niyambile kuwa nito kuziyambile waka na kiduri
0: Ehe
1: Kwa niya kamuradi fit kuyadu Mwgo tuwega Thank you
0: Alright Sante sana vauni vega mwono Ebo na kikosi yugo Mbega mwono zaidi Labda tokiri kiri yugo briefly Mwana kikono ndoa mwde nyawaru Siyo netuwalia maundu menge mwono Na yeze netura menyaru Siyo andu makono makirika na yeze andu maku Ile matere meoyo ya awa andu my productive in wa society Na tukagua pole sana What will be your message kwe family ino Kwe dirikari na kwe yeze voruri wetu wa Kenya at large
1: Ya, mwe kirukia mbele jivaki zingia mba kwele family ino pole sana nova polusi siyana siyao
0: Yes
1: Na ifati mwe pole muna metikile tenge ina kwete kilangai ama tongoli ya na ama vetinya
0: Iii
1: Niku mabate kukubu na that rose Mwe na wati nikai niguri ya dirikari na yota vazari Nye ina mbele kukono amu kinyanea na roya Mwumele ye kure siyana yeshiyao siya kwele Mwumele neki muna metila milio nigiri siyako makompensate Mwumele miyo nisho higile kane cho ibaete mwoshu wa mwana Mwisho kwa mwumele atire Kuse wei poa tuwa kwa adukirio Ilea siyana siyadi kuprotest Kana hindi adu mawe mila kutika Ni mareka picketing
0: Ehe
1: Kana adu ni maa strike Ni kuwa adu mako wa makere wa society wa kere wa atire Ilea na adi kuprotest This is what to expect
0: Yes
1: Ilea na adi kuprotest I'm meant to be Mwajwa ni kubie ni kuita na jireno neno
0: ii
1: ni kuo andu ni society ilo kwa ukekiona at least ina sirikari ilama value
0: ehe
1: na sirikari ilona at least niyo inafinya
0: yes
1: yani society niyo ina community niyo inafinya noto sirikari inafinya ton tuga ipatuga finya guote ni wa constitution yeto belong to the people of Kenya
0: right
1: not the institution either the police or whatever no kana murukumene as the executive no so the issue is society ni kuleto ni tuwalidua korea ya kibire to me it's no
0: ehe
1: ni mabomili ya society mame nye marako menisitu wa nike siena siya wa jiruwe nike ilare ngilwa milioni ngile nike maretu wa kuiru wate ni kwa unduishio kwa ya ndo makigwa at least ni nadhiri kairani ya
0: right
1: ii ugo niko ni vaka ere
0: ehe
1: let me come back to my account ya kode ebu
0: yes
1: Hendo ni kao ni ya kone kaa hebu tuya radime mwako ina ido nyingi mwono wako tuya duwa tongu
0: ii
1: tuya dumae na idoka nduwa mbapo metea dumae na ever ya tuka umo severi ni
0: aha
1: kujia ni kujia ni ino wakao tuya hebu the leadership and the sister in Barile who is our governor
0: yes
1: ni kendo kemwe kendo kekonye involvement ya public in everything they are doing and I'm happy
0: parapareno
1: ya kuma katha giri kurika nyobora ime kilo huo
0: ii
1: ipaki liwe jito wega mwono so that is a that's a score
0: yes
1: that's a score nume jito wega mwono to ndwe tuwa miona na nwaje ilo nukutuwa na message ya nwae buwa rengi wa rengi kwe na mwene na wavori ito waga zangi tono ole atuwe lila 2022 kegumo
0: nikuareka ii
1: nikuareka so we are seeing that project na neko ope ni mwono mengi mwono woko
0: yes
1: na leo buwa nikuwa tuwe anda wakua tukirie na ambereru pororio kirie na ambere wega wa mwono wa kegu saka Odoo yuka kwekwa nile diruwe
0: Iii
1: Odoo yuka kwekwa nile diruwe giyori ya maoni makuwa Maoni mwoni makuwa magito kulia muna na muru kemisa Uwe nadiri kari ilagu isi hiria So for that I congratulate
0: Yes
1: Number 3 Nige na kuwa na teokora madivitari Wogu areka varavara tuwa na madivitari Meto ni magia dawa mbega piyuna siya na jia ya Batteries
0: Aha Yes
1: Nigoto kwa kukulia society Ikemisa inadiri kari ilame isi hiria
0: Right
1: Sa maurumu niki kwa mae mega muno
0: Iye
1: Na maurumu ukuri ya society
0: Aha
1: Kiana ila ato umani yoko haina hope Ati kwe konumati yete
0: Yes
1: Kiana ibu ya taru kwenye nene ya midisam Asia ni maresi ya siana ni iso kate ringi
0: Iye
1: Ni maari kie kwenye kwenye makorovia Ni maari kie kwenye ngaramia Riuto keori ya tini Tufati ilao kaniki Ni magiri ya muno maki vota kukurete mauru Marakuri ya mwana inji Na makukuri ya ebu kulingana
0: otongorea ebu yena guo alright asante sana bwana Kigo Sigo mbega mno yeze na nitoa kena nondo wa kukreate time kwa ranidia natu natuka kwenye dhiri ya mavinda mega ukevye na mbere na otunga tamo enosio wa yeze Kieni South Wada
1: Kieni South yes
0: yes asante sana bwana Kigo
1: karibu
0: alright yes etako wa Kigo mudhikiri ya ragia bold as they are issues Mudhikire yezwe kama nonza idinwe kwa sigo siyake Rosio tutirenda mudhikire kwa maondo mando ni makuwa Tutirenda kwa Indonesia dhoka angua Yeze mudhikire wetuwa mitambi ya tutopse Please tafadhali yoni message ya buwana Andwega wa Kigo Yes sign Kakitamba yu design

0: Se tuene kumiria rimu dhikiria tuge kwendi dhagiria yeze ke voice mata mudhikiria vaka memere top zeka we mwaro FM ombeta kamugenga DJ Zix Remy.
1: Yes I.
0: Pande yako labda rasta tukimalizia malizia message yako itakuwa gani kwa mayuti na pia yeze wale wa kufollow briefly wanaweza kugetaji.
1: Wakuni follow ni at DJ Zix Remy ni DJ Zix Remy.
0: Aha.
1: Yo kitu ingine ni watu wa keep safe.
0: Yes.
1: Hata kama wanatokea wakue tu wako rada.
0: Yes I. Chonjo kabisa habari ndo hiyo. Mudhikiri yeze tuni kukondidhiri ya kivoice mata. Tukakulika ni yeze mudhikiri ya nguwela kakange. Nitungangane nitugeri ya weka kaondo mayuts. Yeze tutike kare oguonde. Tutika tuweke marokstar yeze wira wetu ni kumagira. Varia mungedho yeze tukasoka mta kore ya ranji. Temna ene kwenyu lakini do something about your life bana. Yes. Mudhikiri ya wetu wa mitambo ya tuto msisira kwa siya kolida waso mogonda. Umbetaka mgengerege ya mbosa takwa tokini ya vautuge mudhikiri ya rosio. Noa mudhenya mudhenye yeze ewa Thursday, mudhikiri wetu wa mitambi ya tutopze keep safe watogwa DJ Zix Remy ya kwera mudhikiri ya mudhenyo siyo yezu wakulika nare maoragiri wevende ya mirirongano ya Gen Z. Umbeta kama roshika na mgengerege ambosada. Bless and love.

0: suma kumeguru ilimari ginyagia nderesi aronji kumera dhiro ginyagia dhuiro kumeguru liandhi ginyagia idhiro liandhi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: so koguo no atukene twina mai makuru ma mai irrigation koguo county kina va project yo ya kidhimu kidhegi milioni zingi ta 20 ikina korwa intake ni asenjia koguo kidhimu kidhegi kina kivota korwa ni rafata kuvari ni mai daily
2: long live the vijana long live
3: long live
2: forward with the struggle forward
3: forward
2: forward to defending the nation forward
4: yale tumeona safari hiyo bili tumejipanga na kama husikii utaliona tulisema mfanye biashara hatutaruhusu mtu yoyote yule anaindora uje uharibu biashara mwenzetu pale
5: when this one ends we are still going to struggle and still ask for more but let us conclude what we have let us not prevent those who suffered let us take the token and then we demand more
6: Nemo kumwe kuma communication center na nemosi wa Nairobi amukirange thisi akumuthikiria ngevo kwa watinda waro na gitio kinene ngorenge kunyitoge ni thino wa medha yetu ya Moverona Jirandasa ni mbitika kamuthenya junior tunyitene nginyegia muiso ni dhari gima ria Movoro ma we mwaro ndugakorwe ukenyenya mitambo
7: we mwaro FM
6: Ne tuanjiriria na kuri go county ya Embu kuri mwingi wa county ya Embu no thiete na mbere na muvango wa kuvesa na maoni mao Igororia budget ya mwaka uyu wa kigina wa thirikari ya county ya Embu iria ni ya mwigana wa shilingi bilioni 9.4 ekari ya wadi ya kithimo aria mare yumiriti kivaruri kia Embu ri muthenya umuthi gukorwo makivesa na maoni mao ni makoretwo makiuria thirikari ya county gukorwo igikira mbeca nyingi miradi iria uthi wa nambere na makiria miradi iria utambia wa manje na gukiriria iveyo cia mbeo mbithi mwandikiwe tu Anthony Ndwiga Nikia remedo na matumeto dhinu wa kivaro giki.
8: Mwenge kaunti ya Embu ni ule kinyitia kivaro liki ya Nembure. Ni wukuta maoni maomegi maundu maremo. Mekili tuwe mbanjiri ya mwaka wangirigi na milongo ili na tuna angirigi na milongo ili na mwanja ma kaunti ya Embu. Ni wukua makivata kuone ngila na maoni maoma maundu maremo. Mangenda wukua makivingiru ni dhirikari. Atoli ya kumawandiri ya kithimu na makiri ya maturali makanguli. Egi ya kawa watana andatu. Makienda dhirikari ya kaunti ya Embu kugithi na kiginagi ya kwega. Nego tiga tini maya kuwa magikinyo ni mirandi ya manji
1: Nega tu vata milioni vefte kana milioni tegana Tuita ya kari ya kithimu teko tunge guwa na hai So koguo no watu kene tuina maya makuri maya irrigation Koguo kaunti ikina va project yo ya kithimu kithegi milioni zingi ta 20 Ikina korwa intake ni asenjia Koguo kithimu kithegi ikina kivota korwa ni rafata kovari mi maya daily
8: Marauga mirandi ire emu enoyo Ndira mega niria manje na wukwe na vata dhirikari ya kaunti ya emu Ekuigithia nigo matikida tima kuwa makega nilwa Ni mirandi leo ikama kande huko makivota kuwa na manje makunywa watawa na makulima
9: kwena kirema

0: Thank you muthikiriria twa mithironga mire mburu rwa mwana mwana nondo ni ona matha meto mathiete na muthenyo muthe twambagiriria na kuthoma uvoro wa health tips ishieto ni murangeti ciuria nyenge mono ona ngwatanite na ndagitari munywa anegetha tukorwe tukithoma thoma nondo tugamire eto otukareka kumimenyerera iga wakorwa iri na akathina nambiria na kumukethia na mukethia akorwe agitwira ni ndu gitumaga ngai ya mundu murume etume kana ni ndu igitumaga kana kiulie kirauga ndagitari muriaro ngai ya mundu murume no etume maumago ogutura makiuma na kwigwa mwaki tugwatane na ndagitari ndagitari kethia muthikiria tukinambiriria.
1: Thank you muno Kingpin njage wa kivuria na muthikiriria wakwa wa Wimwaro FM na kukethia kivuaike omonthe ni mwivoko wakwa na watinda waro ritwa riakwa njitagwo ndagitari munywa kuma Mount Everest Nutritional Clinics ndagitari urio kwiraga ukarega gutumira irio ciaku waro ta ndawa ugatumagira ndawa ibwana ta irio.
0: Thank you to ambiriria na gucokeria muthikiria kiuria.
1: Thank you muno. Kindu getagwo ngai ya mundu murume na twana kiumia kithiru ino niyo topic iria twari nayo nene muno na nina kwerire ngai ya mundu murume uria urathie ugikuraga tugire kuma miaka 50 guthie na iguru mundu murume ni ngai yake niretaga thina kana niambagiriria kuimba na imba ni vingaga njira iria twitaga ya maumago iria twitaga uretra na ukinaigua riria uraumaga ukinaigua maumago maku ni marakuvivia na thasi ingi ukinaigusaga ni maratura kuma kana marauma tunini tunini na thasi ingi ukinakora ni uraumaga maita mengi mengi undu ngai ino no igicaga na infection iria twitaga prostatitis ugwo ngai iyo ni ikoragwo iri na mirimu iri murimu uria twitaga benign prostate hyperplasia ni kuimba kwa ngai na no ikoragwo iri na thina ya prostatitis.
0: Thank you tuthiete wega ndagitari na muthikiriria mwivoko wakwa ari mutambori ndagitari thina ya H. pylori no aitume ndute muruke uranunga na kanywa.
1: Thank you muno bacteria H. pylori no ikorwo ikos madina mengi thini wevu especially kavindari karia urakorwo utegutie kioro kinene na njira mbega maita maingi mundu ni akoragwo akiruta muruki uranunga na ina kanwa ona gutwika kuri murimu wa unge uria utumaga mundu gukorwo ari na thina sia kanwa gukorwo akinunga ni murimu twitaga halitosis ni gukorwo gums ciaku cire na thina ya infection iria ikoragwo ikinunga nai.
0: Thank you tuthiete wega ndagitari. Ndagitari thina wakwa ni secondary infertility akauga ni nagire mwana wa mbere lakini ngereti gucerio wa kairi ni muturu na kenauga ni thimiritwo ngerwa cholesterol ciakwa iri iguru no akorwo nikio gitumi.
1: Thank you muno cholesterol itingikorwo ikituma ati utigakorwo kiomanda uguo cholesterol itikoragwo ina side effect ya gukorwo ati utira ovanda mundu aragaga kiritumi kinene angikorwo nwa kana ka mbere suthite gakairi ni gaturire no korwo uri na thina ya mikiva kuvingara mikiva ya njira ya uciari na no korwo uri na mathina ma hormones mathina mau mothe ni matumaga mundu gukorwo agitura kana.
0: Thank you kuri wingi urauga thina ya kwa ndagitari ni guturwa ni mukurukuthu na kauga ndireciria ni ngoretwo ngirifti kana ngiukiriria nyamo irito murukuthu wakwa ni gitumi urandura
1: murukuthu ni uturaga na anakorwo ngiaririria maundu maya na nginauga ni mundu ni agicaga na infections ya kindu gitagwo murukuthu na murimu wa mbevo ni nakwirire mirimu ya mbevo ni mingi muno ni makiria ma mithembega na rimwe na kwio murimu wa murukuthu uria utumaga mundu gukorwo agiturwo muno ni murukuthu na kuigusaga ona thaa ciingi ukiganda na kuigua torathia kuu mukurukuthu the kunyururuka na hip joints.
0: Thank you atuthiete na mbere ndagitari nige kuvoya ukorwa kiva muthikiriria namba ya thimono ndo gucio rimwe tutangikanda ukorwa tukiro riava ando ndoa sensitivity acio.
1: Thank you muno na muthikiriria wakwa ungenda ukorwa kiaraniria nani na ukorwa kivura thimu yakwa ona thaino tuthiete na mbere na kuthoma kuvitukira 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 ungituma kiuria giaku kiri SMS kana WhatsApp kana uvure thimu nitugukorwo tugigucokeria.
0: Thank you kwa muthikiriria kana gukiuria gikoretwo kiuritwe kiumia giki na niwega tugigicokia arauga nenda miaka minini lakini thina yakwa ni ngothi yakwa yeguru gukorwo ikiruta makwakwa thina ya ngothi yani nireciranire ni vitirigo sijui.
1: Thank you mundu ucio nowakorwo ari na thina ya murimu twitaga psoriasis na psoriasis ni murimu wa ngothi na mirimu ya ngothi no mingi muno iria itumaga mundu gukorwo ari na thina ya ngothi yaku gukorwo ikiunuka kana gukorwo ikiumira ta ikurio mirimu twitaga enzaima tugaga na waro uke uthimirwe na nigetha tumenye thina yaku ya ngothi ni iriku.
0: Thank you kuri alede.
1: Yes
0: arauria kiuria nondo wa muthuri wake
1: ee
0: akagwa ndagitari muthuri wakwa akoretwe akinywa
1: yes
0: na avaino ena thina ya cirrhosis
1: ee
0: akauria muthuri wakwa angetethe kate nondo bado tunalea.
1: Thank you muno mirimu yetemani mingi muno na nitugaga tonginyagia ukorwo kivewa ndawa ya gukorwo gutiga ukinywa njovi kana gukorwo gitiga kunywa kindu twitaga thigara na indo icio cionthe utumagira iria iretaga thina yetema ni gukoragwo na kiria twitaga self discipline na ukorwo kiuga nina vata na kurereria twana twakwa nina vata na gukorwo nina ugima mwega wa mwiri undu njovi mbesa irio tumagira na njovi ni mbesa nini muno indi mbesa irio ratumaira na kindu gitagwa thibitari ni nyingi muno. Kingpin ni njirika kwira muthikiriria wa unge ati kindu gitagwa mathiko megoro muno ngarama ya mathiko inyivaga ni gukorwo ni muragwatanira na andu eturari indi ungivuruka wa umunzi kana umenthi ngothu umunzi na uturi andu mangikorwo magigutethereria kuthikwa mathiko megoro muno uguo ungimenya kindu nigigagucungiriria mathina na bau mbere kaba kwamba gutigana nakio.
0: Thank you kuri rauga ndagitari thi ngoretwo ngithinwe ni ngoita na ni nduete tua ria gukorwa okay arauga ni nduete tua rio the nigetha ndige gukorwa ni na thina no
1: yes
0: akauga kivonia no operation kana kuri undu inge kwa arauga ena thina ya ngoita.
1: Thank you muno wa mbere mundu ari na thina ya ngoita ona tirazima oke igakorwa yumi imbiririte na nja ati nigetha wambiririe kumiona na ngoita na kwirire koragwa igikuririra bari ya mumero ri waku niyo twitaga thyroid gland ngoita ona ni imbaga na kundari na riria imba ni ukoraga uri na asira siaraka araka na thasiingi gukoragwo uri mundu ria twitaga hot tempered na kukoragwo thasiingi ukiigua nginya ukimeria kindu kinaigua ta kwina karwamba kame karegererete bau muramero ri tugaga ngoita ni thondekagwo na ndawa na ikinabora kiria kivata muno ni guka turorie na tumenya iri stage iriku na nigetha wathondekwa thina yaku ikina kinya muthia.
0: Thank you kuri ngiu rauga agweto ndagitari gukoragwa kuona thina ya pressure family yetu ikoragwa na thina ya pressure ciari na ndu na siblings bakidu nye ne momamire munro nondo arauga ena pressure na sukari gwatanite na kauria kuri vandu ira gwatanira na kuri ndu ingi arauga akinauga thaino no raturwo na vapuva gatagatika avamba ruithirirete na vari uguo murukuthure akauria no akorwe iri dalili ya mbigo yakwa gukorwa endwaru.
1: Thank you muno iyo ti dalili ya mbigo gukorwa endwaru no gukorwa ni na thina ya murimu twitaga gastritis kana acid reflux na thina ya sukari na pressure ni ithondekagwo na ikinathira ona ungikorwo kuu muciĩ ni mukoragwo mumamiritwe ni mirimu wayo tugaga uke twambe tukurorie na nigetha tumenye kindu gitagwo rwa ciungu kana kindu twitaga pancreas nirie tumaga nirie koragwo ikiruta cells iria ikoragwo igicontrol kindu twitaga urine iyo kindu twitaga insulin yako igana thiini wa mwiri yaku uguo twakuroria niguo tumenyaga kana thiine ungithondekwo no ikorwo ikivura na still twagikia gukurorera kindu twitaga glands cia mwiri waku especially glands twitaga adrenal glands tukina kwira kana pressure yaku no ikorwo ikivura
0: kuri ingi urauga ngoretwo nina thiina ya kuvingara rianaria muno noikorwo thiina ya kiavia
1: Riria waria muno ukinakorwo kivingara no ikorwo uri na inflammation ya kindu twitaga airwaves kana mimerori kana mikiveri ikoragwo ikivitukia riera na ni thina ni thondekagwo na ikinathira
0: Thank you kuri urauga ane na thina ya akwengora aciega tiga nginye vau nondo wa time
1: thank you muno iyo ni thina na kwirire ni kuri infections yukaga nyingi na infection ni itumaga mundu gukorwo akingura ku infection ni itumaga mundu gukorwo akiruta ruko na thaci ingi ona kuigucaga ugitemwo ni maumago tugaga kaba kuthimirwa na kumenya thina yaku ni iriku na nigetha wabe wa treatment ukinakorwo ukivura
0: kuri urauga ndagitari thina yakwa ni kutoa machozi na lips kukauka andi kupasuka What might be the problem?
1: Mundu ino wakoro wali na thina wambere, no wakoro wali na bacteria infection yevu, ili atu itaga Escherichia coli, no wakoro wali na thina ya H. pylori, na no wakoro wali na thina ya mulimu tu itaga typhoid, na no wakoro wali na thina ya mulimu tu itaga acid reflux, kana wakoro wali na mulimu tu itaga gastritis. Ugunu waro wao kia roliwe, na nige dhadho onde kwe thina ya kekina thira.
0: Thank you inosienge tokethireria kuri uraga ndagitare twana kora to nawe anana gucerera na kinauga clinic ile yako idio nari na thina ya mbigo na brief me all not ngore to ngethie gwe kwa checkups na kauga maundu monthe ni mega kauga ngai ni mwega kuri ngiora uga uyo ni Pauline aka ugari na thine ya gukorora nginya kiuma adi damu akoraga thakame na kuwa mwatongana nake maundu make ni sawa
1: thank you muno
0: uno wa mwenwa siaka go ingiara wa mwenwa Rwenjuru Nyenjes kuri ngira uga nilipewa namba yako na jirani yangu eti ulimtibu ulimtibu sukari je pressure wisha pia uno mundu rai ni kwaya au meza kuria Rwenjo
1: Thank you muno na pressure nitiraga
0: na Rwenjo ni Runyenjes da neona shuri ira kinyavau lakini ndagitari tukithiriria nondo ria utena korwa kigwatia namba ya kuno munengere na ukina mwera mongesarani ya vai torari nigetha mucerani na vunji ya mutambo nondo neona vena shuri ciega nondo wa sensitivity nisiragia kurwara ni gatagatika murwaru na ndagitari tukina kigiavau
1: Thank you muno Kingpin Jage wa Kivuria na muthikiriria wa Koi Mwaro FM na kwirongeta gukorwo tukiaraniria nani no kuro kimbulira thimu kuvitukira 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 ungivura thimu iyo ungitwandikira sms kana kire whatsapp tugakorwo tugicokia ciuria ciaku ciothe ningwenda gukuririkania muthikiriria wakwa ni ukumenya ni gukoretwe kuri na mugomo uri ukoretwe uri anticipated uyo wa ndu marauga ni magakorwo makiririkana GNZ muthenya wa rucio ningwenda gukwira ati kungiaga gukorwo kuri na thina no ngakorwo ni runyenja muthenya wa rucio na indi kungigia na thina muthenya wa rucio aikari a Runyenje ngakorwo ngimuthondeka muthenya wa Friday ugwo ni kuga gwakorwo gutari na mbara gwakorwo gutari na maundu ma miaki barabarari muthenya wa rucio no ngaoka Runyenje indi maundu mau makinya ni magakorwo me wakuo ngakorwo ngigothondeka muikari wa Runyenje muthenya wa Friday na tusamanagia varia vando vetagwo Shepherd Plaza na Shepherd Plaza iri varia vakuvi na benki ya Equity muthenya wa rucio kiliniki itu ya Embu gwakorwo gutari na thina tugakorwo turi wa vinguru muthenya wa Friday no tugakorwo nawe muikari wa Embu na tukoragwo nyumba itagwo Morning Glory Plaza na Morning Glory Plaza iri varia vakuvi na Wakagoto Towers kana varia vakuvi na benki ya KCB ungirikia ukinya wa vau ni waro umbulire thimwe wa vau muthenya wa Friday wa eu muikari wa kundu gwetagwo Mutua Vare no tugakorwo turi nawe na tugacamania vandu vetagwo Travelers varia uroretie na yake ya mbere muthenya wa Saturday no tugakorwo turi nawe muikari wa Embu Town na nina kuira ni varia Morning Glory Plaza vakuvi na KCB muthenya wa Jumatatu ngina gucerera muikari wa kundu gwetagwo Kiritire na Kiritire tugacamania vandu vetagwo Garu na Garu vakuvi na Vetro ya Kentino muthenya wa Jumaine ngina cerera muikari wa kundu gwetagwo Ishiara na Ishiara tugacamania vandu vetagwo Kimjo na Kimjo ni varia vakuvi na thokori kana vakuvi na varia vendagirio makara Jumaine iyo ya igoro nirari kundu gwetagwo Ciakago na Ciakago no tuzamanagia kuo ni varia Fenana vakuvi na kanitha ya Full Gospel muthenya wa Wednesday tukinacoka kliniki ile ya Embu na nivo tuzamanagia vau Morning Glory Plaza ugwo muikari wa Runyenje muthenya wa rucio gwakorwo gutari na wasiwasi kuu barabarari no tugakorwo turi onawe indi gwakorwo kuri ona mbara no kumenya tutingikorwo tugitunga rithati kuu barabarari nikakorwo ngigothondeka muthenya wa Friday.
0: Thank you dagitari tugacarania ringi.
1: Thank you
0: ucio ni dagitari nitucokagia ciuria cia kiumia na vau vengicarania na vau nja ya mutambo nondo wa mutaratara twambe tuli vendeni ava na twarikia kumiriva tuthii na mbere na mutaratara wetu rakii tuthii na miriva nirona ni ciakinya thaa igiri na ndagika 30 twatigaria ndagika in fact 22 nigetha tukinye thaa ithatu na achezacheza umuthi tuthii na haraka ni tutige twainainia mbia cionthe ire ikoretwo ikiremera ivogi cire cietu kwoguo thi vare vasta a 7 a 7 9 ash thi vare vasta a 7 a 7 9 ash itikira thi vau va acheza box niyo ya mbere osa na bwanu ke na toma na watoma uratwarwa vandurero no cinde ciringi ngiri igana rimwe akorwo no kuinaine ivogi cicio vetwe inya osa kivogi cikimwe kiinainie na kira kindari agitikire kuma na kira mwekira mpesa pini yaku ni sawa sawa wekira mpesa pini yaku basi maundu makana koro wa mare kabiro o kabiro anondo vau venge niwerwe congratulations nuasinda bia na bishu no irute nora iruta atea nigetha uirute kule wareti ya cheza cheza idhie wareti yaku kana mpesa ali yaku uradhi vare vare stang a 7 a 7 9 ash ukena dhivare option 5 neyo withdraw ukena ruta bia ilia urenda akuruta lakini ungeru unbox yaku ndekendo wene wara kinyirore draw tadunero na a draw idhie teko dhie na tondo ngweraga gutine ndia kwe dhamba irimbebo nienda kukuvanda kikaigiritu gukorwo kivariria nigetha tukorwe tugite kavaringi nigetha tukorwe tukithie wavo wavo ringi ndagike mwene ya thira tweterere mwe ambotige gucheza cheza thaino atiga mbike 1 2 3 ava nigetha nyorokie mweno ingi nigetha maundu makorwe mari ekaviro okaviro.
2: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
3: We Mwaro FM. Miaka Nicole.

0: so utika vinda ga hotangwa
1: menyani wa dinire tamai
0: navan dari gutra tra samakane tisyo go avato tiege tango ondo no motu ye keno ge tukene tuna rwembo tu Aba, tunyi tango mbembe ari tutakumitigira
2: ando e modu ari sa gena to nyere na rega na ga ufira tete gere ira to gere ya bonere gere gere ira to gere ya gusia ko ye gero no
0: tu te tiga gira kumera oma
3: ndo ko tenda kare tiaga bro ti de avan de krato madamo a tuare anden ki magaro kana ngienda ko mia kuna una dina na na to kan to kana se na ta kwang kurise
0: tu milinga gira varia bo
4: ati chali yangu ko na nguvu ya kunishotu achane ati kozana dai kukua celibate After dating for 3 years
5: Takunywa gin na ma whiskey Ladies say hey you kiwali
0: Nasiki nasia wendo Ambato tio nagiri
3: wogro Kusilanga mbiri wiki kiyo mtaka mwanani
6: Kiyo mtaka mwanani Kiyo mtaka mwanani

0: Tiasuma, kume gureire mari, ginyagia nderesi aronji, kume radhiro, ginyagia dhuiro, kume gururi andhi, ginyagia idararori andhi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: So koguo no atukene twina mai makuri ma mai irrigation koguo county kina va project yo ya kithimu kithegi million zingita 20 ikina korwa intake ni asenjia koguo kithimu kithegi kina kivota korwa ni ravota kuvari mi mai daily
2: long live the vijana long live forward with the struggle forward to defending the nation forward
3: yale tumeona safari hiyo bili tumejipanga na kama huski utaliona tulisema ufanye biashara hatutaruhusu mtu yoyote yule anaindora uje uharibu biashara mwenzetu pale.
4: When this one ends we are still going to struggle and still ask for more but let us conclude what we have. Let us not prevent those who suffered. Let us take the token and then we demand more.
5: Ni mwokomwe kuma communication center na ni musie wa Nairobi ni Sivanda wega madhari madha idhato na ndagika idhato mwokira ngedhi siya kwa mudhikiri angievo kawi mwaro na getio kinene goro nge kunyitoge ni dhino wa medha ito ya mwavoro na njirandasa ni mpitika kamudhenya junior. Mwenge kauntiri ya Embu North itena mbere na muvango wa kuvesa na maoni mao igururia budget ya mwako uyo wa kigena ili ane ya mwegana wa siringi bilioni kenda turuma inya na mudhenya wa mundhi ya kari akuri ugomu na wa manyata na makari ya kari akuri ugomu na wakithimu ni meyumiriri kivaruri kia nembure makiori ya dhirikari ya kaunti gukuro magi kila mbesha nyingi dhinu wa miradi yodhi wa nambere makiri ya maunduri megi manji na ukuria wa iveo siambe umbithi
6: Ure ni wakuta maoni maomegi maundumaremo mekitu mbanjiri ya mwaka wangiri gina milongo ili dhe tunangiri gina milongo ili na mwanja makaunti ya Embu ni wakua makivata kuone ngila na maoni maoma maundumaremo mangenda wakua makivingi uruwa nidhirikari atori ya kumawandiri ya kithimu na makiri ya maturali makanguri yagi ya kawa watana andatu makienda dhirikari ya kaunti ya Embu kugithi na kigina ya kwegana ni wakutigia tinima ya kuwa makinyo ni mirandi ya manji
1: ega tupata milioni 50 kana milioni tegana tuita ya kari ya kithimu tiko tungeingua nai so koguo no atukene twina mai makuri ma irrigation koguo county kina va project yo ya kithimu kithegi million zingita 20 ikina korwa intake ni asenjia koguo kithimu kithegi kina kivota korwa ni ravota kuvari mi mai daily
6: marauga mirandi ire imwe noyo ndirameganiria manje na gukwe na vata thirikari ya county ya ekuigithia ni guma tigira ti makwa makiganirwa ni mirandi ireo ika makande uko makivota kuona manje makunywa gwatwa na makurima
7: kwena kirima gita wagiage kawa na kirima keu gikadirirwa mai makina mabare gweguru ukena igwa buma tangi niona matangi muno masafu like ko community kanguri kugatiga thitima na gatie mai etora rune ri agya mai we bugeguru kire mari wana ndato niko kuria kogwa mai makina njabu gweguru mai ni magweguru nginya thokore ndato
6: agukumbe umbithi gwata wana mwingi na gukienda thirikari ya account Embu ekuigithia na mitha kweria inge watigia muvira ikuona kwina taranda nyingi cia kuvota kwa igikorua
8: pale kwa ground kuna kuangana wasi wengi wenye wako na talanta different si wote wanakuanga football. There is dancers kama mimi ni rapper of course. There is rappers, there is dancers. If wanaweza saidiwa pia wenyewe na muziki wa instrument zipatikane we shall grow all.
6: Aini makiuga makoyoto magitangika kavinda kaloko makwa makienda kuandikithia nyimbo siao ikuwa na talenta kada ndene indirection ndiri andekana ni wako mavoti ya ukinyendiri ya matanya mao makuandikithia nyimbo
9: nilenda kwa adiriria avanona vandiketwe Creative Arts Talent Academy Upgrade. Iyo Talent Academy mambo na equipment inashindanga ikioko kwa budget na musician aviku akuna kunambia kwa aifanya mbaka li
6: mutongori wale enge mbungeri ya kaunti ya Embu neke mpita mwredi kumbuli na nwake MC Wamben North akuga thirikari ya kaunti ya Embu kufitu kila mbanje tino nigete kwekana ni ya mirandi mieneti ganete ya kaunti ya Embu
10: kugwenewe gando meyumireti yoguo na nimave sana mawani mao ma project na ma koso wakula kwenkola kwe na mavitia na mando maumo ndhe nituamo sana tuwa mandika no ningenda kuga te mbanje tio nimpega to nimbalance te all wants
6: mbule akiende kithi ya governor wa Embu vewa katanya kamiaka ingetan ni utigati mirandi yondere era nite nila kweke vi Odinga.
10: Atekoro ni kungava na angiwa wa miaka inge itano. Na nikio tulagwa wa miaka itano. Embu County kakore senjeti ya bando varasa mono.
6: Nge reportera kuma County ya Embu, mbita ku Anthony, Nduiga.
5: Na ekadi koriogo mwena wa runyenje na umakorio makiyumiri ya koriogo nyombari ya misemanio ya koriogo mwena wa tendri goko ni mwena wa ena na dhini wa musemanio uyu uriokorirwe ugitongorwa ni MCA wa koriogo mwena wa runyenje central neke Edwin Mureivi ekari mwana yo na magikorwa magitie miradi itiganite yo di wana mbereva mwana yo e gutangikirwa kwa ruvonge rwa ogima wa mwere gutangikirwa kwa ruvonge rwa ogima wa mwere ondo mwana utambi wa manje gatagatere kamengi mwandiki wetu murimi wa mugendi ena divotino na njira dasam
11: walele kwa shuru ya kufika kusikiza mwani
12: Eniki karugia kure ya maoni kile kiazo ndekiru wa zini wanyombe ya misimani ya tendiri mwena wa ina zini wa wandi ya kagari saudhu Gukugi karugia kikireta hato ongori ya ma MCA Waundu mwena ikari ya kuma wandi itika nete siya kisiko bunge kia runyenje Gukuma kisiri na budget ya mwaka wakigina Wangiri igiri na mirongo ili na idhathatu kuthi ngiri igiri na mirongo ili na mugwanja Niki karugia kira hato ongori tuini MC wa runyenje centro Na ureno wake mwena giti wakamiti ya budget zini wa bunge ya kaunti embu Edwin Murethi Njiru Gukua keruta mendikiri ya matiga nete gururegi budget no
13: for example

0: monitor mwizi, mundu ingia kia pigia mwadumaya empowerment, kwa na mwadumaya mwadumaya njijasa kwa mwadumaya kapato na mwadumaya mwengi, na miaka itano, nide netu itikiretie, tuote tukoro tukibutia wabandu wabandu.
1: Miariuna yake ukaniti nere ya MC wa wandi ya Keni North Terimbuchi na oriore na uwa kuga iguru lege miradi na mivango ngorani ya virikari.
2: Nuno miyapata na apasaye, ndia kutiri kuka lini bilo volu wata kitale yetu, miariunete, lefofo, na nikita, chinepi bile makinda, makini huo volu wala, bibine mkulati kuna mkenda, ikini nimo itevo, nikuto kutina mateta na u, ma idosiki niko, lesiko kuna lunete, nipi bilo volu wala x-ray,
1: Miarino yake yuka ni itinere MC wa wandi ya kagari South Susan Wariro.
2: Na sababu kumetoa maono kita tutiko kie na kato tuweka nite na executive nungo tupote kutie budget yo mpango tupise jagia hapa na bale na bale na niko budget nikito kwa niya excellence the governor Eko weki lai na maudumali ya mwote kwa uwa. Kita tuko kate kanilia.
1: Uyo na keni MC wa wandi ya kagari North Johnson Mushangi nchoke kana mwari ya ma. Aki ari ya dhini wangi karogeki.
3: Ni eko. Ni akaunti. Ni ongezewe. From 37 million. Ifike karibu 100 million. Ndiyo kila wadi pate karibu 5 million. Hivyo ndiyo tutakubaliana.
1: Na wana MC wa wandi ya Keni South Barnabas Njama ndana tigwa na vuva kuruta mawoni make gururi kwa nini na budget no.
4: Nifuka za kushimua mwari ya ma ni ya liyoboro wa basa. Kana tigwe? Lakini andoa reni ya naone maa liyoboro wa mai. Mai, makone to mai prokure, ni ya wakukuru nye nje. Kata kuke kini yenda kuga, nitukuti kurudunia na mawoni menyu. Nifuka kete muna maa liyoboro wa madibitari. Na nima madibitari, ni ya wati mkoro jesu gulikiro. Wanasema kitu kila baadhi ya jirino.
2: Ukewa nguo kaka bilioni kenda. Nikuwe kwa bilioni kenda imiete. Nukwe wate bilioni kenda itukanete mesala. Iga tukanambia siya operations. Na siya vivero kumeti. Uka kwa tatu kutikania kama dogoni.
1: Tiria Embu ni embeta kwa muremi wa mugendi.
5: Na tukithie na mbere na mwavoro meto maadha idhatoni ya timo bunge Muruga miri watumia kaunti Rembu Pamela Njoki Wanjeru kana double N Nia ukiriti ya mwato ongori ya maramiri ya matagi tegeki Kia muruga miri watumia na ya makoreto makiagithi ya kiene Mwavango ovesa ni watauru sio theru kweri tuwa skuru Aki ya kavinda ka ovesa ni watauru ino sio theru maskuru rimatika niti omonde Njoki ni auriti ya tongure ya kukura matena angoro ya kathiande Akiwa kwena gisunje kirenegia siya na ilia Sidi ni wa maskuru siya ilitu Na itakaragua ikigia na kanya kana na ambesha Siya kukura makigura tauru ino siya odheru Njoki ya rauga Mwavango wake ovesa ni watauru ino Nigutigirira ati ilitu waya ni makura magitethe Kana ni makura makigia na giteo kavinda kawuka mweri Na nigugutigira gutimu wana aga kurua agitura skuru Nundo wagutura tauru ino Dini wavururi wa Kenya umakiria ya arutuwa milioni mwe aeritu ni makurogo magi tura maskurure mavinda matiganite nondo wa kutura tauru ino kavinda kao ka udheru. Njoki kufitukira ofisi yake ya GAF ni akurwa kivesa na tauru si udheru vamuna indo siingi tairio kwe misi ya siana ili kuragwa siana mavata ngurani anjiredi skurure wa sekondari wa ndambo akurwa akivitukira skurure wa siana ili turagana mavata ngurani wa kivuria asoka akinya skurure wa St. Monica na akurwa kirekiriria skurure wa St. Stephen's Children's Home kurigo mwena wa majimbo
6: agatethe liya na ilio na indosia ili tu inosia gotomera na nitura shokia ngadho muno na wananitongi olia na geteo atongoli alia engi mangigua ngoro siyao ikiri ngeridua kana ikienda gotetheria nuwama uke matetherie dhine wa matetherie sukuru eno na niyo ndo nakenga ino radhima naga no kumaradhima muno
7: mdhenya wa mundi ni tuwa kena muno ni kuwa na uria tuwa tuwa na indo siya korea na sanitary pandi siya gotumira ni women rep Njoki Wanjeru ni tuwa kena muno na tuwa musokeria ngadho nyingi muno nundu wa gututuga na kindugi ya korea na indo siya gotumira dune ngioria atongoria siyenge nwa meumerie magatetheria siya na ino mwena weye indo siya korea na indo nyingi nyingi mangi fataradhi inuwa musioyo
8: Goko manjimbo wakuvi na skuru yetu ya siana ya tenere. Na musio wa siana wasaga siana irevanarabo kana ireita na

itasenjagia meciria na ikaorania tunaelekea wapi. Nisawasama kwa uguo nitwitikire kuorania Kenya twagirwo kona tugika atia, lakini nie ngoragwa mbitikitie muvinyurania ona muvinyurua guti mundu utavevaga. Kwa uguo imaneno tuangalie Bwana, imaneno tuangalie nondu matiraretithia ngai atukinyanithia tutungane ava muthenya wa rucio, nondu uguo niguo maundu mathiana na tugitiga kabuthio.

utana wa mukea uragira ngoro muke ni mundu utari mucere yani mundu utari kanyamukea na mukuvu mundu mukea vota gukorwe na ngoro ya utana no utana wake ukanyua ndene guturo voti ne mugambo were kwa gitonga kana mundu ukona kana uye votete ndakarekererie mundu uri wingi anyamara akionaga ii ni tondu thina nduri miri na utonga wa mundu ni andu ino kia te mwaro menya ni utana wa mukea uragira ngoro.

0: bitagwa James Ndiga na chama ni thoko ya kia jokoma ndika giria we mwaro ni aba thoko ya kia jokoma ni vomendagi ndika biashara ya komenda jato waru thoko ri na tutunguru na tunyanya na no jokiri wa mwatha wa mwaro ngatho muno ni ndo gukorwa ni tukorwa tu na mubango wa mabunjo kwa maana magi ni utwakaga ngoro cietu muno onaria mundu arize gakimaga kia kegwa toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiuke wa magi kwa na toro kwa ikiega kuguna ambwe ngai wa maradhimu na nange mana tapata nyingi nyingi kundari ni matu akamu thini wa ngoro cietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro ituke akorwa ikithina mbere kurathimwa ni ngai tuthina mbere kwa ndu kapiuta tukunyita tukinyita ngira mundu ora wingi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tuka akora ngituke kamano mega we mwaro tuure na ngai wa mwaka tuka akumirathima na kure kuonde ta na kinyetu ka ukinya ndu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri na ngai ro muthira
1: ni mbete kwa Frimo Rico aka the big fish ni mwana wa kianjo koma nikuwa nithika giriwe mwaro kama mweka mwaro niko karatigia nikuwa tuthika giriwe guku na kwa la kaipiri loud and clear
2: we mwaro FM gaka nikuwa

We Mwaro FM tukumwa na wa Facebook runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa monda ungenda wa vope jiri ya Facebook ya We Mwaro FM wa uguo dukariga niroku vivinya like share na wiki comment yaku.

0: wa muthenya gwakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninaukambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega.

0: We Mwaro FM Rakaneko. We Mwaro FM Mutambo namba imuwe kumemerekia na kiembu
1: Madha mirongo irina mana wa muthenya.
2: Niembi takwa Sami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, menda gindosia Mare Mare, Runyenjas, na ni muenduka memeka we Mwaro 93.0. Ngai akarathime.
3: Tega ne moru, marara anja gutire. Inde ya marue ongia na eritu magomanaga kwa mwana ke mamburare makimwine rotuku mugima. Makivokaga kwa kia marike ni makave wa irio na mbuva ya uke ningino wa mwana ke. Mwana ke arua ke agandaka, kure ongia masoka gianga adosi ya kanua. Maka uga aka na eritu aya ne mure ikire waro. Nyamura ne moru na irio wa na mbuva ya uke gutire. Namo magitumbo makiambi kuinarui mbaru wa kenyarari makienda madhewe kireke makonie. Nemo gambo wera kwa ando mamba ke kwegusa nerondore wa wonde matanambe ete kuweka. Ute kukaru tithiwa wera wangu ne. Wako ruturra siora manjere kia neka siyo meki siyo kakakuo. Mundo ale angeo nondo toyo. Era kwa avaita. We ukeri mogi osoru. Ino kafogore. One ndeto. Atindika ne moru. Na marara anja kutire.

0: kawe mwaru na inte 3.0 ngai akarathime.
1: Ndegane moru marara anja gutire inde ya marue ongia na eritu magomanaga kwa mwanake mamburare makimwinero tuku mugima makivokaga gwake marike ni makare wa irio na mbuva ya uke ni ngino wa mwanake mwanake arua kega ndaka kuri ongia macokagia ngatho cia kanua makauga kana eritu aya ni murekire waro nyamura ni muru na irio wa na mbuva ya uke gutire namo magitumbo makiambi kuina rwimbo rwa kinyarari makienda mathewe kireke makonie Nemo gambo wera kwa andu mambage kweigusa nerondore wa wonde matanambete guweka. Utegu karutithwa wera wangu ne. Wakuruturira ciora manjere kyana kasio mege cioka gakuo. Mundu ari angiona undu toyo. Era kwa avaita. We ukiri mugiucuru. Ino kavuguri. Onendeto. Atindigane muru. Na marara anja gutiri.

Μακινιώνε καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα ρουμπρου.

etagwa wa mbuita na mamua mwende ndora getora ria mbuga ri ndutego rwa biashara wa mboga kuma manya ta kianjo komakiri ari na ninge na gani kameme ka wi mwaro nundu ni gatumaga tumenye maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

0: Τι τσάικ του ραού σε κανένα πόα!
1: Weekend ya vonda kawane medako na mbiringi yetu ibuba kwanje mamoje sionda da ikomisha ke moa ire paria ke nauda negatambe
2: sabera bara kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madha mana magukuro tukinyitania dhino wa muvango wa sport kika
1: basiga kunwa kandi kavesha noa mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa ndurumeni ya sport kick ike mureka mama monde
3: gaisha senegale nesiarunga ma Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera muthikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia muthikiriria.
1: Umugona ge vindi to ambere vidi me da kore tigani de kuma moshie county ya Embu. Burundi na toka tuikani ya ngongo ki ma Burundi ku kuibolera Maria Marekeka. Na siongo disia me da kwa bawe mwaro FM ku ambereria Father Junior da commentita.
2: And of course kiumia kigi magikore to kena mene mene na misene mingi bubwa timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
1: Na goli kipo wakipeke Njeru KK. Ukipenda tosha mpole
3: Galkipa Diara Ara dhile wane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberithi ya ngolo kipo jigu Atimura jigu njigua.